وندین ویل روشالات ناوین پاراستی بن. خلا دوی مصر هست دکتن که امریکا پیشوازی که گرم لیکریا به تایبتی پشتی سردانن بر پرسن امریکی بو مصر است. خلا سه مصر هیوی خوازه که پیوندین وید گل امریکا ببنه گرم نزبه اینان هاریکارین دارایی نزیکی 205 میلیون دلار و پشتبانی بو پروژه نوک نوکند سویس. دخلا چاره دا جهاتی مصر دبینیتن که نزیک بون. لعراق شیطان پتر فشاره بخت سر کنگره نیو دولتی و کنگره جنف بو چاره سر کرنا کشن دوره. هر دیسان دوه پرتو که دا بحث تیچو پیوندی مصرد گل اکتیا سوید دا هاتیا کرن که سروک بارزانی نویساندیا مصره به انقص پیوندی خود گل سوید سار کرینه. بنمونه دمیشان ده سومالی ده چو موسکو لفروکخانا اسوان لمصره راوستیا بله چه برپرسن بلندن مصره وک سادات پیشوازی لینه کر. اف چنده بو اگر هنده کسبیت جی سردان وزیر در به مصر بو مسکو رد بکتو پاش بخید. نزیگ بونا مصرش امریکا. مصر برف امریکا پینگا وان تاویجی. چون کت بینید که اگر شر دنا پرا عرب و اسرائیل دارو بددن دولتن اوروپی و امریکا ده پشتوانی اسرائیل کن و مصر نوید به پشتوان بمینید و به تایبت پشتی پیوندی نوید گل سوبیت تک چون. پیوندی نوورا مصر و عراق و کشین کردی دا. نزیگ بونا مصر اش عراق وک آمرازه که فشار ده تبکارینان دیجی سوویت. مصر ادبینید که عراق کوی تدبن فشار شوراش کردان و مصر دشت به چنده وک دلیوه ببینید دا که کار تکرنه لسر بریارن عراق کتن. هر وصا حاتیه دیار کرن که مصر برای که پیوندید خود گل عراق دشتن کار تکرنه لسر ایران جیب کتن دا که هلویست خو برانبر شوراشا کردان بگوهریتن. هر دیسان مصر و شوراشا کردی جی سروک بارزانی آماجه به هلویست مصره کریاکو مصر ده پیوندین خود گل کردان دا یا به حزره و ناهلی چه پیگاوین و چه پیگیرین فرمی بکبنه سر ملین وی بو میناک دمی کاک حبیب الویره بو مصریان نویا نویسینگا که فرمی بو حزبه القاهره وکنداکو عراق جی خو لی سیس نکتن. وان دویتن پرسا کردی و کارتا کافشار دیج حکومت عراق کار بینن دا که عراق برف لای وان و بهتن. آستانگین دیبلوماسی دمه داخاج مصره هاتیا کرن که بارگه که فرمی بو کردان بهتا وکرن وان بحانین دیبلوماسی رد کریا و گوتیا پیتیوه برکفنید فرمی نینو ناهتا کرن بارگه بو دجبرن عراق بهتا وکرن که هلویست ما یه سیاسی تک نچید. دیسان لدور کشین دارایی جی اتنامه دا بحث آریشین دارایی انشاندی دهتا کرن که حاتیه دیار کرن که جلال طلبانی دیگل کاک حبیب و عزیز شریف رکفون که براک پاره بوان بهتا فره کرن بله او پاره ببراک کم گشته نزیکی 305 دینارن لیبو که دبونه 509 جنهین مصری رف پاره بس نبو بو کرینا خانی و مصرفات انوی. هولن بردام هول حاد ندان بو پیوندیه بکاک عزیزی بکن لبیروت داکو پاره پتر بوان دابین بکن بله بو ماوی دو حیوان چه دنگو باس نبونو نویسینگه به پاره ما بو. دیسان سروک بارزانی بحث دیدار ارگل برپرسن مصره کریه کد بیجیتن لرکفتی 18 ایلولا سال 1974 دیدار ارگل برپرسن که مصره پناوه نجیب بابان حاتیه انجام دان. وی آشکرا کریه که چه رکفتنیت نهینی نوورا مصره و عراق دانینن و مصر یا بزاوید کتن رکی خوش بکت بو گنگشه و دانستانتنین آشتیانه بله حتی نوکه چه دیدارن فرمی ناف برا سادات و برپرسن عراق دال سر و چنده نهاتی نکرن. بزاوین عراق عراق و بزاوه که زور و کارت کتن که پیوندین خود گل دولتن عربی بحیث کتن تایبتی حزبا بعض بزاوید کتن گفال شورش ها کردان بکتو ولاتن دین هاچار بکتن که دیجی بزاوه کردی راوستن. هر واسه سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواه زاک کرده بحث پیشنیارو برنگار بونه کریه کو فات معصوم پیشنیار کریه کو شورش ها کردان جی پیتوی به بزاوین خو ده آست نیف دولتی و عربی ده زهده بکت. او ده بجید پیتویه اندامه که خدانشیان یان لجنه که سیاسی القاهره یان دیمشق بارگه کبی رول شارزان پیشنیار حاتیه کرن کو کومکا شارزان کاروبارن عربی بین دست نشان کرن ده کو پیوندین بردام دگل دولتن عربی و رخ
خرابن نیو دولتی ده هبیتن گرنگیا پیوندیان پتبیار هیف کومبوناکا سیاسی هبیت بو شکار کرنا رودانان و افزان یاریب شوی که بردام و برگه بارزانی بین نویسین دا کوبریارا درست سر بهت دان تسنیشان کرنا جی سرگ بارزانی نویساندی اپنی ریناوی بیروت جه که باشا بو وان کاران چون کشیانت را گاندنیت مزن الویره ینهن و پشتی ویجی قاهیره جه که گرنگه چون که دا سالادار مصر ریگری البزاون سیاسی ناکن دیماهی نامه هاتی نویساندن و تیدا نامه دا رکفتی 18 ایلولا سال 1974 اپنا به فات معصوم هاتیه امزا کرن پیوندین مصر و عراقه پشتی آدار سال 1974 پشتی آدار سال 1974 و پیوندین مصر و عراقه کهیم بون بله هندک دیدارن گرنگ هبون بون امونه بالیوز مصر العراقه بون موی حفتیه که چوبو قاهیره و دیداره دیگل برپرسن پشکا کاروبارن عربی و سروکاتیا کوماری الویره هاد بونه انجام دان راستین سیاسی انوی سردمی ایک مصر گلگ گرنگه برابشا سوریای دادد و دبینیتن که بزاوین هنری کسنجر و انجام کنگره جنف نشاد دادن که سیاستا مصری یا سرکفتی بویا خالا دوی مصر برف امریکا دی چی تو دیجی اکتیا سوید را دوستیتن بله عراق به آرسته که برو باجی کارت کتن خالا سه مصر دویتن ببیتا بنگه اک بو امریکا دا که برشوندی انوی لروشالات نابین بین پاراستن و خالا چاریجی نحزیه کاکبنو دیرو که ناف برا سر کردات یا مصر و حزب بعض دا یا حیب سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تبگیر آرزگاری خواد دا کرده بحث هماهنگی دیگل شورش ها کردان کریه که مصر یا آماده هاریکاریا شورش ها کردان بکد بولاوست کرنا حزب بعض لعراقه برپرسن مصر آشکرا کریه که مصر یا آماده بشیوهی که مدنی هاریکاریت گل بارگه بارزانی بکد اف هاریکاریت دل سر بنمایی که بید که برجواندین هر دو آلیان تیدا بنف مرجای که بید که دیگل او عرب عراقین که مصر هاری کاریاوان دکتن همه هنگی هبیتن. داخازی تایبت یا فات معصوم. لدی ماهی نامه فات معصوم داخاز بارگه بارزانی کریا که جه که پیوندی بوی دیار بکن دا کبشید به صناحی گشته بکت و خیزان خوش کردستان بینی تدر و پیوندی به شورا شیفه بکت. اوت بجید که نوکه و لجر فرمان وان دایم. هر ده پرتوکا بارزانی و تبگیر آرزگاری خواست کرد ده سروک بارزانی بحث دابین کرنا چکی و تقمنیا کریا که تقمنیا امریکا باس لهنده هاتیا کرن که بره هزار گلین توپن امریکی یعن عیار 120 و 500 ساروخن RPG 7 دگل 500 تبینگن برنوین دسته و چندین جورین دین تقمنیت ریدانه که بگن بحث چک روسی کریا که برپرسه کلانه تا جدین دیار کریا که دبزیترین دم 5000 کلشین که پاندگل 2 میلیون فیشکان و برای کاباش یا فیشکن دوشکان دابین کن و دیسان بحث پشتوانی هاتیه کرن ار دیسان باسل 300,000 دولاران هاتیه کرن که پشتوانی ها دوستان و کرینا کرستین دیجی دبابان هاتی نه ترخان کرن هاتی دیار کرن که نزی که 5 گرام مادن TNT یعن هاتی نه دابان کرن بله پیتیوی به هشیاری بهنه گوارین سروک بارزانی باس لیوی چندید کتن که پیشنیار هات بو کرن که راپور تکا تیرو تسر لسر پیتیویان وان بران بین نویسن ابتایبتی جی اگر پیتیوی به هوار هات نه بی دا کوره گیری لی هر پیشراویه که دجمنی بهتا گرتن و داخل جهات یا کرن که برپرسن سربازی الوان دوران یا هشیار و چالاک بن هر دیسان سروگوارزانی بحث پیتیوی اندین سربازی کریا جوان آباس لچک دجی دبابه جور بی 11 و ساروخ RPG و توپن 57 ملیم حاتیه کرن که پیتیوی به هر وسا حاتیه دیار کرن که هندک شارازان مجیلی چه کرنا مین و تقمنین دست کردن بو پتر به حس کرنا برین شاری او اف بلگنامه جی نشان دادن کوچه و هولن مزن دهات ندان بودا بین کرنا پیتیوین شورشل سالن هفتیان اردیسان دور هیرکارین دارایی و دا بین کرنا کرستان بحث لی فری کرنا هندک پارچین یدک بو رگیریه و گهری نوان دهی تکرن هر و ساماجه به کیمیا تفنگن برنوین کرد حاتیه کرن و حاتیه دیار کرن که تفنگن دریج زیده تر ده بردز دانه و بره 29 میلیون و 250,000 تومن ایرانی کد بیتا 41 میلیون و 500,000 دینار بگشتی جلای حوالان با حاتیه فری کرن ابتایبتی جیم اشلای وان ولاتانه ولاتین که پشتبانیا شورش ها کردی حاتیه کرن هر دیسان بحث کمبونین سیاسی حاتیه کرن که باس لی دیداره که گل شیمال و قیتا ده تکرن که تیتا هاول حاتی ندان که قناعت بلانین عراقی به تکرن که گل سعودی مصرف گنا رکفنه هر وسا گنگشا لسر کشن سربازی وکچکن دجا دبابا و دجا فروکه حاتیه کرن لانین مصری
انگو قیت آشکرا کریا که عراق دروشا کب زحمت دایا و پیتی بیا بجیری سردارید گلوان یارین سیاسی بیتا کرن دا که زیان نگهیتا چال یکی. بله گدارن هجاه و خوشتیوی به چنده امهاتین دیماهی یا خلکا به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد. ویدار این افخلکه جیمین افخلکین چویی ببیتا جه سود و مفای و رزو سلامن در هینر برنامه نظار شنگالی قبول بفرمان.

اف دمو حمیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارک رادیه هاتینه دیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبه برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن دوباره صلاف گهدار انگلکن خوشتوی گهدار برنامه امگلک کیف خوشین کو افشوه جهادی ندیوانه هوا ایوی های چنده کو بشین افشوه جه خزمته هاب که این وکی پیدوی رئیس داران وکین زان گهدار برنامه روژن سه شم بیبشف اوکی

0: یا دهو که کارمند تو هین همی پیک و زحمت هکت بنو و هین اوان گند دورا دهو که هین دنه برچاف کرنه و هین زانن جان و جیارا اوان گندا کابره کایا چوا بو و زور و زور سپاسی هوت که
1: برو واجی ام سپاس داره جنابه تینک و دمه ام پیدویب جنابه تا اکثر بید دلی تو ای برهوی که تو بین خدمت مب که خدمت رادیو نیو بینر ما و گهدار ما رادیو نیت که گلک سپاس بوتا ام گهدارت خوشی آگه دار که این در فتح دینه که پشتی 25-30 خورش برنامه در باز بن ام در درگه پیوینده جهری نوکری هر حوالا که الگل ما بشدار بید بسیارت وان دور گنده دلوبا خاره بید ها چون گنده دلوبا تین دلوبا خاره و دلوبا سریه های و جا اوه گنده دلوبا خاره هر پسیاره که وحبی تینشین پیوندیه بکن و پسیارت خو آرسته مب کن و شلای ما مصدقی او پسیار همی دینه برصفدان افشوه ما بینر سوشاله نینن ام دا خازالی بورینش بینرت خود خوشتوید که اینش بر اگره که تکنیکی نشین بینرت ما کو تماشای برنامه بکن ایشالا شوه ده ها دیداده بینرت ما جی تماشای مکن و ام دا خازالی بورین دوباره اش بینرت خود خوشتوید که اول گل ما بجدار من برای که پیوندی ام دنوتوان دف خود تو مارکین ده پیشن به خلا تکی ده نوان حوالا هیویوی چنده کو بخته همی حوالا اسپی بید گل ما مامه صدقی دوباره تو بخیر بی
0: سپاس گلک ممنون
1: ما آماجه پیکر صدقی تیلری کو مامه که هجای پیش برگه یک قهرمانی
0: سپاس یاوت
1: تیلر الکیوه و دلوب الکیوه مامه صدقی پچه که ما بحثی بحثیم که پاشی هم ده چینه نفگوندی دلوب بحث که
0: بله سیده اوه به این کار هم تیلری نه برواری جوری گونده ما گونده تیلری
1: بله
0: منطقه برواری جوری على حدود ترکیه
1: بله
0: بله سالت بری دا سالت پینجی ها دا چلو نه ها دا حتی گهشته پینج و شش احمال جان و جیار خلکه که الوان گندید مثلا منطقه بروار یا او عشیرت سر حدود

0: Bu da həmi yaxşı nə bərva yaptınız?
1: Bəli.
0: Çed bu ziyan u ziyaravana yap zəhmət bu. Əhmal nan gələk yap zəhmət bu. Hatta tişan tazani xezanət xub xudan kən.
1: Bəli.
0: Vəcə gələk mürüf həbun vəyə xini dat, vəyə fətri da tahtan qəsta duru bəri dhuk etkər. Vəyə pətər məhişəti vanu və kud bəcən tişan pətər əyalə xub xudan kən. Babamızı rəhməti ekşvana bu. سالت بری پنجیادا یش منطقه برواد یش گنده تولر یه هاتی هاتی دهوکه دهوکه چندکی مای گنده گور که شرخ دهوکه و پشتی هنگی هاتی ما دو دلوبه تاین بین دلوبا بینی و دلوبا سری دلوبا سری آوا بو باب منی هاتی بره لگل سی چار مروفت ما یه لوری آکنجی بوی موکی کیم
1: بله
0: بله واسا در فد دید خدان دلو بابنی گوتا باب موانا ورن کنه زیراعت و اویدی کن بکنه چم دا خوبی بخدان کن باب منو الگل ده دوازده مروفید دی هر اوجی گندی مروفید ما بون پیگ و چون دستاویت عرض بخو چه کرن و چم چه کرن بله مال نبون
1: بس
0: چم بیستاند کرن هشتا نبو بو گرد
1: اوه سالا چنده بو؟
0: اوه سالا پینجی و ششه
1: اوه
0: سالا پینجی و ششه
1: دلو باخاره
0: سالا پینجی و ششه خدا نگوندی گوت ماهیم بو چی ده زحمته که بن هون تینه ویره ناف چه ماهیم زحمته که بن اونشویره قصا گنده دید کن هما ورنه گنده خاره هما بخو خانی آوا کنه و بمین نلوی در که سالا پینج و شش باب منول گل ده دوازده مروویت مهیدی دست هاویت بخو وکود بیجن بیرامن جی مد گوته بانهی کپر چه کرن دست پیکی
1: دلوبا خاره
0: دلوبا خاره دلوبا سریا آوا بو
1: تا آماجه بگه تا گوت خدان دلوبا گوت ورن بخو آوا کن
0: بله
1: خدانت عردی دلوبا یا که
0: دلوبا یا مالا محمود نایی بیه
1: عربن
0: مصلاوی نه خلکه میسلی نه محمود نایب او نمایه
1: عیارو نبیه
0: عیاری توانت ماین مروفی توانت ماین بله او دلوبا خارجی و دلوبا سریجی و مال تایجی و منطقه تنایه و او همی یه توی ماله بون و یه مالا نایبات گوته محمود نایب دو گوته یه وانا بو و وان ده دوازده مروفا دست هاویته او گند آوا کر
1: او شست و پنجی
0: نه پنجی او پنجی و شش دست بیکر
1: پنجی و شش وقت آوا کر
0: بله پنجی و شش دست بیکر آوا کردن چون گندی دا
1: او جدره که دفمن که سال 1956 وان مروفا گنده دلوبا خاره آوا کردی
0: بله
1: ایک شوان عمر عبدالله مهدی برواری
0: بله
1: حسن سلیمان برواری
0: بله
1: عبدالرحمن سلیمان برواری بله. مصطفی ویسی برواری ابو بکر عبدالله برواری سلمان عمر عبدالله برواری مهدی حسین برواری ملا ابو بکر برواری مصطفی سلیمان مزیریجی یعنی مزیری جناف دانه
0: بله دو مالت مزیری آجی
1: محمد صالح عمر مزیری مراد موسا برواری
0: بله
1: مکایل حسین شیخ و دوسکی
0: بله
1: اسماعیل یونس کوچر
0: بله
1: یعنی افا دوسکی و کوچر و مزیری
0: همی
1: آوا کرد
0: اوانجی پشیم داری
1: افا 1956
0: افا 56 و بجا درباز بوش 56 بو 57 بو 58 احمالا پشتی هنگی هندک مروویت مهیدی دیسا هر ش منطقه مهید برواری دیسا هندک دیجی تازانی پشتی هنگی خلق منگوتا تا خلق
1: یعنی حتی گهشتی سال 1969 اول مروویت هاتی نه
0: دیسا هندک مروویت مهید دیسا دخواست کرد گوتا
1: اول جه همی برواری نشوی عبدالله برواری رمضان سلیمان برواری مصطفی سلیمان برواری عبدالرحمن برواری سلیمان محمد برواری یعنی پرانیا گنده دلوبه همی برواری نه
0: بله همه وقتی هاتی آوا کرنه برواری هاتی آوا کرنه چند مگوته تا چند مالا کت کم ناف دا بو
1: بل.
0: بس اکثریال سر ناف برواری های هاتی اویدی کرنه پتر
1: با آوا کرنه
0: اکثری کیه دی وکت بشن آخفتن سروان تیتا
1: کرنه نوکه کیت گنده دلوبه دایا
0: نوکب خوده گند گلکی بوش بود
1: برفره بود
0: گلکی برفره بود زور برفره بود بگاوه برواری تدهن، کوچر تدهن، دوسکی تدهن، احماله که تکا مزوریا تدهن بی
1: نیزیگه چند مالا ننو که گلگه؟
0: خود مالا، از نشیم بجمه تا صد سات بس
1: صد مالا بوری نه؟
0: احماله ببنه نیزیگه، گل دورو برا بله. گل دورو برا احماله نیزیگه صد مالا که
1: صد مالا
0: نیزیگ، یعنی هکه نبه بدجی
1: چوا رازمندی ورگد که صد مالا بنا آواکنن کتود بجی که گندی عردی عربای
0: اب خو اف مروفید من گوتینتا اغلبت فلاحت کفن بون
1: بله.
0: اف نوفید من گوتینتا اف ده دوازده و پتر اف فلاحت کفن من عطل پاده
1: بله.
0: هبون وقت عطل پیتوان ده هبون تزانین و حکمت ایجی مجالک دا وکود بین چاف نقاندنه که گل وانات که تزانین مثلا بله. پسمام ایکی داه دابت که قطعه که بده من تازانی
1: بله.
0: دی بخو آواکم مروف ایکی دی خال ایکی دی پسمام ایکی دی تاتن
1: بله.
0: ترکا وکود بیشنی علاقات و خزمانی و مروفانی ها تازانی بربره هر گند زیده بو زیده بو زیده بو و وگاوه هکر تو بهی منطقه احمال هکر تو شف بر خوده تو دی بیجی افا
1: باجره
0: اما باجره که تازانی خلکی مزرعه همی مزرعه تنگ تزانی بخو هنده که اهل دی پیچه بونید خود تزانی دابتا بشم یا بوش بوی ویگاوی گلکا بوش بوی
1: جان ما مصدقی دیدی
0: بله.
1: سال 1956 که دمه هاتی آوا کرن تا گود مروفا گنده آوا کری باب من یه آوا کری گنده هوا
0: باب من وانا پیک ونه باب من بتنه نه
1: وانا پیک ون
0: وانا وان پیک بله.
1: دمه هاتی آوا کرن یعنی لویر دمه اف مالا هاتی آوا کرن که ده بون پازده بله. چند مال بون
0: بله.
1: وان جیانا خود چه در باز کرد؟
0: بله هندی دلو با خاره بو جیان و جیارا وان سر بیستانا چما بود
1: چما
0: بود؟ چم دارو باری
1: و دیاره آف بود؟
0: گلک از الویری جی سیدای خواه گه دارد کم
1: بله
0: دلو با خاره بش جواوه جواوه یا آوه جسر آلو کاتیتن ای کمین جوال اتشم بیمت المحافظه دهو که همیه
1: سوجو اگا بوش بو
0: نوکجی نوکه نوکه لاوتره هینگی آغ بو هینگی آغ بو پالا و پا اویدیا جو چیت کر پشتی سرهلدانه هم کمپ ترکی و پشتی سرهلدانه هم و جمعی نه و مجی محاوله کرن حکمت حریم بو مواکری صبه 4500 قصور متر یا درجه
1: ما شاء الله صد درجه
0: بله بله بله بله آلوکات درجه بن جسری آلوکات
1: هی بوش جو پیزا
0: یعنی هکر پیچه که تو خود سر و جوی رپاوی بیا تو پیش که خو اویدی که هکر اتو خلاص ناکه
1: ما شاء الله صبر فلا
0: بمتل دهو که منطقه دهو که ماسترین جو یا بو ما دلو به هاتی آبا کرنه او
1: آفش کی ده تید؟
0: آبا ریبار دهو که یا وان کانیانه یا ریباری و حتی تیتا و هشکر رو یعنی هم منطقه دو
1: یعنی بو آبا یعنی بو بکارینانه نه پاقشه؟
0: بری گلکا پاقش بو بس احمال فیگاوه یعنی دیاد با کد بیجن مثلا خلک بوج بو مثلا
1: بل.
0: صناعه مثلا دهن و فلان و بمان احمال تأثیرات که هینا بجمتنینه مثلا تاک سالا جو وقت باران تیت ماشالله ریبار تیت پاقش کرنه و اویدی که وکی سالا چوی ماشالله رب العالمینی بارانکا لاودا پاقش بو علا کلی حال بگاوید بروی جویل آفدان تینه کرنه
1: یعنی وی جوی و آوینو که این مفاکی بخوشی ورد گرن
0: طبعا اف بیستان همیا چند دونم یعنی صدا دونم آویه یل بروی عری همیل بروی آوه اهیل بروی آوه تزانی
1: بونمونه چی تشتیل بروی آوه برنجی
0: ها برنج وی گاوی نه مانی یا سانهی کتی بو خلکه کی
1: بله
0: وقتی نوتوسی از پو اکشوان آبوم از کمپ ترکی از سرهلدانه نوتوسی از احاتیم
1: بله
0: کمپا دیار بکر
1: یعنی ما ببوره ما مسکر یعنی طول گنده تیلر مازن نبویه
0: نوع داروباری تا چه داروبار خدای مازن دای داروبار تازانی نوکه جل دلو بی های تو بیجی خوخ سیف مجمجه
1: هجیر
0: هلیک هجیر توی تازانی دابتا بیم خوخ يعني نوع سيف
1: أفش بري ولا جهاب
0: أفش بري ولا يعني
1: جيانا خلكي سر دراماتي بفنش
0: يا في جندي يا في جندي
1: ما جندي دلوبي
0: دلوبي الويري باس بخدا ناتك نوكا دلوبا جيرانت ما أو جيرانت ما نمرو فيد منا دلوبا سري
1: دلوبا سري كينا
0: برادرن كوچرن هجي كوشر. أو جي هر مرو فيد منا كوچرن جيرانت منا
1: بل
0: دسي مالكت برواريا جي كالويري دسي مالت برواريا
1: بنا چند مال دلوبا سري
0: دلوبا سري جي احمالا نزي كي چل مالك احمالا
1: يا بني بترا
0: دو جا سي جهن ديوه
1: دي بل بل او جيان بري تاكو سربستانا بو
0: يا ما سربستانا بو بس يا دلوبا سري سربازي بو بري دا اوان بازي بخدان كري بس دلوبا خاري سربستانا بون و هكر تزاني بخو هريكي جير جي بخدان تكرن بو إدارة مالخو ماسو شيرو او ديتوانا
1: بل
0: او جي جير بخدان تكرن وكي دي عرد الدم كيم هبو دوسي مروفة قال القندي خاري
1: بل
0: عرض الدم هبو باب من هبو حاج حسني هبو رحمتي
1: عرض الدم
0: بقية الدم
1: وشلت شانت عرض الدم
0: جانم جه دخل مالت شانت جهلت شانت دلو بخاري قوي عرض الدم نبو
1: بل
0: بس تركي زمان سر دارو باري دارو بار بمند بو دارو باره وانجی تازانی هنگی دهوکی بود برنه دهوکی فقی خود فروت و اداره خوب وانات کرد تازانی
1: یعنی دهاتی وان خود سروی فقی
0: بود سروی بود چه تشتیدی نبود چه تشتیدی نبود آن راتب آن فلان آن بیمان اوه نبون پشتی دهوکی جی تازانی سال تقریبا بن هفتیادا هفتیادا دستاویت دلو بخاره دستاویت باجانا کرنی باجانا
1: باجانش
0: سبحان الله شخده قند دلوبه دركات يعني اي كمين قند المحافظات هو كبو باجانا
1: بو
0: باجانا
1: ما شاء الله
0: الدف من بيرامت هيتن باجان يا كيشا يا بو كيلوك
1: ايك باجان
0: ايك باجان يا بو كيلوك ازاني و پشت هنگجي
1: اوش برچا اخوي يا زيرين بو يانجي اوف بوش بوش بهند
0: گلك ابي دي هبون اوف ايك اردو سغبيرسي سخبيرك الله ولد كر شهر زابو بون تيدا
1: يعني برا بتر جوتيار بون
0: يال بيرامن جي دست بيكي باجانت كردي چاندن باجانت كردي هبون اويد گج گج خاص بو افكا و اويد يا گلد لابون ياب آبو
1: حتى نوكي جي
0: باجانت بس بيرامت هيد نشم بزابت بجم سالا چند بو بابا مخود جرازي چو ميسلي ويگاوي جي دوستكي وي ماي ناووي سيد محمده بری چند تاجی صلاوت میکنیم پیجی پیجی عفو پیجی تلفن از اول گله که آخفتین دوست بابه من بود دکان هبول میسله بابه منی چوی قدی که قطوف با جان آیا جی کرد ناوه وی با جان او با جان یا سر بود سر قدی که بود گوته پیرسن امریکی با جانوه گله کالا بود یا بیرا من حتی هند با جان دلوبه یا ناجح بود و خلکه که اداره آن پید بود حتی دلوریا سه لوریا چهار لوریت باجان آجش دلو بید در کدیم اف لوریت مازن بل. از خون ناوید سایی قاجی زانمید خلکی دهو که اوی هنگی باجان بود دلو بید کشان
1: جار مادم یا بوج بو آوه و آف گلک هبود دلو بید نوکه و گلک آج هبون آش هبون دلو بید آش
0: ات وقتی مدا آشی کتو بیجی چبانه سر هیرا هفرانا نخی منه بون بس نوکه جی دوسی آشی لویری هنگ اویدی توانیت ماین تزانی بس امنو زانین نل وقت ما بینه نل وقت ما امنو زانین یعنی شول پی نهات یک کرنه
1: یا کفناره بلی
0: یا کفناره بلی هکت تو وی گاوی جی بهی
1: یعنی کی جایی نلویر گنده دلو بی بلی هوا
0: امل دیف طبعا مروف نشتن یت حین ما تزانی چونکو احمالا دو جیلا سی جیلا بلی مجی احمالا بیو وقتی دا بس دیف معلوماتو دیف بسیارت مکرینو بو ما هات یک گوتنه چونکو چطر صاد صافنینه اد بیژن بری او در گند بو بری
1: بری گند
0: بیژن بری او در گند بو بس بو چی گند نما
1: کاول بو
0: بو چی کاول بو دیف گوتن هات بیژن
1: مادم آش ویره هنه او گند بو
0: گند بو بلی
1: شینواری توی گندی هبون نده به هین چوی نویره پینجی و ششه و
0: نه شینواری توی نبون بس شینواری شویره وی وطر هبون بس بو چی بیژن بیژن بری گند بو وکی بو ما هاتیا گوتنه ات بیژن ناویوی گندی گوزلاوا بو گوزلاوابو
1: رج برند مسیحی بون چکی بون؟
0: از او من او معلومات نین دف من از بزانم چی
1: اب خود دلو بشت چاد یا نوی دلو بشت چاد
0: از دبوت ببرای خود تمام کن
1: بله
0: ما پس

0: کرد بو چی گوزلاوا نما بو چی گونت نما بو چی بو چول اد بیشن او گونت دی سای بوش بو گوزلاوا ای شکات وکی اوه هنگید گوته وبا وکو نوکه گوته کرون ایشا کرون به جا هنگید گوته وبا دزانی گوت ای شکات خلکیوی گوندی خلکیوی گندیل دیف معلوماتات بیجن نمان همین مرن کس نما دمروف شی گندی مان دمروف
1: سبحان
0: الله بیجن دیف معلومات ما باری گرتین بزانی همین تشتا صادی صاد بیجن دمروف مان ناوی ویری کرا دو لبه
1: دو لبه
0: دیف چونین مکری
1: بله یعنی نو که گره جا دفمه دو حکیه بجن دلوبا سری و دلوبا بنی یعنی تاگو دلوبا سری هب و بری پینج و شش هاد یا آوا گره
0: بله دلوبا شش هب و
1: سری
0: یا هفته و پینج و شش هب و دلوبا سری
1: بله
0: بیرام بخوشی اندک مالت عربا جیلی هبون
1: بله
0: مالت عربا لی هبون از ناویتوان آجید زانم نو که گله کاشوانا
1: ماینه رو بیره آنه
0: نخه نمانی او همان نمانیت مرین بس کرتوان مروفتوان نو که یل ویره نه او گنده که رخ اوی دیو بدری که و یلوی گندی او هر دو سه مالت دوله بیجید گوته مالا جاسم عربی
1: بل.
0: مالا حسن عربی
1: بله
0: او ناویتوان آبو دزانی دلوبا سری بس پشتی هنگه یک چوینه ویره او جی نمانه جاسم و حسن نمانه بس کره توان نویه توان
1: بله
0: یت ماین
1: جان مام صدقی تا اماجه پی که تا گود که جیان همه یا گنده دلوبا بره سر چاندنه بو سر فلاحت بو سر وکید بشن دارو باری آف بو
0: بله
1: و روژانه همه جیانه و در باس که ویشیوه و کاره و روژانه که یه جوتیاری بو یه بیستانه بو کاره و شف بیرید ما چه بود؟
0: شف بیرید ما گلکا خوش بود البیرید من که از مورد پنج و هفت
1: تمن دریج بیشالله
0: خودش و راز بیشالله یا البیرا من گندیت ما ادشم بود تناویتوان جی بیشم
1: بله
0: وقتی بیستان چیت کردن گوت
1: زباره
0: هر رو جاره که
1: زباره ناف پرانیا گنده زباره هبو بس نوکه زباره نماینه
0: یا بو بوشاتی جی ویگاوی پیدوی مربیری ناکد ویگاوی شوینا عردی کولانه یا بو ترکتریت مازن ترکتریت بچیک بیرام همیا جی تید اوان رزید مثلا دورو بله پشتی هنگی مگو تا گند و کد بیشن روش بر روش پیش کرد و پنگاوید باشی هاویتن ایکی بتنی ندشا یعنی ندویا زحمت بو ایکی چه ببید مثلا از نوکجی ناویتان البیرا من هین اویت مروفید ما مشهور بون بو مشارا چه کرنی بو کولانه بو
1: تاریکار بو کی بون که ناویتان ما بیشن
0: ناویتان ایک مصطفی ویسی بو ایک حسین حسن بو، ایک احمد عبابکر بو، ایک عمر حجی محمد بو
1: اوه تاریکار بون
0: طایب بو، اوه زیرک بون، زیرک بون، مشهور بون خدا عفوکتن، بس طایب برای منی مای یه دی همیه چونه بردلوانی خدا همیه عفوکتن اوانا، اوه وقتی پیگ و چون روشه که چبانه مشارا وی بیستانی داخلاست داخلاست کن
1: بسا زیرک بون
0: اوه روشه مثلا وقتی بو زباره جیتاتن مثلا زبارا مبایه و روژه دا به روژه و کدوم فراوینکا باش دا بو حاضر که این اویدی که این تازانی دا بو تا بیشم چای و آوه و اویدی و تازانی و تدریوان
1: دید زباره تد گوته به نمونه عردیته تد گوته نورن صبایی زباره بمبکر یا جوان اختیار تید روش
0: نه اوانا اختیار تید یعنی وکی برنامه کی بو مثلا دا بیشن
1: فلان روژه بو فلانی
0: بله دا مثلا بیشن افروکه دی بو من هن دا بیشن صبحی دی بو عمری چن
1: دو صبح بو حسینی چن
0: سی صبح دی بو فلانی چن چهار صبح بو فلانی چن بازانی افه همی هبون یعنی ویجا نه بس بو بیستان آبتنی بو گلک تشتی دیجی هبون مثلا درینا دخلا داس و قیناخ احمال ویگا وید وی جیلی هن قدیم زانن داس و قیناخ نه داسا دارا برینی داس یا مزنه هندی دو شالو کو نیوایه
1: هندی
0: دو

0: شالوك نيفا داس تزاني قيناخ اصنا كا تزاني قبل كي بيفت كنت تلت خرة دا دا وكود بيجن استريجي ناتشن ويا دوي اويت شهرزاد زيرك اي واش شولت كرن كافيت وانت بونا جالك كافت بونا جالك اويت شهرزاد وزيرك جي جالك البيرامل اويت ويش اويت شهرزاد وكي هند شهرزاد بون هشكو ايك غير شولداي شهرزاد دا هوسا هافيجيت دا هافيت دا وقت دسكي تمام بو دا هافيج وقت تافت سج خونه بلاوت بو دگوتي كزيك وهاندنجي يعني دوت هاندجي وقت بداسي
1: يعني اوجي هنره كي همي ويشولينو زو
0: هو ابا اويت شهرزاد بون دزاني دا هافيجيت ملوك دار هبون ملوك دار ابون اويت ديفرات چون چنگاله هبو نه شالو هبو چنگاله آسنه كه چنگالا آسنه که روی ته بس دستکی پیوشتی شالو که ده هایا هو سابو جنکه که تازانی جن یت اوید زیرک او ملوک دار بون گوته ملوک دار
1: کی بون جنکه تو زیرک
0: بطاره؟ ایکا گلکا خود عفیکتن دلوبا سری هبو ناوه و صافیا بو کس ندگهشت او درجه ای بو کس ندگهشت او
1: درجه رازی بیتشان
0: آمین ایشالله او تشال دیف هفت هشت پالا هفت هشت پالا گلگ بود و دگوته گدیشه جا اوه وقتی واند برن کفت کرنه ملی خوب ملی توان مازن بون بن گدیشه هبون گدیشه جی یعنی وکی اویدیه که شارازه که گدیشه تات نداناندنی و جا چند دیرد کرد دا شونی گدیشه خوب گهورن دا گهورن دا ویفتری دانن تازانی اوید گلگ که شهرزه اوید زور شهرزه توی کاری دا کار داس و قیناغا
1: بل
0: به جا پیچه که فرقامه و دلو باسری نبو یعنی مهاری کاری ها اکدود کر مهاری کاری ها اکدود کر مو دلو باسری بو درینا بو پالاتی رحمتی هبو حسو امرا یپ ناو دنگ بو سمالی آفدلا هبود گوت سمو آفدلا
1: بل.
0: رحمتی گلک زیرک بو محمد آموکا هبو دف مال خاری حسین بو رحمتی طیب بو
1: مامه صدقی کو افکاری وطیر کو بره پرانیانجیر بر گرمه بو حتاوه بو پلید گرمه دیالک برند بون احتماله
0: یل بیرامن آویتوانا آندا که ندنی آند که ندجاوتکا افه تازیاتی وان جاوتک بله بله جاوتکا دا چلی که آندا اینی که ندگدیشیر را دائمان قسل یا تازیه
1: بله
0: تازانی
1: بله
0: نوکجی البر جاویت من جاویت که توانیت مازن
1: جاریک
0: نه جاویک راوی تو زانی راوی چیه؟
1: وکی مشکه
0: وکی صحت خوش بجا قماشه که قایمه نه مشکه بس یه قایمه وکود بجم به گاوی دی بجی مثلا قماشه که نالیونه که قایمه
1: من دید بون
0: تدید بون هینگی گوت راوی
1: آفت که لون دهره تازیبی
0: هینگی برمیل جید که ام بون بس پر راویا بو مالت خو آف دیر بون شکانیات که راویات اینا جاودک جی قماشه که بوشوانا جاودکی دا تجی آف کن و دنجی هبو دنجی دبرن تازانی رخیتوی که قسل او گیری دا قسل دا رخابو دا آوی کنی تازانی هندی دنیا پتر گرم دو آوی پتر تازی تازانی اوه کاروانا بو
1: اوه کاروان روژانا جیانا ما بیشه
0: کاروان روژانا بو
1: یعنی پلانه که بو بو
0: اوه
1: روژا فلان کسی دی چند زباره بو که این هاری کار بیشه وی
0: بلی بلی
1: دمت بو شف و چه و شف بیری در باست
0: کردن گنده هنگی جیگوی وقتی دا کسی خانیت صابه نبون خانیت آخه بون کاری تبون زیب زی هکر ایکی لونجی دانابانه هچکو خانیه که گل اکی لاو هی آخ تاوه تسربانی وقتی آخ تاوه تسربانی دیسا دا که نزباره او گونت همید چو توی شوه دا چی
1: هنیم شوه جو زباره
0: شوه بشوه بشوه زبار آخه هاوتنا
1: بوچی بشوه کار که بوچی بروژه
0: بروژه ندگهشتن بروژه ندگهشتن بشوه هین ترجی بو خوشتر بو
1: اون بر تاریه بو
0: پارونه هیتان ما تو زانه هینگی توی وقتی دب خود فانوز بون ویدیو ما ایشونی لوکیزی که در کتیم لمپجید که بون فانوز بون یا مهم لازم بون بله خدا نوی ماله اوی بو مثلا زباراوی جی تازانی توی شفه دادا پاشی وکی چکت بوانا تزانی دا بودم تشته که خوش داد تشته بو اینی تن گیزا میویجا چای دوسه جارات دانه تزانی قدر وان گله گد گرد اوه همی پیگ و خانیوی آخه باند کرد ایکی بتنی با نت شده پیوه گیرو بید ما دا چای دی کرد بس برت مروف ابون تازاني دا بوتي من نهده بيك ودا خفا بندا مثلا خلال 4-5 ساعتا كده خاني بو كامل كان دا درست
1: دي واني نچونه ديوانه مالا كي بو شف بيريا كي بو سرهات كي جلو كي كي
0: بله شاف احمالا ندار باز ببا انك مال دلو با خاري
1: بله
0: الا
1: چونه مالا كي
0: مال چونه مالا تانه مالا مه
1: تانه مالا باشه
0: اه چونکو طیبی برای میجی چروک وام بو چروکت خوشت گوتن امر رحمتی سالا چوی امر خودی که اویجی چروکت گوتنو و چروکت اویدی و جا افج حیل همیل وی خرفت بو ویدیو ماهی رحمتی کرمت اگمه هبو ناوی محمد علی بو اوجی هاتو ندول بلدف مبون اویجی چروکت لو گلک جارت گوت اف چروکه الف لیلانه تزانی اف چروکی دید گوته یت روستامه زاله بیجا گلک جره دا بیجنی عمر کابو مه روستامه زاله بیجا
1: هم دریج بون
0: هم دریج بون گلک جره چی رو که توانا شفه که خلاص ند کرد سی شفه تازانی اف گنده هم میلخ
1: ده سی شفه اینه بیدی حتی تمام
0: اولا بیجا توزانی آن داهی نبیران چی بانه مالکا دی هنگی زد بیش متا پتر یعنی علاقات پتر نیزی بوم
1: حتی چهین من رو بیرین یعنی بونمونه وکی نوکت نوستن ند نوستن نوستن هبون
0: نه نه خلک توی وقتی دا زحمت برن شولت کرن ند من حتی وی حینی حتی گلک درنگی تازانی یعنی چند ما بانه دا من حتی ساعت 11 شوی 12 شوی زیده تن
1: ند من سحاری زید خوی رد بنا
0: سحاری جی آفدان هبون آفدان سپید زید چون گوت امد چین بیستانت خو آفدین دا آوا تازیب چیتا بن باجانا بن دارو باری دا وقتی هکا ببار روش دا آوا گرم بید آوا گرم فایده قوی الخزرواتی ند کرد زواتی ند کرد دارو باری ند کرد بشوه بخوا آفدان گلک جراشی هما بشوه سکر جوابوش بود دا آوه بردن سر چمی سپیده دا نویجه کن و گل نویجه خود که دا چن ویدراوی گیره
1: اوه جان بره ویشوه در باز ببون گنده دلو بخاره نوکه جیان چوید گونده دلوید؟
0: ویگاوی ویگاوی جی چمیت ماین بس او خیر و بیرت هنگی نماین
1: نماین
0: او خیر و بیر نماینه هر گوندیت ما گلک شوانا هما چم نماینه
1: تیلوین
0: یت هما هیلا یت فروتی نماینه اوی ما جی باور بکه باور بکه باجان چون نه که تو بحثی باجان بکه
1: ازا بیشم که باجان اکی بره
0: نخی هما باجان تازانی ام همیه به هیویا دکانه و هیویا خدا نپی کمه اوی تیتا در خانی الکولان آدگرد بیجید صندوق باجان ها پینچ زار
1: اوی جا ما او گونده
0: بله
1: امشه بیجی نوی او گونده او گونده که باجانش اش باجیری بتا گوندی یعنی جی فیقیش گوندی بتا اش باجیری بتا گوندی
0: نه هم دی بیجی نیک باجیر رکه نیک باجیر رکه
1: اما نگونده
0: بس بو چی
1: بله
0: سبحان اللهش خوده اوی جی تقسیم رب العالمین یه تو فی گاوی بکی جی باجان دلبه نه
1: نه
0: نه نه
1: وکی برای برکتی
0: نه نه نه نه همه
1: از من هر او آور هر او آخر
0: هر او آور بس مروف از بمید بدل بوین رب العالمین ایجی رب العالمین من باوره ما جی گل دنیا تیک ودا خیر و برکت خیر و برکت یال گل مروفا
1: گل مروفا راستا
0: خیر و برکت یال گل مروفا تازانی دابو تبیجم
1: هنده مروفا گل چو او خیر شده من چو
0: تازانی هر انسانه که تازانی انسانه که دل فرحه بید مرد بید بفید جیرانه وی گندیه وی مروفه وی جی یه زنگین بید حاله وی خوش بید ظلامه کی باش بید پی چه بوی بید رب العالمینی پیشوه و بو قربود کتن
1: فعلا
0: رب العالمینی من بخو از گلکش میجا اجی تیرا خوب دنیای و من بخو تجربه کرین تازانی تو قنجیه بکه
1: دی قنجی درگه
0: دی چی خود نکده داری توپی داده توپ دیه پارستنی من بخو چند جارا من یادیتی تازانی دلیوات تنگ یعنی رحیت خوب بهیوی بون بس که قنجیه که الجامعه که کری بسرمانه که کری خیره المحتاجیت محتاج کرده که قطان دین تازانی رب العالمینی
1: ولی
0: کار یوانا کری تا گوتا من ویگا وی جیان و جیاروان شوان
1: بله اول وی دوگه صد مال دوگه صد جحیل و دو صد جحیل و ویرینه
0: نو که جی گلکا بارا پتر هر جمعیت ماین بس باوریاتا بهید ات شم بیجمتا مروف
1: هر نو که جی بارا پتر برواری نلویری
0: بله بله بله بله هر دیسا هر سرناه به برواری آره هده بین دلو بابینی یا برواری
1: یا سری یا کوچرن
0: یا کوچرن او جرانت منه و مروفه منه
1: حواله منه هم ده بحثه به چنده که جيون
0: جيون تزاني
1: برابط الفربان برن موظفن
0: همي همي تزاني دبتبهم احمال في قافي خداني توان چما از بيت حسم قالك احمال تزاني حق مصرف اخو كيميا خو كولان اخو درمان اخو نا داري خد چد بش بريك اخو جد دار نسا هندك جي چد بت رسقه جد جيه دي تزاني هندك رسقه جد نا جيه دي تزاني بس في قافي اغلبات همي موظفين حرسين الجهاز سائق تاكسي تاين يعني خو مجيل الشول الدنيا
1: مين لو شاف بيليت بري جندا دوكانا موينا
0: قالت كيمن
1: كيمن
0: قال لك كيمن
1: يعني انه كيما جونجي وكي باجر على هاتي نمشي
0: قالت كيمن
1: مخابر
0: الا الا نساخك جديدي فارا هابيت نساخ هابيت سرادانات كاين والله فلان كاسي جندي مي نساخ
1: بل
0: لتشينا سراداناوي كاين تزاني يا كيم بو
1: جاستي جان مو مستقيتي لري ام دي تشينا نو بركي هنا ساكي كيشين ام دي درجه هيت بيوند جو جيري نفكري هر حوالا كيل فيت كيل ما بجدار بيت
0: ان شاء الله
1: ما دو هيله تين كاي بريم از دهر دو هيله بيجم گهدارن بو بجداري ان شي بريك اوف هر دو جمار ال ما بجدار بن 0751 401 9742 هيلادي 0751 401 9743

0: دوباره صلاف گهدارین گلکن خوشتوی ام بردوامی سر پیش کشکن برنامه خو برنامه شو و شوان او برنامه راستا خو رادیو دهو که دیتا پیش کش کردن و می بحثی جیانا گونده دلو بید کن دلو با خار میوانداریا مامی هجا صدقی تیدر یه مامی صدقی
1: بله
0: ما ام دیگه پیوانده که ور گیریم باشی ام دیگه بحثی گونده دلو بید کن که کویده کیری
1: کرم کن بله
0: ام ما مستا خوشبی ور بگیرین خوشبی آمدی ما مستا شبت باش بید
2: شبا باشه خوشه و بخیر آزنا مهوانت برس کن کو خلط گنده زلپه هم سرس خوشه این کن گلک گلک جان سر گنده زلپه آخد نجیاری و کبن حتانو
0: بله
2: دست خوشی لیت کن
0: امجی دست خوشی لجانا بیدت کن ما مستای خوشتی وی ما مستا خوشه
2: بیدت گلک سا عمل بیرد انشالله
0: خود دلبا استاد دلبا خو خوش کرش خوش گنده آمیدی خوشتر لیکن ها بله ما مستا
2: تو بانو کازی لامی جزی نویستانه خو
0: او تو نویستانی
2: بس سرمایه کاسا سرک آسا یه
0: بانه تا هم نبیدت کن از رستانه که گی ببین
2: سرمایه راستی مهوانی زگل از آن آخم اوی بیل هاته نک اینا بیل همه
0: بله
2: راستی دلو پی گنده که بنا بو زنگ بولو چاندنا با جانا وحی اوه بیم
0: خماتا وزا سوشتا چاندنا با جانا نفدار
2: زنگ بون و اماجه حکر تشتا گیدا بو حکر بیوی بیتر ها سیدا شبان هنگی با جان تا من هنگ به نزیدی ها عراق المیسل و بغدو حتا بسا بیرن ریکا لوریا هنگی دوتا لوریا لوری آن بوزنگ آنجا انترناش اول لوریا از صندوق نکنه بونه بس اوید قاماتا اوید نکنه بید اوید
0: بچی
2: اوید راش شوید اوید همین صندوق داری بون همین هر صندوق اکی شوا ده صندوق نکنه قاماتا چونه تیدا از صندوق چنگی داری بون دو پرتی لاسی که داری بون قباقی ها دار بون
0: و بری جو نوی کی ما مستا خوش بی
2: تشتاکی گلکی سی بون یعنی عبد را صندوق قاماتا بار کرن و کنار لوریا دوست برن برن خواهد
0: بله بله وای دست از دبیش از
2: دبیش خطاب خانه هر دو دلیپ خانه آنجی هر دو دلیپ خانه خطاب خانه جداست آنجی این خطاب خانه یعنی خطابش نه خطاب خانه دلیپ سوال دوی خواهد و
0: بله جان گلک ساقوی گلک سپاس نه برو واجه ام سپاس داره جنابه تا این ما مستا خوش بی آمیدی گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمده ما مستا خوش بی بحث چاندونا باجان ها کر گو گوت دلو بی گلک و نافدار بو چاندونا باجان ها ایتا آماجه پی کری
1: تشی جواب دار تا گوت یه بحث کری
0: ما گوت ما بحث کی ایتا آجه نبو تا گوت دنگی بید بو
1: نه بلا گله نه
0: او دا که گویت خو ها بستا تاجه نبو
1: نه بلا
0: چنین از پسیارتی گودنتی بوتا و گویزم بحث صندوق دارید کرد که برای اف صندوق ترشنه بون صندوق داری بون با جانتوان چون عراقی و گله جانت ها نفوتن با مثل واندورا چونو کده از پسیاری برفرهت لیب کم
1: از دیگه
0: و جوتیارا جوتیارا اوید با جانت کنن اوید ترید کنن اوید فقید و گید درامات خوب فرد کنن میسل و دوو که وکی نوکه پرانی آمان آجی نه همی برا پتر آمان که فیل بازده که داد کن سر و دلاون بن و بسر و بره
1: سر گوته سر در کرن
0: بری جه هبو هبه
1: بری هبو بس گیم نگله نگله چکو بو چی من گوته تا خلکه که توی وقتی دا توی وقتی دا خلکه که پتر وکود بیجن دل نازک تر بون پوجدان تر بون پوجدان تر بون وند هکر اوی بحث صندوق ها کر بید اتشین بو ناوید بقالت بغداجی بیشم تزانی تو ساغوی همی از زانم سیدای خوشبی معلوماتی که باشن سپاسا سیدای خوشبی که هم
0: بحث ما مستای بحث قطاب خانه کر که کاریوی که ما مستای بحث هر دو دلوبا خاروی یا بنی قطاب خانه لهنه
1: بله قطابخانه ما بین هر دو گنده های
0: هر دو گنده یعنی قطابخانه با هر دو
1: هر دو گنده نه بله
0: یا هر دو گنده آقا کردن قطابخانه
1: تقریبا سال
0: نوتا داد هاتیا
1: شنوتا پهل یا آقا کردن
0: بریگی نه هاتیا ایکم جور همان

0: مانه گنت یه خرابوی بو گنت دلبا خارجی دلبا سریجی سالت نزانم اصل چیایی بوم تو وقتی دا ام فال هشتی هشتی ام کمپا دا بوین ترکیه دلبا سال هشتی و سه نزانم چندی هر دو گنت یه خراب خراب که بون حکمته نوتو سه از هاتی ما و از هاتیم ما گفر که شنی من محاولت کرین امجار اکادی گنده خو گنده کافل بو گند ما دست هاویتی اول سه چار پنج مالک منو برایت خود دوسیه که دی ما دست هاویتی بخوب کرید بلوکا مهنده غرفه چه کرن رویره و ام چوی نویره و بربره ویجا زیده بون بربره زیده بون و حتی یه هشتی پشتی اینگه چی من محوله کرن
1: یعنی سالت نوتا تو بیجی که قطاب خانه ها دا آوا کرن نابره هر دو
0: گنده نه نه نه احمالا نوتو پینجه نوتو ششه
1: یعنی سالت نوتا بود یعنی نوتو پینجه
0: بری اه بری اه
1: قطاب خانه ها تیار بس بنارت سرت هایی یعنی نوینجینی نه متوسطه وکید بجن
0: متوسطه نه
1: با این چنه کیلی قطاب
0: گلک چنه تنایی گلک چنه مثلا مالطایی گلک چنه مال مدرسه دی
1: مام صدقی بله یعنی کتابخانه سالت شستا و دمی و آوا کری گند و هفته یا و هشته یا نه هاتی آوا کرن
0: تو زانی سالا چنده مدرسه الویری هبو دلبه
1: بله
0: از ام هفته و هفته
1: بله
0: هفته و هفته ام چوی نچی های
1: بله
0: هفته و هفته وقتی ام چوی نچی های مدرسه آوا کر بو پشتی ما پشتی ام چون
1: از بحسن اه
0: پشتی ای آوا کری دی سال گنده خاره آوا کر بو
1: گنده خاره
0: آوا کر بو وی گاوی گنده می خاره نو کجی جهوی مدرسه
1: کاولوی های
0: نو که کاولوی خانی منه
1: خانی منه
0: از هاتیم تزانی هاتیم و
1: وقتی
0: من لویجی آوا کری تزانی دی سال مدرسه هر دو گنده بو بس وقتی از هاتیم جی وقتی که دا سالان نوتو سه نوتو چاره تقریبا نوتو بلا نوتو پنج بیتن
1: بل.
0: از دیستا هنگه از کری بوم از عمر فوج بوم
1: یعنی جیانات همی گنجاتیتا و حتی تمازم بوی الپیلیت کن
0: بله بله
1: که بوم دیار که گنده هوا تویده کیلی
0: بله بله حقیوانه دلوبا خاره ما دو دلوبه تاین دلوبا بینی و دلوبا خاره اما بیجینه دو رد چنه تازانی یکش مفرقه دهوکه
1: یعنی مفرقه دهوکه وقتی تو میسل بو زاخو
0: مفرقه دهوکه وقتی تو بچی بو میسله تازانی تو ناگیه جسری آلوکات بینی مشهور جسری آلوکا تازانی بری جسری شارع چیکریه قیر کریه تازانی بری جسر آلوکا او ریکا دلبه چیتا دلبه او ریکا کادیش تنایه
1: بله.
0: راستا تنایه بله. من ریکا کدی سایه های لویره جی تیتا دلبه سری و جودا چیتا دلبه خاره
1: او ریکی سرکی
0: او هر دو ریکی تغایی سینه
1: بله. این دمه تینا دهوی که کش رکی رد چند ریکا سرکی
0: رد چند نه ام اغلبت ریکا دلبه سری رد هین چونکو هکر امتیادی را به این دی چینه آلوکا بزفرین او فتحه بگاوی ها گرتی
1: و دمین چینه مال هیچ چوا چند آلوکا
0: را دیتی آلوکا را هین چونکو هم ناگه اینه فتحه تازانی ام تویل را تین
1: بله جان چند کیلومتر اش دوکی دیا نزدیک دوکی هوا دیا
0: 8 کیلومتر
1: او نزدیکه
0: بله 8 کیلومتر
1: ماشاءالله
0: 8 کیلومتر
1: جغرافیا گنده هوا ان جیرانت گنده هوا کینه
0: جیرانت گنده ما من گوتا تا او هر دو دلوب چنه بو وقت بیژن قیبله بازلانی هاي
1: بازلانی
0: گنده بازلانی
1: گنده مسیحیه
0: نه باختمی بازلانی خلاص که باختمی مسیحینه
1: بازلانی
0: باز بسرمان کوچرن گودابون زان مسکینه جی یادی باختمی برای من مسیحینه گون که کی دیه بو یکم دو سه مالای بون گوت آشی سپی اوجی یم مسیحیا بود گوت خدانه اینوز گورو و قامادی آلوکا هبول د سیطره آلوکا مشهوره وقتی دن سیطره آلوکا جبریو گوندید بجنی آلوکا او جی جیرانت مبون سارتان گر ریکا تو بچه بچی تنای خلاص گی بچی بو سیمیل دیسا دیگه یا سارتان گی جیرانت مبون او جیرانت مبون او جغرافیا گونیت
1: و چه آریشت گره گدو نبود
0: ویگا ویجی عیالت وانت ماین تلفونت مت گنم تلفونت وانت گین جبر ویان و حزا بابت مه هند گلی که راز بون گلی که درست بون پیواندی زیده وی گاوی جی تازانی همه او دلوباسری او بازالانه او سرطنگه وقتی هم ایکو دود بینین یعنی وکود بیشن محبت اکا زیده و یا گلکا

0: جان وقت ما گره نمایش
1: بلی کرم کرد
0: فرهی بسیار من که بس دستت خوش
1: بند آزاده
0: ام بحث شورش را بکیم
1: بله
0: هزرا نتوی و ویانا والاتی دفر خلق گنده دلو با خار چرنگه خلق گنده و شورش را بجداری کرینه و که امزان که توی نافداری کردستان طایبتی دورم یا بادینان که صدقی تیلری پیشمرگه که تهرمانی خودان پلگا عسکری یا مازن که بحث شورش را که گنده هوا
1: البيرا من ازي بچيك گندما وقت بيجن وكي رياكي بو تزاني بو كي بو پيشمرگي پيشمرگه الكيري بو تو وقتي دا شورشا ايلوني قشفر هبو قشفر بلكه ناوي گلي بو منطقه سيج بالضبط قشفر او مقر پيشمرگي بو لوي ني باتاليون اسنوت وان عمر باتاليون اجي عمر سیاج یل بیرام من گله که قبل ویره نعمو صمد بو عمر بتر من خلیل مراری بو خلیل مراری ها بو تازانی دو تای بیم خالد قصاری ها بو مجموعه ای بون تازانی افی دیجی تازانی گند خوب هم پیش مرگا بون جی تازانی لویره چیم بو تنافی توان پیش مرگا بیم اول قشفر پیش مرگا تی عبدالخالق بو رحمتی برایم بو رمضان بو شهی سعی سپینداری بو مصطفا بو یعنی عمر بو شعبان یعنی
0: خلکی گندی خلکی دلو بخار بجداری که
1: شده افید از بمتا اونی خلکی دلو بخار بل
0: پیش شهید های نه
1: شهید جمعیت هنگ بله
0: شهید کیری بودن یه چاره داعش بود
1: دلو با خاره شهید داعش نینن بس دلو با سری یه داعشی دوسیک یه داعشی تن دلو با سری برای بس دلو با ما یه خاره شهید سعی سپینداری المنطقه دوسیک شهید بو مجید رمضان شهید بو وقت بیشتر شر ما وقتی یارجیمی دار یارجیمی، آبی تر ربعی کل بره هر دو که هر دو شهید بون، عبدالله عبدالرحمن هبو شر پیکه که منطقه برواری اوجی شهید بو دزانی، یعنی ما احمد میه احمد عمر ما هبو دی سال هندوی ساسین که شر اوجی که شهید بو.
0: ما مسافری. باور بکه پارزینگی تجیه.
1: بله.
0: و خود بسیار من هم سه پرند دفن بسیار من خرد می‌نم. بس دمه ما هم تاریخ
1: خود رجا
0: او از دو ماهی بسیار آرسته جنابی تب کرد
1: بلی کرم که
0: از وی بسیار آرسته همین میوانات کم
1: بلی
0: خلق گنده دلو باخاری دا خازیت هوا چنه چی که ماسی گنده هوا نه گنده دلو بی
1: که ماسی
0: برای که ماهی که بگهی نه بلکه جایی که پیوانی برای جایی
1: از من از چمه همین دائره همین مقره من دو سه جاراجی آگهدار یا دامو دزگاه جد کرین حزبی جد حکومی باور بکه از ده اولا نقطه ایکی بیجم دا خواز ایکی ده بیجم ما بین مدرسه گندی دلوبه و هر دو گنده ما بین مدرسه و گندی والله احن مالا من هر دو گوت من ات زانی تا زانی از ده همه ویری و افش میش بو ملبر بو مگو از ده پیوم که چنده احن مالا کاده بنا 200 متر نابنا 300 متر یا ولی هاتی هچ کو توزانی چه تو کلنده کی توزانی تو سی خرد کبی تا کلندی نه نه خود نو که ها وقتی توش دلو با ما بهی اوی چند متره کت کیم یا ایک برا وسطید او ویجا چند طلابین مجی ریکا طلابین میا توزانی ریکا دو گندانه نه ما ریکا دو گنده منطقه دهو که خوره که تازانی قاعد وانت بازی مانیاش دهو که نقل کریاد دلبه نیزی که صد دو صد قاعد بازی لبری اف مروفه همی تازانی سیاری توان تویره را تینود چن شارع هر چوی چوی چوی چوی چوی چوی چوی تازانی آیه هات یعنی ایک سیاره نشد بیتو بچه سیاره بچید بیا پرابستی
0: یعنی داخوزی و گونی بس
1: اوه اولا مگل داخوزی تین هکر هکر بومه بکن تازانی
0: دابده بیم
1: همان مدویتن اوه بخو اوه تازانی دابده اوه چونکو اوه مصلحت عامه اوه از بیم درجه ایک من مسئول لجنه محلی آگه دار کر بو من قایم مقام آگه دار کر بو من بس حتی دیگه به چبو نه ها تکنی وکی دی کولانت گندی جی گلک نخوشن کولانت گندی نه نه نه نه نه غیر و نصاب تازانی بس شارع ناف گندی را تید درباز بیتن تید چی تن تازانی چی بود دلو باسری
0: زمستان ما بیده تکن
1: طبعا طبعا نه اویدی نی نه
0: اویدی توزه
1: بید توز و تصا و اویدی فلان و بیوانا اولا از دخواز اتکم تازانی حکمت ها میا و امجی هر ید به حکمت اینه و تازانی بس با گنده که وکی دلو بی و خاصتا جبر طلابید ما از ریکا مایکا هوا دا از دخوازید کم از حس کم زیتورین وقت جی چه
0: اینشالله هیگوی چنده که گهج بن گازن ده تو که مسجد گندی
1: ان شاء الله گهج
0: بن چاره سر بن ان شاء الله و هم گله گله سپاس داره جناب تینه کو تو دید گاز یما هاتی مت میوان کلی ویری مت ماندیجی کلی و از بارم تندرست تاجی نه اندهاری کار بو با خاصا سخو سلامتی بو تد خازین گله سپاس بو تا ما می هجا پشمرگ قهرمان سقی تیلری کو ایک کسان نوداره ال گند دلوبا خار
1: اس سیدای شوان اجی دیسا گلک و گلک سپاسیاتا و ایت کارمندیت رادیو و از سر فرازی و سر بلندهای کیف خوشی بو هوا همیاش تخازم و از دخازش خدای مازن تخازم ملت امه کردجی همی گابت خیر و خوشیا دا بیتو آمین. و دوری نخوشیا بیتو
0: آمین.
1: چه ناترسید سر ملت امه دانه دو ام دخازید که این ام کرد همی تازانی ام ایگ بین دا دجمنو نحسید مجی تازانی هزرک آمازن بو مبکنو و سپاس یه هوا
0: بکم خوش
1: دست تجد
0: دست تجد خوش بن سپاس یکا بیسنور بو گهدارت میت خوشتوی که دم خدا همه گهداری همه کرد سپاس بو ما مستخ خوش شویجی که پیوندی گلمه دا کری هرچند همه در گهید پیوندی ها گره نهلا نوکرین سپاس بو هفکار مجی که جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن حتی شوکا دی شاد و بخت ور بن خاطر
2: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

روژانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیوی دهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل و جهینان سالار جلیل. چرکه به چرکه نجیان خوب عشق و خوشی در باز بکم. با فرینر همی جوانین جیان خو اجبلی خو او خوده بش بستن بکسی نکم آرامی و هیویا بو جیان خو پل بجیره خود نخوشی واسطن گاجیده لخوشی بگره دو هجی آرام درین دمو مازن درین خوشیانی سپیده باش. سپیده هوای پشق و خوشی و گرنجین و بختواری گهدرین هجه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک هر جای گلین و گهدری آمد کن هیویا روشو سپیده که تجی دل خوشی بو هوا تخازین کل هوا دای نداکو برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکن بیا اومده برنامه افروشی ببیتا جه رازی بون هوا این خوشتوی هر جای گلین و گهدری آمد کن البسته کل بردست مال جرنا و ری مد بطن افهل بستاب خامه عدنان احمد مزیریه ده پیش کشی وکنگ.

ری مدبت و مدبت تاویزگه ها دی ماهیه به دامایی روژ ما آواد بید و توزک جهی پرد کرد.

گهدرن هشه و خوشتوی هم نشیم بدا خواست کرنه و بزاف کرن بورغا کشانا سرنجا کسان اندی ریز گردنا واناب دز و بینین بلکو همشیم بریکا دانانا سنورا بریکا سردارین خو بریکا رفتارین خو ریز گردنا کسان اندورو بر دز و بینین اگر دادویدن بچی هر جهگی ریزل تا بگرن باشترت و وانیا سایان پیرو بکید کمتر باغ و جوه یا تودزانی هندی تو کمتر باغ وی دبتر لدم آخفتن پیو آخفتن تا جه گرنگی دانه بن کاروادان خو کنترل بگم رکه نده بازانی تورابون و حلچون تا کف نبندست کسانندی دبخو بریار بده کچوا ده کاروادان هبیدن برانبر رفتارن کسانندی برانبر ریدانن کل دورو بریده پیداد بند.

هر وصا اوان سوزان بپارزه اوان کتو دی اگر بچیکترین سوز جی بیدن اگر تا سوز اگدا بیدن زارو که که جی بزاویب که اوان سوزا ها بجه بینی چجارا سوزن خو نشکنه اجبرکو جه اینانا سوزان ده باوری درست کدن او شکندنا سوزان جی برو واجیه ده باوریا ده لدف کسان اندی جناب بدن الوی چنده جی نگره که همی کسان جی خو رازی بگیم توی چارجوه دا بمینه که کسایت یا تبخو یا چوایم جواره نبکو کسایت یا تب دل کسان اندی بیدن اوی کاری بگیه تو زانی راست و درسته و گلداجی زیان ناگهین تا هیچ کسکی اگر تدویتن ریز گردن کسان این دوروبری خوب دست ببینی الدس بگه تو ریزل و بگرم هندی تو بخو ریزل کسی نگری ریز لتجی ناهت گردن اگر تو ریز پیش کش نکه جواره نبا ریز دست ببینی زدگاویت هنده دانکه که همی بابت و همی تایبت مندیا و همی کسان بیجیم نهینین جیان خو و هر واسا ین اندامن خزان خو بپارزه ولات هندک سنور هبن حتی دگل نزیکترین کسان جی هیچ کسک نینه کو شاش نبیدن لیا گرنگه و دمه کو کسک شاشت بیدن توشی شاش یکین خلط یکیت بیدن تو بحثه شاش یاوی یانجیک یاوی الدف کسین دی نگی اگر دو حس گی اوی شاشی راز وگدن دو بزا و راز وگرن شاشی اوید گی التنه شاشی اوی بیجه و رگا درست جی بیجه نگو دف کسان دی بحث بگی و اوی شرمزار بگی گلکا گرنگه که بزانی دکنگی لجهه کی بی و دکنگی اوی جهی به جهیلی هند رزل خوب بگره دمه که تو چیه جهه کی هست بکنگو تشتکی گلکی باش یه ریدای و گلک کیف خوش ببن به چوناتا بی جهی نگو چوناتا و ماناتا زیده لهر جهه کی ببیتا جهه بزاری و وجی ببیتا اگر که رزی وک بیدوی لتن اگرن گرنگیب ده در کفتن خو سرو بر خو و جلو برگ و ستایل خو اش برگ و بری تب خو سرو بر و پاقجی و ریکو پیکی ده ات آغویدن دمید که وید گنگشه و دانستاندنه که ده بزاوه نگه کت همی دانستاندنه ده تو یه سر کفتی بی و بوچون خو و بریار خو ابسر کسان دی بخیم اجبرگو هر کسک السر هر بابتکی به شوازکی حضرت گدن و مرچنین یا درست تن او بیدن یا دود بیجی خالا یازده و یادی ماهی داکو ریز گردن کسان دی بدست و بینی دو جی ریزل کسان دی بگره به یک ثانی او ریزا کتو دیه کسان دورو بر خو رزگردن کسان دورو بر جی بولای درات کشیدن للوی رزگردن جی یه به جیوازی و فرق و جداهی بند

بردامین گل ها دا گهدرن هشا و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گینو هیویا ما اوه هتانو که برنامه ببیده جای دلخوشی ها هواین خوشتوی

گهدرن خوش تی امیل دست بک ورزه پاییزه و کشه ها برنگه که گشتی و هر واسا پلین گرمه گهرین کاریه که زور بسرداد هیدن برنگه که واسا که الدمه روژه پلین گرمه بلندن و سقایه گرمه و گلده نمید بیده شف پلین گرمه تین خار و تا رجه که زور جیوازی هیدن برم پلین گرمید روژه و شویده. لما بسپورین بار ساخلمیه هجداری دنده ای که بابا گوجه اگر اوان گوه هارین کارین کش و هوای دورزی بایی زده پتر گرنگیه به ساخلمیه زاروگین خوب دن تای بتیجی که درگه هن قطاب خانه و بوینو اگر اگه زور هیگو زاروگ پتر توشی هم فلانزا و پرزیوی ببن. نوجدارین تایبت مندین ساخلمی آزاروگا درباره ای گهارینین کشو هوای و توجبون آزاروگا انفلانزا و پرزیویم هندک بیزانین دنمه ماماجه به چند دنگو را گردن پاقجیه پارستن پاقجیه مرج سرکی دیرکفتن آزاروگانه جه وان نخوشین کش اگر گهارینین کشو هوای زاروگ توشد بنیم بو نمونه بردوام بری خارنه و پشتی خارنه زاروگ دستن خوب آوه و سابینه بشون هر واسات گل کخین و به نجینه دا زاروگن خوب فیر بکنگ و دست مالیانجی کلنزه بو گردناده و دفنن خوب کار بینن دا که افه ویروسن ها نه نوگو هستن بو زاروگن دیم شوک گشتی دویدن زاروگ به دا فیر گرنگ و اگر دستت وید پاقش نبین دستت خو نکتا جاون خو یانجی دفن خو دبه خو. ارواسا کسانین بسپورد وی باری دا شیرت آلمدگن که گلکا گرنگم هشیاری گهارینا سقاید ناف مال دا و یا جورا بین. و اگر اگه زور هیک و ویروس آسانتر به ویغی گوه به نوگو هستن. هر واسا

guhorîn a keşê sar bû gerem yan jî ber û vajî guhorîn a keşê gerim bûye sar dedem jimêrin rojê û şevê de divêtin zarok bi hêda peniyan û yaşemiya jî baştir av ev hemî devine eger ku zarok ji tûj bûn bi enfalanza û persî vî bi hêda parastin هر واسا نوجدارین تایی بدمندین سخلمی زاروک دو پادت گن کو دم زاروک توش یوان نخوشیت هد بیدن نبیدن راستا و خود و درمان ده اجبرگو مرچ نینکو اف نخوشیه ها ویروسی بیدن تایی بدی جی دم زاروک جاگر توش بون اوان نخوشیه توشی به هندانگی یانجی تایکا زیدت بیدن ناچه بیدن دی کو بابش دف خو بیشیرتا نوجدارن درمان پرسی وی انجیک ین انفلانزایب در نظار رو که خوب دوی سردان و نوجداری به هدگرم تای با دیجی نوجدار انزارو که دا کو جور نخوشی های به هده دیار گرنو الدیف اوی جوری چاره سری بوزارو که به هده دان گل هیوی سخی سلامتی بو همی لایکی تای با دیجی زارو که جاوگشن کردستانه

اجباش شگودارم بارس سروک مسعود بارزانی ده دیداره که داد گل کانال شرقیه شروع ویکا کیر براو سیاسی و امنی عراقه و مافین دستوری انگل کردسانه و شرع امریکا و ایرانه و پاشا روژات دوره گر سروک مسعود بارزانی ده دیداره داراگان اگر عراق نوگاری ده بنماین سرکین بگویجیانه و جه اینانا دستوری سیستم سیاسی دل عراق توشی حرفی نبیدنه سروکی هرما کردستانه نجیروان بارزانید گل لورد مایکل سروکی فخری یکتیان دولتی

ديموكرات و سياسات مدارو كساتي دياري ولات بريطانيا كومبو ابرو روجا چارشنبی سیهین هزن امریکا دی دموهیه به پروسه و کشانه خوشوان بینگهن سربازیان عراق اینن که دمک بوت داما بون و کشانه ده دمکی دای حجداری تده دان جوه چنده که بوشایی که امنی لعراق درست ببیدن وزارت براوانی اولاد ایتالیا جیرا گاندیه که وانجی دموهی به کشانه هز و کرستین خوین لشکری لعراق و هرما کردستان اینا اینه پیفدار فرمانده گشتی هزن چک دارن عراق جی راگهاند او ده سیستم براوانیه پیش کفتی جولات امریکا و کوریا باشور و ترکیه کرن مرم په پارسنا آسمان عراقش هر گفکه وزیر شهیدان و سروک دزگه زندانیان سیاسی عراق لسر و گوزنا دوسته زندانیان سیاسی رای کفتن ناوین حجی هرما کردستان بو سال 2027 و 2028 به تیرو پشک هات ندیار کرن پروسه به همانگی فرمانگاه میدیا و زنیاری حکومت هرما کردستان بویم اندامه که پرلمان عراقش فراکسیون پارتی اشکرات کتن که پروژه اصاب جا گشتی سال 2027 عراق گشتی جوات وزیرین عراق و پرلمان تارن کرجی خوب و شارک مزن دستوری سرماف و شایسته اندارین هرما کردستان آماده کلیه جوات وزیر عراق بسروکاتی علی فالح زیدی کنبون خویا نورمال اپریو بر چند بر یارک دانشوان جی پسند کرنا پروژه سا حجد شعبی و هنارت ناوی بو پرلمانی وزارت پترول عراق جیرا گاندیا که او بزاوت کن رو جاند

0: kevit et biave ebce inane da spas godari.
1: Dhok Radio #8.5 #8.9

0: ژه رادیو یاد هکینه گهداری برنامه سپیدا باشد که انگهتر انهجا و خوشتوی هیوی دارین که هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بون و دلخوشی هاوین خوشتوی دمت خوش و پرمفا بو هاوت خازین گلدم مایه برنامه افرو حتا دمجمر دهی افرو کم به رنگ که اکسر جهی داره سر بخوی از زاخو هفکار ما محمد صدیق ادگلمه بزاینده چه پیامکی آراسته ایمو هوا کتن سپیدا تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارخان سپیده باش بو همین گهدارین رادیو دو که گود نوکه دا گهداری آدن گیمت کن سارخان ماوه که راستی حد نوچونا اداره سر بخوی از داخو گلک اغان سر پیچین خود ناف جاده و گولان داته نکرنه شلای هندک شوفیران و یا شلای پتریان شلای گنجان و کو ین کو خدانین ترمبیلین اتر اوین کو سپورتی نه یلک جارات بجین نه و یعنی حالات امپراسی بیا دیارده که نه جوان و نه شایسته و دیارده که نه مدنیانه بر هنده جک ماوه که که حتنو چونه ایداره سر بخوی از خود دسته هوا که کریا بو گرتن و را گرتنه اوان ترمبیلان یعنی اوان شو فیرین که لیخورین بلزد کند اتناس جادان دا یعنی جک هندک جاران هندک ترپیچی ها کن که ترین ماین حتنو چونه دا یعنی نه جوان و شایسته نه بو مدنیت ها باجری بر هندش کومکا اوان حالاتی تو بیرنگی هنه و اوان نخواست راستی یعنی زیده تر آمارین هیلکاتی آماری بندیار کرنه که چند کس دست سر کرینه یا چند ترمبیل تزاداینه لی گشتی اگر بحث بکنه ترمبیلین زیده تر کبنه بر تزاین بگه بری حاب نکنه داره سر بخوی از خو او ترمبیلنه اینکو پتری آمانا گلک جاران ام بیجن زیگزا کت کنید نوا جاده انده البته اواج گلک باتر پیت خطسر جیانا هم مرووان هم شوفیرین دیتر او خطین کو دورو برین اوین ترمبیلی حد نو چونید کن چه پیاده و دیان جو ترمبیلی دیتر بس او گلک جارات بیجن مطر پیت خطسر جیانا واما حالتین دیترین هنگین کو گلک جاران رنگا هم آسایی دیگن وکو ترمبیلک مثلا ضروری که دیده صرفا دیش نوو خلایت ترمبیلی داری خطن یا بیش پندری داری خط وقت حالتا جک روزانه یعنی پیدا بند نوو جابه هم با سیکا بازاران نوو کنانه ندا و گلک جاره خلق آسایی دیدن دی بریارو آنکو بیشن رینایت حتمو چونه دا و سرپیچی ها و سزاج بو های اوج دا خواست کن که او کسان که تشبیان بدن چش خوشی ها که بو زارو کن خواست پیدا کن دامو که ترمبیلی لیب خورن ترین زارو کن خواهج سلایی تی نینی نداری یا جش پنجری نینی نداری حلبت اوج حکید یعنی خواندن ها که بو هاتی کرنه دیراسه که بو هاتی کرنه که هر گاوه ترمبیلی ها نو شوفره توشی بیجن سرپیچیه که بو یعنی توشی ریدانه که بو مدرسیه که مازونده که فتا سرژیانا اوان زارو کن دیدان جه گهورینین رنگین ترمبیلان یعنی کس اگه ایدن اوه گلک حالت بیرنگی جی پیدا میکنده کس دین جه دهنی ترمبیلا خوادن او دهنی راه دهلن ترمبیلا خواد هر بو جوانی نظارم چه جوانی تدایه یعنی ده پولیش ده ترمبیلا خواد پولیش کن و او پولیشی دهلن بی و یعنی احتمالت حیوازک او پولیش تنمینه تا ترمبیلی و اوه ترمبیلی ناشون بر هنده جک اوه همید بنا سرپیچی و حالات اندی ترجه هنه و کو کسا که هایی بونه مونه ده ترمبیل آخواه لسخه کتن یعنی هنده اوه لسخه ده هیل تا رخ و ریه ترمبیلی و اوه جک رک بنا دا یان جک حالات ماوه چند روشن بوری دال ایداره سر بخوی از اخو پیدا بونه هنده کسان جبر سرات خانزینه جمارین ترمبیلین خواه گوهارتینه یعنی تابوه کادی تر ترمبیل آخواه دایه دا بونه مونه افرکه ترا

0: ترمبیلن خدانن تابلوین جوتن دی چت تابلوا ترمبیلا خدای گهورتن یان جیش بر رادارن دگرا حکن لخورین کابلز بکن یان که برکیت گل کسید برانداری خدا بکن اوز بر رادارن دگرن اوان تابلوات بورن البته افقالت دورین تابلوان هادنوشون ایداره سر بخوی از وقو رادستی وان کسان رادستی دانتیه کدو و دار کن ترمبیلا اونجا کسید سزایی تیدا دست سرکن نیو او کاجک او شوپری او سرپیتیه جکری بار کن سزای دادگه کفه دستر وکو گردون و بجاکا کنده اما دیتر که حالت برماهیان یعنی کس برماهیان خاج جامن ترمبیلا داد آویزن و حالتا پروفیل داره سر بخوی از اخو ماوی اکو که زیده بونی دادون زیده تر او کسین توشی بان سرپیتیه بون کسین دیتر بین یعنی گفتیه بین یا ریزنگ بین سردان از آخو کرن و اف سرپیچی ات کرن حال با سرپیچی سرپیچی اما وقتو هد نوکینا در سرپیچی از آخو ارکی خرا بیا و او سرپیچی ریگ لگتیا دا ایدی او دوباره نبر و دی سانجک او ریدانن کود او روگه دا تنفیش لسنور ایداره سرپیچی از آخو بر اوان سرپیچیان گلک جاران او ریدانن پیدا دن تریوانا یعنی زوری اوان ریدانن کود پیدا دن دبینی ترم بیلکا پکی ویل گلک نظامن يعني كفتاكا دي ترهيه من بحث ديكين فوتر بلا تكي دي لخويناكا بلاس كتن خطاكو سوشي ريداناكا مازون ببات اب خلطة الگلنو قد كبيرا صارخان جاركي بوكاركي جالك بلاس وفر ازش دو كبير افضاخو فاتم اكاركي جالك بلاس بي منجك ترنبيل تقريبا سر صادر رامل لخوري تاك بارتين جهتا صادو بيسته يعني اس مجبور بي بارك صارخان حتی من چیاز ترمبیل آخا کم بگم یعنی تک یکت برمن را چو از باور کم چنه چنه اویل بخواد او ترمبیل علیت کرد یعنی او نفر شد گل دابین اف حالت پیدابون ریدانان گلک دینا پیش دریوان آشک گلک جانت دی برای خودی ترمبیلین تک یعنی ترمبیلین که روشانه کارین خدمات تا موسونه کم نوا سنترین بازیران داشت بر هنده جک آدنوسون آزاخ و اوان شیرتان اوان ریمان بلاوت که دوی که که ایدی شوفر جک هایداری اوان ریمان بر و گلک دارن حالت تین که غنا ورگیرن به سزا بو هایه
1: بله اوین تا گوتی این که محمد صادق گل هنده که سرپیچی نو دیجی یاسای نه دمی ام بیجین سرپیچی و دیجی یاسای آن که زیانه های چه بو شوفر ترمبیلی بیدن چه بو سرنشینی دوی بیدوید که گل دانه یا جیک بو کسانین دی بیدن و او جیک اف حالت ها اوین تا گوتین که گلکش و برف هنده چن کود بنا دیارده یا گشتی اول همی جهاجی که یا هیو زیانت گهین تا مال و گیان شوفران و هر واسا والاتین دی افجا چند یا باشه بری ام هزرت هنده دابگین که اف سرپیچ یا ها ام ناکنش برکوده هی نسزادان امی سرپیچی نکین دا که زیان نگهینی نخو زیان نگهینی نه گیان خو ساخلمی خو زیان نگهینی نه مال خو و زیان نگهینی نه کسان دیجی ام پیگیر بیم به یاسایان هر جوره یاسا یک بیدن اجبر کو یاسا بو هنده نکو مروو پاراستی بیدن افجا یاسایان هات نوچون نجی کو پیواندیه که اکثر یا هی به گیان خلکی و به گیان مروو و انشالله به هنه پاراستن مدویه باسی تشتک دیجی بکم تبحث لیم زارو کانگیر که گلک جاران ترمبیل آده سر خوست لایت ترمبیل دین ندر پنجراش جامات این ندر گلک جاران شوفر تایبتی جیک باب ده زارو که خوی بچی کود بیدن هشتا تمنوی نبوی سال کدد کوشا خودا انکو بویرنگی ویانا خوب و زارو که دیارد کدن بگو آگه هشنده هبیدن که یه زیانت گه این دوی زارو که ده خویانیه که ده دکتر نظر بکر که رو بر نخوشخانه هیویا یا زارو کل دوه که ججن قربانی دا اشارت پنده دا گود هلکف دان دا ججنان دا نوروز دا ریجا ریدان کو بو زارو که چید بنج اگر اوان تشتید مگود این گلک زیدت بنوب مخابنی و گلک جاران روژان ججن دا روژان نوروز دا هلکف دادا زارو کد بنا نخوشخانهی ویش برگو سرخوی سلایت ترمبیل اینه در ترمبیل توشی ریدانه که بویا یانجیل تاسه که دایا یانجیل ستوپه که حیل گردیه و افزارو که ها یه هات یه هنگافتن که اواجی براستی جه مخابنیه یه
0: پکی سارخان بریا که کسا گفتا یعنی های پی بیدادانه که ترمبیل باجو چنده پردن كشي ورقتنا دستيرية هجوتنا دستيرية هجوتنا جيك هشماركا رينان هنا هشماركا خوناغن هنا حتى تنان خوناغن خيطري تقدا بتر بكويش نيكاد دستيرية هجوتنا شونه بتايت دانه تبشي ترمبيل باجوي يعني او ريناجك بگرش بابت خو رزگتن فاقت گره دادن ریتمان تاد موچونه گوکو تابلو او سر جادا دما تینا دینا تینا راما ناوی چیا دما بطرم بیره تو را وقتیان پار بگی بری تو پار بگی به چوا آماجه پا تو ده فردیه یعنی اوه همی کو مکازان ریمان تایی هر کسا که چوی دستی یا جوزنه توان ریمان دا سر کرد اما دما بتا پار تیگی کرد نوا جادا دا و دستیاری آشوتنه دوار گردن باور کن یعنی پتری همان آجا کهای باتی اوان گنجان یعنی های نام به بجه ناکن و هر وقت گل اگزاران هم کرو بیره کد آجو نتما و جادان هم بسیدن بجن هر وقت فلان کسی بخش جاده کری بو نمونه اوه آخسته نکا با و گل اگزاران روشه دا سیفه کرد
1: بله
0: یعنی او کسی ترون بیره دا آجو جد گل اگزاری کسی براهی خوابتن پش خوابت خانش خوابتن کسی که هیپلزت به طریقه بدیه کسی سایدی نگیری کسی که هی بنمونه پرخته و تیتن به تو آماجه ها بردی بری که تو مثلا چیه جاده اکادی تریان خواهی در خواب گوهری کون از دو واقعی نایت هنگ قاسی جی یعنی پاکتیکی دا عبد کارتی نایت های کرنه و اقد بتا گیری وی اکی گوگل اک ریدان پیدا بن و سیوانی ریدانان جا که زارا جنابی تا جو بحث کری یعنی بشه که ما ریدانان جا اوه این که زارو کت بنا قربانی شاشی ها بابی خواهیان برای خواهیان هم کسی که رو بیلیت آجوتت ما با جاده دا مقابلی و آهاد نوشون آجا خوش بردوام یعنی اوان ریدان بلا وقت کتن بوی که که خلق های داری از ایه که بتن ما باشترین پینگا و حاطی ها بتن جی بریا چند سالان دانانا کامیران بین سر جاده سرکی افغان کامیران گلک ریدان صاحب نوشونه که امکرین یعنی ریکات نظر ایک دارا سر بخوی از خوب و پارزگاه درو که دا مجبوط ریکا مرنه یعنی روزانه روزانه ریدانه که چه بی پیدا بین ایدی افغان کامیران در پراسی و اکی یا اف حالات ریدانه که گلک برسیم بونه بسیم
1: بله دست خوشیل داد که این هفکار ما محمد صادق لیدارا سر بخوی از خو سرکفتی بیوزار سپاس بوده
0: سپاس

اردو روشنامه خبات و ابرو البرداست من گهدارن خوشتوی جمار نورو که هم ده پیدا چونه گد ناف بر پر نواداگین. خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7301 یا ابرو که روشا سیشن بل برداست من یا ابدنگو باسو بابده ده ده بلاو بوینه. یاد 55 سالی یا بزاو تیرار گرنه جناب ملا مصطفی بارزانی. 29 ایلول سال 1971 او رجاکو بیلان نافخوی و درکی بوشنا برنا بارزانیش گستنی نای. بارزانی و بزاو رزگاری خاص لمیدان خبات و دانستاندن و بزاو تیرار گرنه دا. نیچیروان بارزانی سروکهری ما کردستان پیشوازی لبالی زینی سویس رد گتن. پیتر نیلسون دا کوکی لبرفره گرنه هاری کارین هفت بشک دن برا سویس را و هرما کردستان اید گتن. مسرور بارزانی سروکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لورد ناشکروفت اید گتن. سروکه فخری کتیان دولتی و دیموکراسی خوشحالی خوب و سردان خوب و هرما کردستان دیارت گتن. با گهاندن وزارت پیشمرگی سبارت به وکیشان حزت امریکا جه آخا عراق و هرما کردستان ادوی را گهاندن دا هاتیه به جهلان هرما کردستان شلی امریکا و بی دابین کردن سیستم برگیری جه نیگرانیه هر واسات دا هاتیه پیشمرگ وک بشکک جه سیستم برگیری عراق ادگل سپای عراق دا پیوندیه که دستوری و امنیا پیس هیا. حکومت هرما کردستان راپورت اک درباره سرجمیری گشتی عراق و انجام نویل سر هرما کردستان بلاوت گدن. الدیف انجام سرجمیری کنجین هرما کردستان 14.14 سرجم کنجین عراق پیکت اینیدن. نخوشخانه سیدکن 95 دیمایی هاتی و 6 پروژه دیجی ادوار بجه اینانه دانه اوو چندین دنگو باسو بابا دندید برپرند روشنامه خبات ابروکه دا بلاو بوینه. ابرو روشنامه که روشانه الدهو که درد کویدنش لنوانده خانیان روشن بیری و را گهندنه تیده در خستن شماره 4070 برداسته میم ادوه هجماره ده بابت بلاو بوینه. ادبر پر ایگه ده وینک مزان سروگ بارزانی و هر واسا به منشته که مزان هادیه. سروگ بارزانی بجیدن را کفتن و بگینان حکومت نهته به جه اینان بدوینا گتن ده حکومت ده بمینین. بر پر سیم نیچیروان بارزانی بالیوز سویس رای روش عراقی و پیشاتین دور گنگ شکرن. سروک هرما کردستان بجیدن دخوازین پیوندیت خود گل نمسای پیش بخین. بر پر چار جاودره که سیاسی بجیدنش بر هستیاری قناق آشتی گلکتشت ناهن آشکرا گرن. بر پر پنج نزیکی 1000 روشنماوانان ده پرچن هردی ورگرن. وزارت چاندنیت بجیدن بر همه هنگوین کردستان پریجا 20 ساده زیده بویا. بابت انتایبت به تکنولوژی بر پر شش دانه. کمپیوتر خوب به وان ریان پاقش بکن. مازدال سر سیستم خوی کون ده بردوام بیدن. بر پر هفت بو بابت سخلمی هاتیه ترخان کرن چوانیاب کارینان و مفاین چار سریا کیمیایی بو نخوشن پنجه شیره. قهوه یان شربت پرتقال بوس به دهیان کیشک باشدره. مرپرن هشتونه دنگو باسو بابت ورزشی تیده بالا بوینه. آکره دز به برهویان گرو آرمانج هورکیه. افروی راق و سعودیت کلاس سلام برواری. مرپر دوازده بو بابت ادبی هاتیه ترخان گرن. هلبستین توفیق زیادی جه ورگران حسن سلیوانی. برپر سیزده بو بابت دیروکی هاتیه ترخان گرن. پیشمرگ شورشای لونو گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجید بشتی 4 سال تنهی و خوشیه. حکومت عراق سال 1974
جسوزن خو لیوابو بشکا ششه برپاره چارده بو آگه دریا حتی ترخان کرن نورمال کرن عراقی اره گرتن آب کم و دست سر کرن پاره آماجه به نمانا گندلی دادن جنویسینا غیس عبدال احد ورگران و کرد کرن عزت یوسف برپاره دیماهی بو چند بابتن هنری و همارنگ حتی ترخان کرن جوانم فستیوال ادبی کردستان مازن ل دهوک دهه تا گران او چندین بابتن دی ات برپرن روزنامه افرودا بلاوینه

سلوک مسعود بارزانی د دیدار کې دادګل کانال شرقیه شروویک کیر بوروشا سیاسي او امنی عراق او مافند دستوري انګل کورستان شر امریکا او ایران او پشروجا د وری کړی سروکه هرما کورستان نچیروان بارزانی د لورد مایکل سروکه فخری اکتیان نیف دولتی دیموکرات او سیاست مدار او کساتی دیاری بریتانیا کومبو ابرو روزا چهارشنبه 20 ایلول مسرور بارزانی سروکه حکومت هرما کورستان د بری بنیاد کومکا پروژه استراتیجی کمپانیا تیو دل هولیر دانیتن هر افرو روژا چارشنبی سیه ایلوله هزکا هزن امریکی ده دوماهیه به پروسی و وکشان خوش بنگهن سربازن عراق اینن حتی نو که کتی داما بونو او وکشان دمکی دایه کوشداری تیت دانج بوشایا امنیال عراق درست بیدنه وزارت برگریا ایتالیا را گهاند وان دوماهی به وکشان هزو کرستین خوین لشگری لعراق و هرم و کردستان اینایه صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتی هزین چکداران عراق ده دیداره که دارا گهاندیه او ده سیستم برگیریه یه پیشکفتی جه امریکا و کوریا باشور و ترکیا کرن مرم پی پرسنا آسمان عراقی جهر گفکه وزیر شهیدان و سروک دستگه زندانی سیاسی عراق لسر و گوهسنا دوسه زندانی سیاسی رکفتن ناوین حجین هرما کورسان بو سال 2027-2028 به تیرو پشکات دیار گرن پروسه به همه هنگی فرمانگه ها میدیا و زانیاری حکومت هرما کورسان پروه چور جواد وزیر عراق به سروکاتی علی فالح زیدی کومبو کومبو نخویا نورمال پروه برو چند بریاره داشت وانشی پسند گرن پروژه یاسا و حجد شعبی و هنارت ناوی بو پرلمانیه رفه بریا نفت و کانزان لده و گوزا خورا گهاند نایک بلاف گریوته دا چندین بریا رو رنمای نی بوده بشکرنا پانسینا حکومی آشکرا گرینه که بریار دمک نزیک لده و گوزا خو سیستمی کتو جود بو ورگرتنا پانزینب کهوی تدبیابه بجهینانه دا سپاس بو گهداریاوه

خو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن.

رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گودارم بارس دیارل هولیری برای بنیاتی دی بو کمپانیا تویت آیت دانان سرو که حکمت هره ما کردستانه مسرور بارزانی دی گوتاره که پیش کش کد رادیو دهوب شوه که سر دی بو هوا و بویس
1: دی پروژه گرنگی کمپانیای تویت عراق که بگمان کاریگری یکی زوری لسر بو جانوی آبوری لناوچکه ده بید سپاسی برای سکاک سردار بیبانی سروی که کمپانیا کانی سردار گروپو توی تعراق دکرم با او کار جوانانه که دیکات لواری و برهینان پیش سازی بازرگانی و استا گشتو گزاریش دانانی ام جور پروژانه درست کردنی ام جور پروژانه لحرمی کردستان لحولیر به طیبتی رگ خوش کرده به با درست کردنی حلی کار با گنجکان من که بگمان وزه ای که زوری گنج لکردستان ده هیا که بتوانن کار بکن لکرتی تایبت و توانکانی خویم پیش بخن و بگمان بعد درست کردنی امجور پروژانه شارزایی که نویش ده تحریمی کردستان که گنجکان من ده توانن سودی لیه ببینن. ارواز پاسی ولاتی ژاپن دکم.

0: سرك مسعود بارزاني دي داره كي داره قهانت اگر عراق ونگاري ده بنامين سركيين بيقفاجيان و بجهنان دستوري سيستم سياسي العراق دي توشي هرفين بيدن. افري روجا چارشنبي مسرور بارزاني سرك حكومت هرمو كردستان بره بنياد كومكا پروژه استراتيجيين كمپانيا تيودا لحوليره وگرون در رسمه ده گوتارك پشکش گرو را قهانت حكومت هرمو كردستان گرنگه قازه ده بكرت تايبه دایج و پیدا کرنا دلیوين کاری. افری روژا چارشنبی هزن امریکا لدماهی به پروسه و کشان خوش بنگهن سربازن عراق اینایو را گهاندی او و کشان دمکی دایه که هجداری تعدادان جبوشای امنی العراق. وزارت برگریا ایتالیا را گهاند وان دماهی به کشان هزو کرستن خوین لشکری لعراق و هرم کردستان اینایو. صباح نعمان پیفداره فرمانده گشتی هزن چکداران عراق دیداره که دارا گهاند او دی سیستم برگریه ی پیش گفتی پیدا کن جبو پرسنا اسمان عراق جهر گفکه. وزیر دارای آبوری دیگل تیم سرپرشتیا پروژه هشماری من کمبو. وزیر دارای حکومت هرم کردستان را گهاند او کشند دم بوریدا لبنکن اهلین هین پیدویه به زیدرین دم بهنه چار سر گرن. وزیر کاروبارن شهیدان و انفال کریان و سروک دزگه زندانی سیاسی عراق لسر و گوستنا دو سه زندانی سیاسی رکفتن. اندامه که پارلمان عراق جه فرکسون پارتی اشکرات گدن پروژه یاسای بودجه آگشتی 2027 عراق گهشت جواد وزیر عراق و پارلمانتارین کردجی خوب و شرک مزانی دستوری سرماف و شایستین در این هرم کردستان آمده گریه. جواد وزیر عراق به سرپرشی علی فالح زیدی کنبون خویا نورمال اپریبه برو چند بریار دانشواجی پسند کرنا پروژه یاسای 18 شعبی و هنرتناوی بو پارلمانی. وزارت پترول عراق را گهاند به زوان که این روشانه 200 تانکرین پانزین جه سوریا بینن. روی بریا نفت و کانزان لدهو گوزاخو را گهاندن اک بلاف گریابته در چندین رنما و بریار نی بوده بشکرنا پانزین حکومی لزاخو و دهو که اشکرات گدنو پیدی دیار گریه که بریار سیستمی کتو جود بوان هر دوگان هر دو جهان بو برگرتنا پانزین بکویتت بیاوی بجه اینانه دا. سپاس بو گهداریو.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

گل جوان ترین ریز و سلاوه کرم گم گل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریباز چندین امیدوارم جیم پادر یا بیتون خلق ابروکا پراتی دیسر بابت که زور گرنگ آوبم او جیگل جوتیار پسیارت کن سر چندین ها انجای بز بر یک ممی بابتی پراتی من بیت از جوتیار اتما آگه داد کم بیت خدانت باغ و بیستان آوا یعنی جنی کاتا دور بارت ایواسی های پیشی تا فقی خود چه نیمی جا چه سیبه چه خوکه چه حلیکه چه بشه بشه چه ارمی که اون دکوشه چه اشتیاد موی نپیبا وکی ارمی که پاییزی وکی سیبه هاش دناوت نچنی ند تقریبا یت موی دمه هنوکیت موی بس مقصد همون بلد دا گلی جوتیارا یعنی اوی داره خدمت رو تیار کری بر همه که دایتا وقتی وی بر همه دایتا ندی تو رو بیدرگی بیستان خوخ زنجیره که اقیه و قفله که اقیه و دید چی پیشت خوده راز و باقی خو حتی بیتا بار با اما شاش کام از آن پروسی بله دا من هی با هفت و هشت بوتا با گلی جوتیارا پیت بیا هنگ زبل یانوری زبل حیوانی هنگ بخوب کبن کن پرزینن ریکار زندانو جم گوتا و چاوایا دو کو با هی با بهتن هی با یانزده و دانزده بارو پتر هی با دانزده و افز بلده حاضر بیتن دو تو کار بینن و دار بارد خون بارو پتر جوتیار ابن سیدار نغلی مالا مخراب کرد نغلی مالا ما بردا باور کن گلی جوتیار اگر سرکی یه دغلی گلتشتن بشاش همیا کم باختر و ویرانتر و زیدتر زبل یانوری اوینی افز بل حیوان اوینی کارتینن او جیدر طوب دغلیه بس اگر ها تو ترزان او ریکامون بایی چند هی بگو گوتی هوا و که انگه نوکایی دست پا بینه هر چند در دنیا سار بود بس نوکایی در دلی با مامای او در هنده هی با دهیتن هی با یانزد دو هی با دا تو زبل خلعه دگی کم که

تل رب سینی باش و نایلون اگه سر دو بینه کاله و رخ ریت نایلون همیش که قپات که هم دست پا بیگه تفکیری آره نکی بیتون بس مرجه که ده باش رب سینی و ده نخی بیب نایلون اکی یک کن نبید یه درنای نبید و هوانش تنام دا رخ ریت به قپات که هر در جا جاره که نایلون اگه را که جاره که دی تپ رب سینه با جاره که دی قپات که با حتی هی با دانزده افز بلیت احتمالا درزیتون ده ده شتو به دقلی جه خلال بیتون هر وقت دیم تزبل که تو پیل کنه و دی چه وقت کار اینانه ایشالا هی با دانزده ملمونگا بحثه همه چندش کن هل بر تشتگی دیجی هی بر جه داخه یا نکمنی نم جو چه وقت من کار ناینم احتمالا 2014 بو 15 وقت چه من فرانسا از بحاری چه وقت کزا خواه بو از چه من رزکی های تریم یعنی ماشاءالله که بجین بره آمیره چاندین رو لکه مزن هایی ات همی کریال را یعنی عاده و جه راسته یه سر کرسیکا خوری نیشه هم و یه برمه یاد خورا چیتن و کرسیکا هیجی حسب کهربایی هم دک ما خوی یاد دوست نیتن یا چیتن میوکیش بو میوکیش میوکیش میوکیش میوکیش میوکیش میوکیش یعنی یا بطو های رینیشه سر کرسیکا خوی میزوی جال بر مقص کابی و کلابه توی همین میتیشد بیل بر و او بر ماکت کزاقه یه تا بتا بر سینجه خون دیف را برادر اکی دی جهاز اکیل کل یه تیتن اوان بر ماکت کزاقه همی پی جهازی یه هنچ هنچ کتا جه خدا و یه برا چیتن بارب که خود از نفذویتاتو چون رزیتات دبیجید توی سر اسفنجه چیم هل بات اب بر ماکت کزاقی طبعا این تو همید پاکش رو ساخره من همید بیت زبل پاشا روشه اب هر سال فکر یارد کن یعنی ما شرا بر همه که پاکش تری یکی لا به اشو آتاف و به مصرف شینا تو چی زبلی بینی و تو چی زبلی کیمیایی بینی و تو لیب که اب بر ماکت دارا همی طبعا میره رطوبت گله کن کن بیشن باره دست بکریم شهاتی گلکه لو ما دلی با های که اب داره هنچنج من نگو وکی نکمه ها نکمه ما اب دلی بینه بس گلن دیشی جو تیارت مشین اوان آمیرا لب خوبه بیغین یه تنگ سر کره بشور کرد یه هی سر هندل ترکتر شور کردن و بر ما کت کس داخل تو بخواه میش کب که بیداری و هنچنج که و بخواه پرزینی و باید نفذویت خوبر که اب جمیده بیته بتموس و کمپوست و زبلک باش و دارو باریتا بس پا اموان ها که چون که پراستی ایش اگری احتمالا پا امیلت نبنان گرامن یا دویجی سقای من نه هاری کار اکت تو دستکاری اگر نکی که برما که تاعت نه چنج کنه به نرزنی ها نه دبر تیره بل دبر امیدیه تیره بل برواج ها تیره بیتم ویره چون شهاتی گلک رطوبت گلک احتمالا دلی به بیت که داره بیتا پست موزا بیتا کمپوست و تو بخو مفایشی بینی خالکا دی گلکا گرنگ گلی جوتیارا و روژا نانینگ توا یه درینه دست بد کن درینا برنجی و هلکشانا کنجا همیش که سقوید بینه سقوید تیتا گورینه و بونه عفر و پیش بینی تیتا کنه احتمال هایی سیشن بیا بیتن دیف بومن ساقوی دویا خدا که نیم برام بهتن نکنی دی بلی خودمی مرلو احتمال هایی کنگی صبحی برام بهتن پیشم بیه این یه جی برام بهتن اول دو که تقریبا 700-750 دارم یعنی اوی هش شار بین و دبرا دی ترانتای پردگاه دو که نفس و صحبته نوکستا قاطع گرنی احتمال از صبحی و دوست با باران برن و هر وقتا روژا سیشم یا بیش جاره کدی باران بیتا با به جال بلدا هشاری خوب بند راستی کیپا مگل کد پیر بطر پیر بچه من رخی دبر آمدی و برواری بالا یعنی من دید جوتیار مهد کنجد خود اینو دبر و اگر دید که نگیدی شو ملت و دینه ایک بس هشار بن حاطنا بارانا شابن هاتنا بارانا اگه خودی نکرد باران لیب کتن احتمال درامت تا پرزی تو کیف کویی بنو در زرار کامدان تا کبیتن هر وسط بود چاندن ها برین جی جی

دوتیار دوزانی یعنی نشانت گشتنا برنجی چنا وقتی گلی شورد بن زراتی سردیار بیتن و دن که توی تجی بن و تو بینی یعنی تو بکه اون که دن که که یا استاخرم یا تدهی بلا دا دیده سو بیا در اینا برنجه خوب است منجا که توی تو آبه سال زف یا خوب بگری دا حشک بیتن دا نبیته هو کار بو آستنگ چی بو داری دستی بیتا درینه یانجی آمیره درینه الحمدلله و رو جب خودی گله کیپا مهاد میدین آمیره که درینه یا برنجی چوب برف دبر را دیره لکه شلو دیجه خوزی که آمیره تو سامه برپره همون خوزی که حکمت و حرمه پشتبان یا جوتی ها را کربون اف آمیره ما کرش دابونم جوتی ها رتمن باور بکن دا دا دا احتمال سال بو ساله بیا به چندنا یا برنجی داد زیادت لیتم بو کنجی یا بسحمت هش که آمی روید چون که ابت بید بیتا هرکشانه و بیتا رای خستنه بر طباروشه و حتی افزند که همی رجا هش کاتیو به گهیتا راده کشن که بیتا داق داندنه و جورا کدی کننگ دیش به و جورا کدی داق داندنه آمی را نشد به چند دیب کتم حکا آمی را درین و کنجی جا بار احتمالا دو عالم و هزارات و دونم و کنجی ها چینتن به جور گلی جوتیارا ابی تاو برین چوندین ابی تاو کنجین چوندین هشیار من صبحی و دوست بر بجین بارانه و رجا گله کنین هفته ساده صبحی باران دیتن دوست بر هفته پین ساده بحثه بارانه های بجین هشیار من هر چند ندمی حتون که برین نهات ندرینه چون که اگه بجین مزانی افصالا بهار گیرو بو درامر توفیق همی گیرو بو برینجی ده گیرو بن بس هشیار بن برینجی خون ندرن هشتا شهاتی هاوی گلک بیتن دیه ضرر کامتان دکه بیتن وقتی درنجو بند رای خن هر دکه واسطاب رای خن کنشتانن باران صبحی پینه که بیتن و کار تکرن لی نه تکنه و ابه یکوشین شهر و داستاد درن لیب کن از زبارا و زوق و خو خوش کن و استران بعد درین را بیشن و هاری کاریو ایک دوب کن دکو نارین که توه سر کپتیان ها دیو اکو بیجن نیوه که دست هوای رج بوی دا تام و دبی هوا خوش بیتر بس تش تش هم یا کیف خوشتر براستی از دست خوشیل جوتیارت تایبت همی دورت کم از تایبت گنده برچی براستی بری دو هفته ها گوتی که کمی متشتگی عجیب بکی از حد کم بیه بری خود دارنک من فعلا جا چون بری خود دیو دا خوزوا یعنی مالوه آبا تا من ابا کریار اکا زانستی ها چاندنه ها ابا سو چهار سال از وی کریارت بیشمو بیم ابا او گل جاراجی مپ بانگوازی دای نه جوتیار دشتا سلیبانه ها نیم عهده های راست های برپره ها من گوتی هکه هوا آف هبی جدر آبی هبیتم بشتین گنی میخود درن آب کنه برنج آب کنه کنجی ده بوچه عرده بیار بیتن اول بین خوری چاندنه اب جوتیارت مهتیل گنده برچی بارا پیتر شوا همیش که گنی میخوی دری دیف را یکی یا برنج کری یا برنج کری یا کنجی کری یا گنجی و راستی جا چون بره خدای ماشالله او برنجی وال پشتی گنی میچاندی گلک لوتره شوی برنجی او کو جهک تایبت بود بو چاندنا برنجی کری بیتن بوچی چون که اوان اف جه پشتی گنی می دری و شنو که کیل هایی و که نمالک و او دیگر اوه برینجه خوب شتر چاندن چون که واه هزرانده کر بو طوبی خوچام و گل دمه چاندن ها برینجی بس پشتی کریالا درین ها گلمی خلاص بو حتی عهده خواه ماده کری و درست کری شتلتوات حاضر بون رامون شتل چاندن طبعا ما بین ها شتل و شتل بیا فعلا ما بین ها رزه و رزه بیا فعلا نه وکی وی شتلتو طوبت که یعنی عادی ترتوب طبعا اونجا خرابه مثلا که تو شتله بچینی اگه ما بینا شتله و شتله بوز تک بیتن طبعا او برنج من هجمان یعنی منکی برنجی من هجمان حتی تقیبت من سودو گلی دامون قضم سودو تا دامون یعنی ابا حنی را بچندیم میگه ابا خول چاندنه نه یعنی پیتی بیه مطمئن خول چاندنه یا دو سال های یا سه سال های یا چهار سال های ممکنه افتی چنده گوتی یعنی تو عاده خو بخو استقرار کهی هر چهار ورزه ساله بس مرجه که مثلا نمیجین
gene mu kunci binamorek ninin. Birinci hem daimen bir beta çöndüne doktora tekrar da galo cikaten beta ke tu adi birinci tu her tol ne ke birinci gori cebe dilota çepitin. Yo das kuşel vücut yorat kam tu rati jam di jora ki taybat ter rule kule çöndüne devlet zirai bu bu pirmet bu teşe bu pres bat an beyne devra zirai yanku kule çöndüne كو صار أول ما تلا بوتشوتا عادي تاعي نبين تا ده دونامتين تا سي دونام كنا خيار سي دونام دي كنا بوجون سورك سي دونام دي كنا كولن سي دونام دي مثلا نبين تا كنا بيبر بس بيبر و بوجون سورك أبا إيك بنا مولا خيار و كولن جي أو إيجي إيك بنا مولا تبت أم شب كين أم بنا مولا توجيك جدو كين بنامول تو جيك جدو كان جمكم نسخيت بنامول همي وكي كان ريت و وكي شنا خوري بس كتا ابس دونا متكينا بو جون سور تو هاي بو نهي داي نو كاب كيا بو قلك ابتا بنامول وي غوري ابتا نسخي غوري ابا او دلامات تاع بريت تش تا خوري مو فوز دوك عادي جت ابا ايش اوتوف كيم تلهوتن جم بو قل بنامول كلي كيا با جانسور بلا مالا با جانه او حسا با میبچینه با نمونه بلا مالا کدیه فشتک عبیدو بچینه بلا مالا کدیه پیوازو بچینه سیرو بچینه او حدو یک بلا مال یعنی که آتو حسا عادی خوب گوری درامتی تو زبیا خوب خدا باش بکی هر دو دونما هر سه دونما هر ورزکیب کرد تشتک باور بکرد تو احتمال محتاجی گل زبلی جنابی محتاجی گل درمان جنابی او ده شیوه که درست و زانسی ایتا چاندنه ده عده استقرار که جارا کدی دست خوشی روان جو تیارت کن افت کو برنج پر ایکا شتله چاندی او از ممه همی جو تیارت مجی سران سری کردستانه مارکت خوید برنجی بخو بحاره چکن توبه خوب چینن بو شتله این مشتله بخو چکن مشتله برنجی بخو چکن نوکل جهان همیش که یه شتلا چت کن و اونگه احتمال السوشیال میدیای داری بیتن وکی مربعاتانا دی ره ورا کن کلت وی جهازی دا و جهازی ورا چیتن یه برنجی چینیتن وک شتلو بیا وکی درست ما بینا شتله بیا وکی درست ما بینا خیچه طبعا این برنجا دیار بیتن احتمال گل جادوتی تنکه که برنجی بیتنن نحصد تنکه دیجین بس بره که احتمال ده پتوشی لیهت میگه لو ما افتشت زانستی هر جوتیاره که ما هر رزوانه که ما هر خدان کاره که ترشو کولی هر خدانه که میشه تنگ بینیم هنگ زانسته گل کار خوب کار بینیم باور بکه هنگ پیش همان نابن و افتشت تیتا کنه جه دوخه یعنی سوشیال میدیا یعنی اندک تشتات این تخاره جه دوخه یعنی من نبتن از بحثی کسی بکم بس به ایشان رو جکا هجیرک اینا کار برادر اگه گوتی اف هجیره مبتنه ای الکردستانه و کسی اف هجیره نینه و گوتی چار حتا حفت هجیر بنه کیلو یک بابا تشته وستا بیشن که حکر بار بکتن یعنی معقوله هجیر دوستاد غرام بید دوستاد و پینجا غرام بیدن اف تشته وستا نینه هجیر بایا های امینوه هجیره گشتک اف هجیره سال و هشته ادا برادرک اینا با گنده بیناتال قدش دبر آمدیه اولویل اف هجیرا یا گشتک یا بربرا بوی بوچید به نگشتک چون گوه که گشتکا حویری بو وستا دست اینی وگو دستی تا تشید کرد پس اوچید پانزده هجیر یالات مونه کیلو یک نه چهار هجیر حتی هفت هجیر برلایی که که آن با اوجه که تو خرکی بخواپینی پروسی او او او دیارده پیل نسرد رجایت کم یعنی گر ریز آمو با امی وان براده ازمت سوشیال میدوهای پس تشتی زانستی نبیشن برادر که دو دارد پیک ولی حیم کرین یعنی یا کری یک قنبله دی بجی ناپال ما چه کری یه او من سالت هشته او دفع علمه خاندی او زانسته بری 300-400 ساله ها بویه آن تو پرتکال بکه یا لالنگی بکه یا حامد بکه یا سندی بکه یا کریت فروت بکه یا لیموکو یه همی ایک بنا مالا ابا حنیره بس که زران بید بلا جیزل پرتکال بدتن دو ایک بابا لا تشتگی عجیب کری فعلا عقل قبیل ناکتن
آن برادره که به ایشان روژه که فستقه که اینا بودار و ایشه که تریپه با برای من واتش تا بیجه نکو خلکی والله با برمجی برزکر بر خلکیجی برزکر یعنی بیتی بیاری بیره دا دامود از گرمه از دانستی سنوره که با بیچنده دان سنوره که با به وان وان از گرد سوشاله دان براستی بر جوتیاره و برزه بوی اما نا بیتنم یعنی اما مرف کیپ خواهدم یعنی بس پیتی بی بو یعنی کلی جرمه یه تی چانده نه چل دوی که چل حبری ره چل سلیمانی برا سر دانایی برا دری کر بابل ابی تری فستقه با حاتی بلا بلا اکو بجیم دیف چو بون اون اف برنجه اف طوبه گنیمی ابی 16 کیلو دو تانو تشتکو بدیم از حس کم داد گرمه زانستی دیفه چنده بچن وار راستی ها بخار که اشکراب کن بوجودی ها را اشکراب کن اره کواجی بیتن آیا افغانمه ساخره ما نسر بورش همون بوری به سالا 2000 منه گوتی و گوتی با بس اتنا بجم و بجم با چون منه گوتی هوا گلی جوتیارا گلی رزوانا یعنی هر تشتکی سوشیال میدارید در کفتی گوی خونه دنی گوی خونه دنی بخطه نه تشتک جدره که علمی بیتن پیچکی زانستی بیتن اما کمپانی ها جی پراسته خوری به جوتیارت مجوار کرد گر رزمو با همین کمپانی و تنده کمپانی تن بس چا به ویل یه الفایده ای نه مهم از دیفرا چپ قومی تن نه گرنگ خوری به عالمی وار بیتم نه ساقی و نه خوشی ها اما به ویزیون یکا گلک آمده نه هم هیوید کن هم هیوید کن هم هیوید کن اگو بین درد و برایت ما گلک کن زیده تر لینه کن زیده تر لینه کن گلی گلی سرمدارا گلی خدانت کمپانیا گر رزم با همی کمپانیا اتنا بجم همی اتنا بجم همی سرمدار همی بس هندکی های چوبه و بس یل پایده بلا چت قامید پیشتین بلا قامیدن ابا چینا بیدن بجا سی بید کم خلک که من نهت خوابالدن یعنی اول تشتا همیش که باور نکن یعنی تشت یه زانستین که بی برادری پیشتی گنمی برنجی چاندی تشتکی علمی و تشتکی ویا و تشتکی چه بویو باشترین ریکشی و از پیشتراست نیمه کرد ما تلویزیون دلی به هر بیتن از کامیرا بچه مهی مویره و در ست سر خوی مویره دو از بله هوا نیشه همی جو تیارا بدم عبد عبد کوش بشین عاده خوب خو استقرار کنو و دو جارا سال دو بیتا چاندنه سه جارا بیتا چاندنه هم مفایه با عاده تا هم مفایه با تبخوشی و هم با آبوریا تجی و آبوریا آراتجی یه تو سه چار کرسته که اخیه ادبازاری دا اما اگه بیشنم کرد و کرماش من بیام اونگه با صحبت رو کم دی چه مسر چانده نا انجای گلی جوتی ها را گلی گوه دارا خودی بیش مسر چانده نا انجای برادر اکی تلفون آمه که گودی سیدای امین و رجا فیستا والا تریوینگ وینیه تو خود ما بحث هنگ وین عصلیم نه عصلیب کب خود دبونگا بیجم یعنی بری دوسی هی بکردیم من ابت صحبت مبو هوا کر سر وجدان ها مروفید میتن سر وجدان ها مروفید میتن تشتا که دستنا بیجم جم که هند رنگیت حیلوی درکتین هند رنگیت فیل بازوی درکتین هند جورت دوبای تهاتین همه دیمیجی هنگ بینه که درسته دیکنه نف هنگ بینی دا بیجی شکره اما شکره و صحبت کدیه یعنی کارسته تاش همیش کامستر اون دی دوشو بکنه نو دا یعنی اما بوی مای مای گلی بو مای دیتی بیجو پروستی دا مونگه بیجم مثلا هنگ بینو عصنی نو عصنی بیجی تاکی گایه گوده من جهازه کنو که هی بس پاپ جهازه بس شهاتی پیویتن شهاتی های شندی زیرتر تر بیده این تشتکی ها تنها وینگ وینی دا بس مثلا شکره یا رجا فرانکرسته یا فرانکرسته یا فرانکرسته یا بجا باور بکن از حتی صبح بونگا بیجم یعنی سخرتت هنگ وین حسنی و حسنی یه شهر ازا بید دیش تامه زانیتن یه شهر ازا بید دیش بهنه زانیتن یه شهر ازا بید وقتی کتا دفع خدا هک از زی بلا با حل بو یعنی او یه درسته و رب العالمین کرمه کن جو کری گل هنگ بینی چون که او شکر رو نفنگ بینی دا شکر رو ایکانه یا وقتی توت که عاده که تزیده سلو جه دا آن جه که تزیده
ام بین وکی خیسار لیتیتن تبلورت گریتن تزانی او هنگوین نه به عسل گلو ام بخلتی نگهن او هنگوین تبلورت گرد چون او شکر درست های آنو کنی میدان ولیتیتن مزی که ات آبکو کرد و شیشه ببه نیجوره کنی زورت با وکی خون اما عبادی تو دو بکی کشی کاده چند درش ایش بیتن نبزیتن اباو تنو که جورا که یه دوبه هاتی هست که سه متر برن که نوکت چیتن یعنی ابا پروستیم ابا کنین سجا حتی روده که بشین بشین یا درسته چون که مثلا شهاتیه یا بس پون که جهاز شهاتی هاتی اما در دلو بکنم بینی که هسته رو نرستم بوتا دیار کتن یا دیجی موتاوه ابد کنات عادی تزیدا یعنی نه نخواباندنه او شکر وکی خیصاری لیتیتن گلگ رو میسیدن وکی خیزی لیتیتن مام عزیز خود او شکر یا درسته او یعنی او هنگ بینه درسته او هنگ بینه درسته ده تو مرابای چید که توی شکر کانو بدا توید که از سالو جدوالی نو هتن توی گلگ تشتید دید چید که دو با دو شوابه و مهدو ولی نهتن بس هنگوین تبل ورد گریتن یعنی وکی خسارتن او هنگوین یعنی یا دویجی او وجدان اکو یعنی او وجدان اکو او سیند خوتم بخار که که بیت اف هنگوین من عسلیه باور کر هنگوین عسلی ما نمویا او جه تانبل گهشته دشت سرشتی ما نمویا خواستت هنگوین چون مش 5-6 کیلومتر تیدو چیتون یا چی توان گازیون یاد موان چارخانیت موان جهد او دی قادی کت پپسین قادی کت نزا شربتانه یه جهد خودتون یه دره بیه بلی بلی جی تو خوی شکل دهی به وجدانی ابدا چه ها هنگوین عصلی بیتون هنگوین او عصلیه ابدا چه جی یعنی جهد آقای همه یه گله بوی یعنی فردی شکل بندان نبن قرمه داره ابجی ما یه گلی بود که من دیدیم بجار وجدان آقا آرام کن گلی خدا نتیم بینی رب العالمینی کرمه که افسرهای گله ها کری بر همه های بود دوقات و سیقات ما دی بچه به نعمت رب العالمینی خو حرام که دی بچه خو به وجدان که دی بچه خو او دیگه برادر که دی بچین ایشو شکری های اب خو هگمینه کرو با بچه که تو شکریش بکنو فگمینی دو یعنی اوه به وجدانیه نکن رب العالمین نعمتو گلا وکری کلمو گلا وکری او با تشته درست بکن در رب العالمین بر دوام نعمتت خوب رحمه خون ما بارین تن بلا هم خوب به وجدان نکن خوب به ضمیر نکن خدا نفروتنا یا پیوازه سیره تو رو بیبوریه که بکردنی و که فعده ایدا آن پتاته تشته خراب کردنی و که روی رخوریه تویت باش بیتن آنه به تو باجان سوکت فروشی دو کتا که با جان سوکت لو یه دیز پشته دید خراب که از ظرفی دا اوه به وجدانیه پراستی اوه به وجدانیه که گل کام از نه اوه نه زیرکیه اوه هیل بازیه اوه جان بازیه اوه ریکه که حرامه توی رزقی که حرام کهی هم هیبید کن بلم همی وجدانو که آرام بکن تشته درست بکن در رب العالمین بر دوام نعمت خود ما زیده کتن رحمه خود ما بارین تن بله خود هم چند دیگه همه میدر شادین وارو جهان داده بارانه نبه یعنی گاته چندین هم ساله چون بارانه باشاتم بله بله هم بر رحمت و به نعمت ایج دست خو نکن ایج به وجدانیت خو چون که گل پیت که روشت مرو بی چه گل پیت که روشت مرو بی اخلاق مرو بیه گلپید که روشت مروی پاکجیه پاکجیش همی تیشا باید گیتن نه پاکجیه اوه تو رخوریت خوب پاکج کش گلیشی پاکجیه اوه عقلتا جا پاکج بیتن وجداناتا جا پاکج بیتن اوه یا پاکجی گلی امنا بجین همی جوتیار همی میشوان بسن نکیه واد کن یعنی کسی باوری نمایه باور بکن کسی باوری نمایه وجاش خدا حد کتن مستا بالا تری هنگوی دست بکتن از می سر جایده بکشیتن و بر همه که باشه تیتا فروتنید بار ویستا بالا دا هر چند امید آمه او بو اف ویستا بالا اف پشانگه ها
یه درک یه شیرت کاری

چوندن پتر وگیتن شمتلو بازر کنیه دکو اب جوتیارت نمونه اب جوتیارت دست تو زیرین تشتکی باش کریم امنیشو همی جوتیاری دیدن وان نمونه ام ام ام زیده بکن وی بل همی ام زیده بکن بس پانو که جه داخل یک وینتیانه مکه یه بس یه ریکلومه و یه بازرگانیه و گیتیم طبعا بازرگانیش هم پیر خوشحالیم چون ما آستان کمه یا چوندنه بس مثلا بازرگانیه الحمدلله بیستبال سلام سری کردستانه بعد من یا بویا درگه اگ بود جوتیارت من بو درگه اگ بود بو سرمدارت من بو درگه اگ بود گره کمپانیا کن بازرگانی کن اما یک بشین مفاکی گره که مثلا بس بلوهن شولشه از حس کم اب بیستبالا اگه بشین طایه که یه شیرتکاری و چاندنه جی گل بیتن اما گره کفره اما گره کفره مثلا برادر اکی دی بشین تریه که جوره که چاندی جوره که نیه کار برادر تا کنگی چاندی تا چاو چاندی تا کیز به ایناش در خون تا چاو سریده ابی بود جوتیار همیشکا بیشه دو وی جوری زده کنه که بزرگانی بیتن هر واسه برادر اکی هنگ بینه وی گره که الاوه هنگ بینه خو مثلا ده بجین هر میشه 20-25 که زندوقه 20-25 کلیه جا اینا کار برا تا چه کریه چه ها مثلا بجین 25 کلیه جا آتن آن میشه برادر که مثلا یه مرین یه تیکی نامرن وره تو چه که که میشه تا نامرن بود چه میشه تیر مرن اما تشتاجی هم هم اگه بجین تام دهین وان بحراتو جی وان ویستوالا ورکن دی آرمان جا یا ویستوالا برفلحتر جی بیتن او دی چهتر جی بیتن او دی بیتا هو کارک گوچاندن برا پیشتر چیتن خوزی که او در فتا ما حس کری که هم بیستا بارا سما قل نورا آمیدیه بکن به جه داخیه هندک آستنگ من پیدا مون حتی هم که جمله دارم چون من منبر بو هم حیوانه هی بیستا بارا که یا برفر بو سما قل آکران آمیدیه بسید از بیش خلال همون بریاد کن آمیدیه بیتا انجام دان به جه داخیه حتی امریکایی یک گفتیم برسه و مناد گفت ام بوچی نکن مع العلم جناب پارزگر یه پی آگه دار بود که دو قایم قام پی آگه دار بود افتیم که سیده قایم قام یه دبر آمدیه هنده سرمدار دبر ملت خدا نبر چون که وقتی ام بیستوالا که بو کرسته که کن اف کرسته اف که بو بازرگانی مرا ما مجبه بیستوالا همیش که او با ام انجام دن اف تراشد مه این افت بمفا هیدی هیدی خرکه که مکت سماق هر کس کتیه هر جنگه آمده تا پارستنه هم وکی یکو بیدن عربی احراش ها لیتتن هر چند ماسانه بیتن مد بیتن یک دیر بیتن بو سماقه هم جی درامه تک دیجه هیتن که کلیابه بری چند ساله که 3000 بو ابروکه خور 12 و 15 و 16 هزار دای ابا بو مرمو مرسرکی هم هنده جوتیارت عبد سر خوز پیگری گرس ماقه هم که اینه نمونه و به این باغ ون بابا جوتیار همیش که که سر دریا و گرس ماقه چاوه هست زده کنار سماقه چاوه هست یه جور سماقه یه باشه بس جه داقه هم حالا کل حال از دیوه بیجم اوام مد بیا وی آرمان جم هم بکنی یعنی پراستی چون که کردستان یعنی وی روژه کلیو یا کنگرو که 25000 و هبو 3000 تو تو نکه هم هور دین ابی کنگرو که زیده بکن ما ابجی نگوزه ما ابجی نزیره اب خوش سرشتی شیم بی تو به دستکاری همه رو بی بس منو جرا بی دستکاری تیتا بکت رکی زانستی یعنی هنده تشتی تین وقت هم پیشین یا رکیت کن باور بکن من مرمه که پی های او مرمه مجی همیه بی نو بب و مخلو بیشیم که مقصد همه آبوری و کردستان هم مکم کن هم جدر که یه دی بوده هات کردستان پیدا کن بود جوتیارت خود پیدا کن چون جوتیارت من هنگی بجن تپس سری و خوری سری ها دیتی بلا جوتیاری من بچک اشار بیتم بلا جوتیاری من بچک بر همه خو بلا گرانی فروشیتم بس نه گرانی که بهتر استقلال کرن سماق 3000 چو مبخب 10000 کریم بس 12000 14000 جوتی فروتنه چون سما که تو سال گله گله چند خیزانت آمد میتن 2-3 کیلو بلا 5 کیلو یلیب کارینی اتی مالا چیز جام تلا که بیتن بس جوچاری پی بطواز چیتن و چیا و چلقتا و مارا و تیپشکا و دبکا و بینا و داقتا و بیجینکا و پخونکا و زودیکا یعنی بلا زحطا و خوش

ودات بابن السماك بجينا تكسير ينكن هاي بدونزا ايكو دو وقتي چوندن ويا اشارة دي بردامة كي توي بد بونغا سر سماكي ما خوري ومربرا جيسا كنگرو كي هم تشتاكي شكين كناف كنگرو كا چوا زيدات بيتن چوا ديزي همشين زيدا كين چونك عباجي يعني تبت وان درامت او دي وان بريا وان مازيا وان گيشكا وان گرسكا چوا بحوالي بيتن بيویزيون يگن نکن نچن طایت بکشن و همیش که بشکنن هنده و رجا که بیشن چنین آواجی بلا همین تش بجدان بیتم سرشت خوب پارزیم او دارستان خوب پارزیم چون که دارستان مزندترین صافین کلسری عردی رب العالمین خرق کری که پاکش کرنا وی بای او همی بشریت هر کشت و دارستان مزندترین کارگاه سریع عادی و وی تخمه اوه تو هلت کشی بینا خوب پید اینو بایی وی اکسیجینه و وی غازا کوجه کسانی که تیر کارگونه میجیدن یه چو عملی بچو بکیه برحم بلی خود اینه نو که یه دارات برن خودی کت نشه بیتر نبرن وقتی گاز از پی نبیده برن پس وقتی تو چل بریجی وجدان خو آرام که وی دارش بنی نبره وی دارش بنیر نبره وی دارش بنیر نبره یه گوته تا ای حواله برس داره گوتی اگر دار شابو باوی دو بیتا تا من نبره من زیان نده من زیاناتا نکریه ازم او سی برا تو بنترینی ازم اوی هوای پاکش تو حد کشی بوتا پاکش کم ازم وی اکسیجین دمتا ازم دست که درگه و پنجره تا ازم ستین و ناف مالا تا ازم پینوسه تا ازمو حتی دیمایی که اوه همو فاید دارستانه میجا خوب پیوشدان نکن هندکت برن به رحمی جه داخه از تو شور میدوی ست آبیتم از تیوید که مکبتش توا بیتس نورک بیتا دارانه مخابن کردستان رو بیتا هم یعنی پزارات و دارت مزن ست سالی و دو ست سالی به نبرینه یعنی تو به سنورک به چندی به در دانانه و چند سال جب دیارده یا بر دوامه یعنی مخابن و یه گوه کردستان نمیتا کردستان باور کن یعنی کردستان جواز یاور گل گل همه ولاد رخوریت ما اف دارستانه اف جاهنه اف کسکاتیه اف پاکشاوی بایه جمعی بید کن خلک که مجی وقتی هستن دارا برن رحمه پیدا بند وجدانی به وابن نه بنی ببرن و سرکولی ده حوجه بیه دو دیده حوجه بیه چون من نبیه اوله بتا من نبیه بیشن خوزی کت پار راستی بس جه داخیه صحبت اوله آتا بس وجدانو خواه آرام کن و رحمه بادارا بن اب طایت به سلو بر اب دایت حش کبت او جی وکی کزا خکیب دنی دو بخوایم جی مفاید جمین دو عبدالله جی پاشا رو جی گشتر بیم هم دیسی نبابت خود چون مومد چون هم دیس صحبت رو انجای کنگلی جوتی ها را هل بد انجا تیتا دانان گرنگترین درامت آلیف جهانی و العراقی انجا تیتا چاندن دورت سر هشکاتیه و چن و اب درامت توانای های یا گوی خولبر با ردوخ عصمانی گریتن یه جورا جور گرماتیه و سرمایه و پلت گرماتیه رو لکه گرینگی های مدت نشان کرنا ما به شیمبون ها انجای و رجا شیمبون ها و برهمه به و ها تا دیتن که انجا برهمه که باش داتن جعالف کسک دم پلت گرماتیه روژه 15 حتی 25 پلت می آیی بینم و شبه 10 حتی 20 پلت می آیی بینم اه نکه خوش دمک بیشم و ابشین کات یادیشین بخو شیتن خول بر دم درش گرماتی و سرمایه بگریتن کوده چی تا قناغا ثبات دا اینده نوستن دا تا که بار دوخ عصمانی خوش بیتنم دست شین بونا خو بکتا و اینجا شین بیتم شیوه که باش ناف آخت مزجی دا این آخه کرده کله بیتن یا بزاغ بیتن یا آف خواز بیتن نه آخا گران بیتم بله اگر نب آخا رملی دا چان ادویره داده پیتر پیتی بی آوه بیتن و زبل که نه بیتن و هر وقت اگر نب آخا گران دا چان باشگاه قبلنگری جوتیارا دی بیت اگر که توشی کارت کرنا
آبا بن عد بیتم یانجی بلکی تخکا رق سر عدی چه بیتم کو بیت اگر کو شی نبیت لوما تویت آبا بن عد یان نزم بیتن تا کو دو حتا سه مترا چنکو بلنبون و نزنبون و وعاوه نبیت اگر آرزینا دیماهی کار رها و مرنا شینکاتیه گره که بودی سیدو یمین و ده هم آده بینی انجمه هماش نشکه که وحشک با آدی بو بقیدن آخاخو کچه آخه که اب آخ بید آخا گران بیتن احتمال حکار ابچنده یم هر واسا ربسانده نوی درامتی که خوب دنیم هر واسا ربسانده نوی درامتی به ماه 18 حتی 24 ساعتا دم اف شینکاتیت شرگه ها شینبون ها خودا دیبیت اگر ها مرناوان و انجت هیت دابش کنه سر چار کما سر اساس جوازا رنگی و کلی که دا و بنا رتا وی که اصل وی و برگری ها وی بو قرساندن و برگری ها وی بو نساخی ها و هندک سخلت دی یه زبیه و اصلا شم اونگا همی کما بیشه مزاجه بس من های کما انجه سروشتیم کما انجه ترکستانیم کما انجه خیش خیش و کما خول بر سرمایه نگریتم ابا اگر بیشن یا کومت انجه اینم کریارت پیتوی بوچاندن انجه چه نبرای جوتیار گهدار خوشتوی ام ده این اولی گیلان دمه کلانه تبید او عرده هیتا دست نشان کرن بو چاندنا انجای بارانت بهاره لبین پشتی آده یان که دقل شین بیتن گوی خودنه به خاله باش گوی خودنه به خاله باش تبید او عرده هیتا دست نشان کرن بو چاندنا انجای بارانت بهاره لبین پشتی آده یان که دقل لشین بیتم نجاره که دیه تا قلپاندنه گل آخه و ها تا دیار کنم اگر دقل ناف عرد انجه لطه تا چاندن لی نبیتم بر همه به پتره دی کلان هیتا گرم گیسنه قلپاندنه و دی هیل یا وستا الماوه هاوینه پاشی دیه تا کلان الپاویزی برو باشی کلان ها باره یعنی به عکس ها کلان ها باره بوی مرجی کلاتی ها کلانه یا با پاویزی 12 حتی 17 سنتیمتر پیتر نبیتن داگو کارتکنه سر آخه نکتم و تویت شهاتی ها آخه یا باش بیتن دم کلان تتکرن چون که شهاد یا زیده یان یا کم کارتی کنه سکر یا را دیفراد کتم ویره دا جوتیار دزانیتم که عرد ویکیر کلان تیتم دهندک آخه کتا دست خدا و اگر پیگ و نسیا وکی هویری ابا شهاد یاوی زیده بله اگر خوش یک برد عندیل بج نخوا برده تبا اگر یک بشه که بله تا شهاد یاوی یا باشه بشه که دیارید بینه فیلد کپسید یا همگو سعال حقری دوتی تو بیشم دی زانیم هر وسا دمه کلانت کتم اگر دید کستکت آوی طیسن امو کستکت آخه ببینی طیسن جه گستنی ابا یا دیاره کشادی یا زیده یا دوید دمکه دی و بگریتن تا کو کزر بیتن تا کو کلان بهتا کرنی اب خالا گله که فلت بیدنگ میچندی بزانم پشتی کریا را کلان تیتا کرن دی کمتلت آخه هیر کهی چپ سیلا بیتن چپ خرماشه بیتن چپ رادو بیتر بیتن و اب کریارت پیتویه بو چاندنا انجای چنگو طوب انجای گلکی هیره پاشی کریار را راست کرنا عدی دیتا کنیم و اوجیش کریارید گرنگه چنگو انجا گلکی نازکه بو عبدانه یعنی حساسه و تویت عرد یه راز بیتن دمی چاندنه دا آف دنکه طوبید گرخونه بتنو هر وسا راست کرنا هندک آخه هندک مفاید
دیجیت هاین اوک و اگر عرد یه بلفره بید کارتکنا آمیرا دیبسناهی در بیتنو وکی آمیره درینه و چکنا باراو و ریستیاو حتی دیمایی که دو بشکنو عدید چاو بیتن برای جوتیار زفیه دیکه یه مالک یه دریش سر مرکه دی دست پیکتن حتی سر بلن و یه زفیه تاک و رخی نزم یه زفیه و دریجی ها مرکه دی کرد مرکه دی کرتر بیتن لحر دیت آخا گران و درین ها دستی نتیه تکرن بل لحر دیت آخا زمیجی بیتن یا رملی بیتن یان اگر آمیرات درین لیب کار بینن وکی ماوری بلد ها دی دریجی ها مرکه اکو بیجن دریج تر بیتن گلی جوتیارا فرهیا مارکی ابجیت مین تا سر ریکال درینه و اگر دستی بیتن هل بد کم تره بله اگر پامیرا بیتن ابجیت دیف بیا به درینه بیتن و یه وی آمیره تیتا بکار اینا این دیف بیا به آمیره درینه کنه فرهیا وی چنده بله دا خالکو دی یا گرنگ یا هی تبید بهت برچاب کرن اوجی تبید کردکت مکم هبن نا برا مارکه و بلن بن دو تو چیه گسنی سیل کار بینی بله بس سیل که پی ببیتن دیف بیا به فرهیا مارکه دی سیل که لده و دیف خوریا عردی سیل که دی لده به عکس ها و آخه دیه تا قلپاندن بو هر دو رخواد بره داده کردکه که مکم و یه بلند یه بای ده چه بیتن و ده جوکت آبه بکن سر زبیه که آف سنایی بهتا سر مارکه بله پوی مرجی جوکت آبه گلکی نبن دا آف نمیتا ات نافدا برای جوتیار و بردام دم آبدان تاکو ریج و آبه بن عرض دنه بیتن و هر وسط به طول نیماهی زویه تو جوک که کیر چکی گای خوب دنه نیماهی زویه تبه تو جوک که کیر چکی که آب وزیده لیکن ببیتن و زویه درک بیتن تا چه کار تکنه سر درامت تنه کتن و بینه به جوکه وکی مبازل یعنی افریش تماره که چاندین جیمه گره که تاییم چه سر خیچه تیتا چاندین ما بینا خیچه 15 سنتی میتنیم چون دیتا ما پیوار کهیم و پروستی جی تیبی تنگوی چند یک بیجن برچاب بگرم و کیراتی ها بو چاندین ها توبی سنتی متر و نیب بیتن و تیبی توبی

0: رژین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی را گهاند عراق نوگریت شنگستن سرکین دستوری سیستم سیاسی العراقه ده حرفید. مسرور بارزانی سروک حکمت داره ما کردستان ابناو خلقی کردستان سپاسیاه پیمانان کرد و گوجی که هزین پیش مرگیت آماده نبو برنگار بونا هر مترسیه که جوات وزیر عراق جی پروژه یاسا 18 شعبی پسند کرد. دنباش گودارن برای از دریجه یادنگو باسان. سروک مسعود

0: برزانی ده دیداره که داد گل کانال شرقیه شروع و اکا کیر بو روشا سیاسی و امنی عراقه. مافن دستورین گل کردستان و شرق امریکا و ایران و پاش روشا دوره گل. سروک مسعود برزانی ده دیداره داراگاند اگر عراق و نگریت بنموین سرکین پیگوه جیانه و جه اینانا دستوری سیستم سیاسی لعراقه ده توشی حرفی نبید. سروک بارزانی اما جاوی چنده کرد که پشتی جناف چون رژیم بریل سال 2003 خبادا گلی کرد گشت قناقه کانی دیدا پرلمان کردستان فیدرالیت پسند کرد وک آلاوک بو آوکنا عراق کانی. هر واسا گوجی پشک کامازن نیاهیوی و خبادا گلی کرد ابدز و حادیه لهشتا مایجی. سروک بارزانی رون کرجی که فیدرالیت ابرامان دابش کرنا داد پرورنه یا دا سالات و سامانی تید. لبشک کامزان جه دا سالات دارن بغدا باری بوی پرنسیپی نینه. سروک بارزانی تکزیلوی چنده کرد که پشتی سال 2003 رک کفتن هاد بکرن عراقانی سر بنماین سرکی که هف پشکی و هف سنگی و سازان به تاوا کرن و دستوجی به وی گیانی هاتیه نویسین لید پراکتیک دانه هاتیه ابجه اینان. افرو سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی در رسمن برای بنیاد کمپانیا تویتا لحولره گوتارک پیشکش کرد. تدا مسرور بارزانی راگان حکمت هرما کردستان گرینگی اکا زیدب کرد تایبت دایش بو پیدا کرنا دلیوین کاری بو گنجان.
1: با دانانی بردی بناغی انده پروژه گرینگی کمپانیای تویتا عراق که بگمان کاریگری که زوری لسر بوجانوی آبوری لناوچکه ده بید. سپاسی برای اسکاک سردار بیبانی سروکی کمپانیاکانی سردار گروپو توی تعراق دکم با او کار جوانانهی که دیکات لواری و برهینان پیش سازی بازرگانی و استا گشتو گزاریش. دانانی ام جور پروژانه درست کردین ام جور پروژانه لحرمی کردستان لحولیر به تایبتی رایگ خوش کرده به با درست کردنی حلی کار با گنجکان من که بگمان وزهی که زوری گنج لکردستان ده هیا که بتوانن کار بکن لکرتی تایبت و توانکانی خویم پیش بخن و بگمان بعد درست کردنی امجور پروژانه شارزهی که نویش ده تحریمی کردستان که گنجکان من ده توانن سودی لیه ببینن. هر واسپاسی ولاتی ژاپن دکم با پشتی

0: که یاسا سرور به که یاسا جبه جب کن اگر جبه جبه کن امش برای الله بید.
1: وزارت برافانی اولاد ایتالیا راگهاندیه کون دموهی به وکشان هزو کرستین خوین لشکری لعراق و هرما کردستان ایناینه. هزن ایتالیا لسال 2014 حتبونه هرما کردستان و عراق جی اوجیل جرسی بره پیمان نف دولتی بسروکاتیا امریکا بویا و اوجی به گل بردان بونا شر اسرائیل و امریکا ادگل ایرانه ده دموهی به وکشان هزن ایتالیا هتن لهرما کردستان و عراق. هفدم در عراق سیستم براوانی پیشکفتی کریدن صباح نعمان پیودار فرمانده گشتی هزین چکدارن عراق در دیداره که در آگهان که عراق در سیستم براوانی پیشکفتی جهرک جولات امریکا و کوریا باشور و ترکیه کریدن مرمجی به پارستنا آسمان عراقیه جهر گفکه. روی بری آوو سورینان لپارزگاه دوگه اندازیار یونس جانو راگهان کارگی باشد هیتکرن جبو چار سرکنا کش آویل پارزگاه دوگه.
2: وکین زانن رک خلاو اینجیا گریده حکومت هولندی کارو چالاکل سر آست آوه سر آست پارزگاه ید در سبارت بابت تاوه الوی سیمیناره یان وی ورکشوپه البته چند پریزنتیشن که یا چند آریشه که امنیشاب دهیم وان آریشه گیره دای آوه دی چاره سر کن روی بریا آو دیریه روی بریا آو دورو بری دو کرد یا روی بریا سولینا هر یکیش ما نموده جتنیت آریشت ما هنگ کده چا و آریشت چاره سر کن اب چاره دهنه چاره سر کرن و چه آستانگیت رکا و دهنه جا هم بینین اوه دشته که گله که باشه احتمال سر انجوری را کشیتون کده چا و شنس حکومت هولندی نه سرخط بو بشه تنهاری مب که تن دبابت دیسانه که وک جناب قایم مقام حاضره و افلانت حکومی و دیسانه که گل زانکوی جی کلیجا پلان دانانه او آریشت مثلا که او بشین چاره سر بکند ناف خویی جیده همه شلای حکمت و یا شلای اکادمی و زانکوی و بشین که وان آریشت ما هم بهینه چاره سر کردن پرکه که اکادمی.
1: جواد وزیر عراق سروکاتی علی فالح زیدی کنبونا خوی نورمال اپره و بر چند بر یارک دانش منجی پسند کرنا پروژه یاسا 18 شعبی و هنارت نایب و ابو پرلمانی چارچوبه بزوانده بو برنگارمونا گندالیو و گراندنا وان پارم برین نه یاسایی هاتین بدزوینان جواد وزیران بر یاردال جنک سروکاتی وزارت داره و اندامتی وزارت دروو آلین پیوندی دار بهت پیکیناش پیخمت همانگید گلوانه اردنی مرمج ویلجنه گشتی نبدیدگه که پشه بو و گراندن پاره و سامان عراقیان لولات اردنه. ده بر یارکادیده جوات وزیران لجنه فرمانی هلوشاندو وزارت در و راسپار کدگر وزارت گنجینه امریکا تمانگیه دا بیدن بو ارگردن زانیارین پیتوی در باره ایوان کسو کمپانین گمان السرهین. وزارت پترول عراق جیراغان کو بزاوتکن روزانه 200 تانکرن پانزینه جولات سوریا دابین بکن. سلیم رکابی پیفدار وزارت پترول عراق راگان پانزین برای تانکران ج سوریا اب شوکه بردام گهن عراق و ام بوچاره سرکن قیران اسوتمنی دسب اینان پانزینه ج سوریا کریو بزاوتکن کو روزانه 200 تانکر بو عراق بهنه هنارتن. اولدمه یه جیره و بریا نفت و کانزان لدهوکو زاخو را گاندنک بلاف کریو تیدا چند بریارو رین ماینی بودا بشکرنا پانزین حکومی آشکرا کرینه گوکا چار سریه که بیتن بو کشه یا کمیا پانزینه. ده بریار نواندهات یک و لپارزگاه دهوکی و لیدار سربخوی زاخوژی هر جه دست بکا هفتیا بیتن ده کار به سیستمه که تو جود بوارگتنا پانزینه کویدت بیاوه ابجه اینانه دا.
3: گودارم بارز جا رادیو دو درجه یادن گوباسان هات نپیش کش کرن هر شاد و بختور بند.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.

0: دم باش گهدارم برس سروک مسعود بارزانی ده دیدار که دارا گهان تکر عراق و نکری ده بنامان سرکین بگویجیان و جه اینان دستوری سیستم سیاسی العراقی ده توشی حرفی نبیدن بر یار صبحی روژا پین شنبین چیروان بارزانی سروکی هرما کردستانه بو بجداری گرنده را رسمیم دمائیکاتنا ارگین سربازین هزین امریکا و پیمانان العراقی سردانا بغداد گرد افرو ده گوتاره که ده سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی بناوه خلک کردستان سپاسیح پیمانان کر و سروکی حکومت گوجی هزین عراقی و هزین پیشمرگیشی ات آماده نبو برهنگار بونه هر مترسیه که فرمانده گشتی هزین چکدارن عراقی علی زیدی به فرمی دمائی کاتنا ارکین هزین پیمان دولتی یا دجی داشل عراقی را گاندو سپاسیح ولاتن دوست و بجدار و هف پیمانان کر شیرت کار تایبت آسایش سروک وزیر عراق جی قاسم عراجی را گهاند دمائی کاتنا ارکین هف پیمانان رامانا نمانا هف بشکی نینه بلکو گهرینه بوهاری کاریا امناهی و حوال گیریه وزارت براوان یولات ایتالیا جی را گهاند گوان دمائی وکشانا هزو کرستین خوین لشکری العراق و حریما کردستان اینایه پیودار فرمانده گشتی هزین چکدارن عراق به جراغان گوود سیستم براوانیه پیشکفتی جهرک جولات امریکا و کوریا باشور و ترکیه کرن مرم پیش پرستن آسمان عراقی جهرک گفکی جوات وزیر عراق بسروکاتیا علی زیدی کنبون خواه نورمال پرویه برچن بر یارکدان شوانجی پسند کنا پروژه اصا 8 شعبی و هنرتنای بو پرلمانی بویه وزارت پترول عراق جراغان گوه و بزاوتگان روشانه 200 تانکرین پانزین جولات سوریا بینن اول دمایی جره و بریا نفت و کانزان لپارزگاه دو که ویدار سر بخوی زخورا گهندنک بلاف گیو تیداوک چار سریک بو کشه یا پانزینه بر یاره لدست بکا هفتی یا بیتن کار به سیستم کتو جود بو ارگتنا پانزینه که ویدت بیاوه بجه اینانه دا سپاس بگو دریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

ویستی نه باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیاتت باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو

شب گلاب شب سر و گچ گات بی وزی سر دل داد باب گره و تو دی برد نباری تو از ده سر آباد گچ زی بزر را وزی سر دل داد باب گره سری خون سیب خسرا ولی قن تری شر و وزی سر دل داد باب گره سفوق عجل حمیگا

0: از پشمار سنگ زهری از امروکت مدنی
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهن پیش کش کرن سردیر
1: سروک بارزانی را گهاند عراق نوگاری تشنگستن سرکین دستوری سیستم سیاسی العراقی ده حرفید مسرور بارزانی سروک حکمت ما کردستان ابناوی خلقی کردستان سپاسیاه پیمانان کرد و گوجی که هزین پیش مرگید آماده نبو برنگار بنا هر مترسیه که جوات دا وزیر عراقی جی پروژه یاسا هجد شعبی پسند کرد دم باش گودارم برایز دریجه یا دنگو باسان. سروک مسعود بارزانی ده دیداره که داد گل کنال شرقیه شروع به کیر بروشا سیاسی و امنی عراقه. مافین دستورین گل کردستان و شرق امریکا و ایران و پاش روشا دوره گر. سروک مسعود بارزانی ده دیداره داراگاند اگر عراق و نگری تبنموین سرکین پیگ و جیان و جه اینانا دستوری سیستم سیاسی العراقه ده توشی حرفی نبید. سروک بارزانی آماجه به چنده کرد که پشتی جناف چون رژیم بریل سال 2003 خبادا گل کرد گشت قناقه کانی دیدا پرلمان کردستان فیدرالیت پسند کرد وک آلاوک بواوکنا عراق کانی هر واسا گوجی پشک کامازن یاهیوی و خبادا گل کرد ابدز و هادیه لهشتا مایجی سروک بارزانی رون کرجی که فیدرالیت اپرامان دابش کرنا داد پرورنه یا دا سالات و سامانی تید لبشک کامازن جه دا سالات دارن بغدا بایری بوی پرنسیپی نینه سروک بارزانی تکزیلوی چنده کرد که پشتی سال 2003 رک کفتن هاد بکرن عراقانی سر بنماین سرکی که هفت پشکی و هفت سنگی و سازان به تاوا کرن و دستوجی به ویگیانی هاتیه نویسین لید پراکتیک دانه هاتیه ابجه اینان افرو سروک حکمت احرما کردستان مسرور بارزانی در او رسمن بری بنیاد کمپانیا تویتا لحولره گوتارک پشکش کرد تدا مسرور بارزانی راگان حکمت احرما کردستان گرینگی اکا زیدب کرد تایبت دایج بو پیدا کرنا دلیوین کاری بو گنجان
2: با دانانی بردی بناغی انده پروژه گرینگی کمپانیای تویتا عراق که بگمان کاریگری یکی زوری لسر بوجانوی آبوری لنوچکه دبید سپاسی برای اسکاک سردار بیبانی سروکی کمپانیاکانی سردار گروپو تویتا عراق دکم با او کار جوانانه که دیکات لواری و برهینان پیش سازی بازرگانی و استا گشتو گزاریش دانانی ام جور پروژانه درست کردینی ام جور پروژانه لحرمی کردستان لحولیر به تایبتی رایگ خوش کرده به با درست کردینی حلی کار با گنجکان من که بگمان وزهی که زوری گنج لکردستان ده هیا که بتوانن کار بکن لکرتی تایبت و تواناکانی خویم پیش بخن و بگمان بعد درست کردنی امجور پروژانه شارزایی که نویش دیت حریمی کردستان که گنجکان من دتوانن سودی لیه ببینن هر واس پاسی ولاتی ژاپن دکم با پشتیوانی و پال پشتیان با جبجه کردنی امجور پروژانه که بگمان کاریگری که زوری هی و توانایی اوان و زانایی اوان توانیویتی که یارمتی در بید با اوائی امش سودی لیور ببینین لی ببینین و امجور پروژانه لحرمی کردستان جبه جبه کرین حکومت یارمی کردستان برنامه لسرطاو و بوا که هلی کار با گنجکان من درست بکا و گرنگی زیاتر با کرتی تایبت دین که کرتی تایبت یارمتی در بید لبو جانوی آبوری لهمو سکترکان لحرمی کردستان دا
1: هر وسا مسرور بارزانی سروک حکمت احرما کردستان را گهاند ابناوی خلق کردستان سپاسیاه پیمانان کین گوژی که هزین پشمرگی و هر وسا هزین عراقی جی ات آماده نبو برنگار بونا هر مترسیه که
2: رو ارکی هم هزانه بکوتایی دید لیر آدموی بناوی خلق کردستان و سپاسی همو هاو پیمانان امریکا و همو ولاتانی اوروپی و همو هاو پیمانان کم که یارمتی ایمه انده لرو بر رو نوی داعش لشکست بهنان داعش و لحوکاری کردنی باشتر کردنی تواناکانی هزی پیشمرگه پاراستنی حریمی کردستان و پاراستنی همو عراق ارکی اکی پیروز بوا که اوانه یارمتی ایمه انده و لیره و ایمه سپاس یانده که و پیزانین من هیا بو همو قربانیکانیان بو همو زحمت و مندوبونیان بو همو او پالپشتیایی که سالان رابردو پیشکش یمیان

0: کلتوری و سیاسی و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندیکان عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی هاو پیمان بجوری که تر بردوام دبه که حرم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق در توانت و بجدار دبیت لپرپیدان امجور پیوندیانا لوانه از زول دجمنان و نحزان پیان وابی کتای هنانی ارکی هاو پیمانان مترسیه که زیاتر دخات سر حرمی کردستان که بگوان هشتا مترسی تیرور ماوا و نیه بلی اما هیچ مترسیه یعنی هیچ تحدهی که امنی نما بید بلا هم دلنیاشتان دکینا که هم هیزکانی عراقی استا توانکانیان باشتر لجاران هم هیزی پیشمرگه هیزی که تپمو آماده بر روبرو نوی هر جوره هی رشک یعنی مترسیه که روبروی حرمی کردستان بیتاوا
1: هر وصاها سروکی حکمت احرام و کردستان مسرور بارزانی را گهان پارتیج همیلوه که پتر خوزیاره که پرلمان بهت کارا کرن.
0: ارکی نشتیمانی خویان حل بستن و او برپرسیارتیه که دکیوت سرشانی اوان اوانش بجه بینن و زودتر پهنگاوی خیراتر به هاوی جنو بیند با اوی که پرلمانی ایمه کارا بکرتا و چون که کارا کردنی پرلمان یکم هنگاو با پیکنانی حکومت که زور دوا کوت و. خالکی کردستان چاوری اویا حزب سیاسی کان زیاتر بیرلا برجواندی نشتیمانی خالکی کردستان کنوا نک برجواندی تسکی حزبی و تاک کسی اما آماده این لروج یکمی شوا آماده بوین استاش داواکارین که همو حزب سیاسی کان بطیبت یوانی که توانی ویانا بشکل دنگی پاولاتیان بدست بینن و مطمئنه خالکیان پیدراوا استا برانبر باو خالکا برپز بن بین لپرلمان ارکی خوان ببینن پرلمان کاراب کنوا زور ارکی ترمان ماوا که پیوستی به هاوکاری و هماهنگی حکومت و پرلمان لدر کردنی یاساکان رخوش کردنی ایشو کارکان یارمتی دانی زیادتری خلق و باشتر کردنی کار خزمت گزاریکان با حرمی کردستان
1: خدانه کمپانیا کورک تیلیکوم سیروان بارزانی راگان کمپانیا کورک همی کارن ویتی یا ساینه او دیو بردام بیدن سر کار خو
2: کورک بردام دوی بردامیش بی کورک لسالی دو هزار و دامزرا و پیش اوی که رژیمی صدامیش بروخی دامزرا و ای امرونیه ایشو کاری گندینی کردستان همو لسشانی کورکه خو جناب زانی زیاتر شست لساتی هولاتیانی کردستان همو بجدار بوی کورکه بوی ابی بمینه و قانونیش بمینه و ما خوشتان بینن هبی بیستن اما هر محکمه بین و العراق بلام اداره که آنو هیئی گواسنه و گیاندی عراق پابند نابه اوش ابی پابند بن یعنی اگر پابند نبن با دستور و با قانون و با یاسا اما وقت ایمش گویان لینا گرین خو چون ابی اوان اما با محکمه بی بینه و لا هولیر بی بینه و لا کرخ بی بینه و لا بغداد لا رصافه بی بینه و لا خودی هيئة اتصالات كلجنة استماعية بي بينه وقالن جيبا جيناكين وهر بهانة اقرن اماش قبول كراون يا براستي قبول كراوة تحدك كياسا سرور بي كياسا جيبا جيبكن اقر جيبا جيناكين اماش براي الله بي
1: وزارة برافانية ولات ايطاليا راق هانديا كوان دموهي بوكشانا هزو كرستين خوين لشكري لعراقي وهرما كردستان ايناينا هزن ايطاليا لسالة 2014 هاتبونه حرم کردستان و عراق جی اوجیل جرسی بره پیمان نیف دولتی بسروکاتی امریکا بویاو اوجی به گل بردان بنا شرع اسرائیل و امریکا ادگل ایرانه دید ماهی به وکشانا هزن ایتالیا هتن لحرم کردستان و عراق هفدم در عراق سیستم براوانی پیشکفتی کریتن صباح نعمان پیودار فرمانده گشتی هزن چکدارن عراق در دیداره که در آگهان که عراق در سیستم براوانی پیشکفتی جهرک جولات امریکا و کوریا باشور و ترکیا کریتن مرمجی به پارستنا آسمان عراقی جهر گفک روی بره آو و سورینان لپارزگاه دوگه اندازیار یونس جانو راگهان کارکی باشد هیتکرن جبو چار سرکنا کش آویل پارزگاه دوگه
3: وکین زانن رک خلاو آوی اینجی گریده حکومت هولندی کارو چالاکل سر آست آو سر آست پارزگاه ید در سبارت بابت تاوه لوی سیمیناره یان وی ورکشوپه البره چند پریزنتیشن اکا یان چند آریشه که امنی شاب دهیم وان آریشه گریده

0: av de çöre serken reverberio av deriye reverberio av o devruberi duke diğer reverberio sulina her iki işme me numude cihniyet arişet ve henk adı çava arişet çöre serken hep çöre gidene çöre serkirin uç aslan git rekava dehene cem binin evet işte ki geleke başı ihtimale serince veri rakişitin kadı çava şinse hükümet Hollandiyine serhat bu bişetin harimep getirdin de babeta lisane ki ve cenab-ı kaymakamı hazire ve eflanet hükümü o lisane ki gel zankuyeci kulüce plan danane او ریشت مثلا که او بشین چاره سر بکند ناف خوی جده همه شلای حکمت و یا شلای اکادمی و زانکوی و بشین که وان ریشت ما هم بهینه چاره سر کردن پرکه که اکادمی
1: جواد تا وزیر عراق سروکاتی علی فالح زیدی کنبونا خوی نورمال اپری و بر چمبر یارک دانشوانجی پسند کرنا پروژه یاسا 18 شعبیو هنارتنای بویا بو پرلمانی چارچوبه بزوانده بو برنگاربونا گندالیه و گراندن اوان پاریم برای نیا سایی ها دینب دزوینان جواتا وزیران بریاردال جنک سروکاتی وزارت داره و اندامتی وزارت دروه و آلین پیوندی دار بهت پیکیناش پیخمت همانگید گلوانه اردنی مرم جویل جنه گشتینب دیدگه که پشک بو و گراندن پاره و سامان عراقیان لولات اردنه ده بریارکا دیده جواتا وزیران لجنا فرمانی هلوشاندو وزارت درو راسپار کودگر وزارت گنجینه امریکا تمانگی دا بیدن وارگرتن زانیارین پیتوی در باره ایوان کسو کمپانین گومان السرهین وزارت پترول عراق جیرا گهان که و بزاوتگن رو جانا 200 تانکرین پانزینه جولات سوریا دا بین بکن سلیم راکابی پیفدار وزارت پترول عراق را گهان پانزین برای تانکران جه سوریا بشوکی بردام گهن عراقه وان بچار سرکرنا قیران سوتمنی دست بینان پانزینه جه سوریا کریو بزاوتگن که رو جانا 200 تانکر بو عراقه بهنه هنارتن اولدمایی جیره و بریا نفت و کانزان لدهوکو زاخو را گاندنک بلاف گریه و تعداد چند بریار و رینماینی بودا بشکرنا پانزین حکومی آشکرا کرینه که اکه چار سریه که بیتن بو کشه یا کمیا پانزینه. ده بریار انوان دهات یک و لپارزگاه دهوکو لیدار سربخوی زاخو جی هر جه دست بکا هفتیا بیتن ده کار به سیستمه که تو جود بو ارگرتنا پانزینه که ویدت بیا و افجه اینانه دام. گوداریم برز جا را دیا دو دریجا یادن گوباسان حت نپیش کش کرن هر دشا دو وقت ور بن
2: روزانه لی را دیا دو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی را دیا دو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: ایوار باش سروک برزانی ده پیامک دارا گهاند گل هاتنا دو ماهی اینا ناروشا دو ماهی هاتنا ارکی هزین هف فیمانان لعراق و هرما کردستانه لگوره رکفتنا دنا بره هر دوله انده حکومت هرما کردستانه هولاتیان پشت راست کن که به ما هنگی ها تمام ده گل بغدا پش بستنه به هزین پولاین یا پش مرگی و هزین عراقی ده برف روی و هر مطرسی و هراشه که بنوه بریارا صبحی سروکی هرما کردستانی بوش داری کرنید رو رسم دمایه هاتن ارکی سربازی امریکا سردانا بغدایب کتن. سروکی حکومت هرما کردستانی دا خازه جهزین سیاسید کتن لازیب کن دکاراکرنا پرلمانی و پیکینانا کابینه نوی حکومت دا و راگهاندیه پیک هاتن حکومت گلک درنگ کفتیه و هفتم دا خازش بغداد کتن دستوری جیب جیب کتن بشوکی اکسان هاری کاریا همی بشین عراقی بکتن. سروک وزیر هرما کردستان بشتراسیل سرگرنگیا کرد تایبت و رقصاندنا درفتین کارید کتن. بوشای امنی ادنا برا پشمرگی و سپای عراقی دال دورین وقتیای و هجمارکا آلان کاریان درست کتن. وزارت برگیری امریکا پیش بینید کتن هزین امنین عراقی به هزین پیشمرگی و هزین امنین دین هرما کردستان و سرکردهتی حولین بردوامین پاراستن آسایش عراقی بکن و پاشماوین داعشه لدوخن لوازیه دا بهل نوه هفدم امریکا ده هاری کاریان بردوام بیتن ده دابین کرنا مشقو راهنان و پشتفانی حوالگیریه به هزین عراقی. سروک کومالا دادگری کردستان هوشداری دور آلوزی نوچه دتنو داخازا کمبونین بلست گتن.
1: روزانه لرادیو دهو گوهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

افدمه و همیده منه بخیر و خوشی و شادی بین گوهدارین خوشتوین رادیو دهوک گوهدارین برنامه کرد و آوربون خوشحالین هاد نه خزمه دا و دا کنیترین خلکش برنامه پیشکش بکین اف برنامه تیتا برحف کرن شلایم و مستخالت احمد بادیوش پیشکش کرنیم حوال صبحی و سرپرشتی و در هنانه جینی ریکانی موسیقی

خدانو اف سیزن دوی سیزن اکی وکی دیار دور شورشا ایلولا مازن بو و آورابونو جنوسایدو راوینو کمکوژیو سیزن نو کمده دا سیزن دوی ال دور کردو آورابونو شورشو جنوسایدو پشمرگو خواتو جیان آورایو جیان شورشه تایبتی شورشا گلانا پشکفتن خاص گو بو همی خلک خو سیزن مکمل دور و شورش مازن باس لید کنو هر خلکه که کسه که دیار و برچاف رول هید شورش ناو برید و هر وسا آوارابون و شورش و در بدری و شر و نهامت جاوین خودیدین بو ما باز بکتونو بگریدونو دیروکا برزیان دیروکا کل بره بهیت برزکرین برچاف بکتونو بو گهدار و رادیا دوگ بو به خلکیش برنامه مکسک شورشگیر خباتگر و آواره بو جبنه مالکا هاتیه هیوین گرن شورش و کردینیو هاتیه پرورده گرن برین مایو آرستین پیروزین ریوازا برزانی گواب خوشیل ناف بنه مالکو بایه که هاتیه پرورده گرن سردست کسی که گوسر کرده و برپرسو فرمانده و کرد پرور گناو بابیوی مینا سترین العسمان رشو تارید دیار همی دورین کلجر کنترولا شورشو پیشمرگی خباتگر اوجی خود جرازی فتاح گلی ی جانمرک گوه خلقی بشانازی و در ازدار دیار فتاح گلی مهوانه مبیتو دیار فتاح هر پروردکار بردست وی قارمان و فرمانده یه گوه جان خو همی گوری کردینی و شورشو کردستانی گریه و دستش همی بر جواندین خوین تایبت بر داینو بتنه ریکا راست و ریکا کردائیتی و شورشین کردی و ریکا بر جواندین گشتین ملت کرد گردینه و بویه پشمرگه و خباتگر و دیارجی ریکا باب خو گردیه و بویه پشمرگه و کادرو او دیوارو شنگسته باب ویدانای ویجی تمام کرو یه بردامه و بویه پشمرگه و آواره و کادرو برپرس ناوچه و تانو کجیه بردامه.

0: ابنوی استافه برنامه کردو آوربون بخیراتنه که زور گرم المامستا دیار فتح گولید که مامستا دو گلی بخیراتی سرچاوان
1: عجیب لای خوب پیسپاسی ها رادیو دوک ریوبر رادیو دوک کارمندین رادیو دوک بتایبتی برنامه کردو آوربون و برای خوی گلی خوشتوی که خالد بادی و جنابت که کوالت کم که این زحمتت کشن بووی برنامه بو ما زور خوش عجیب یعنی ابرو که مهوانین رادیو دو مال رادیو دو مال همیانه یا بو من گرگ جه شانازی جه یعنی کرا پیشمرگه کرا دلسوزه کرا گمان دیبویه که خالد سرپرشتی ها ویشولید که کواب خود ناف آوارابونه و پیشمرگاتی و قناق سختت خبات دایت جای اکید اوی جه که اکید بیشن گلگ سختیت جانا خدا دیتی
0: بگو من
1: از دست خوشی تو که خالت هر تکات که منشالله ده موفق و سرکفتیم
0: زور سپاس ما مستم وگر این بابت هر شورش و آوارابون جاره ملت کرد بر دوام یه آوارابوی و یه نف شورشان دا جایی جاره اگرم به وگره دانا دیسا یا سای بگن تو سر چند سر هنده کارت گه و بو هنده دو تشتای که سباهی هنده بلگه ناما کن بکه یا انسر هنده کار بکه که جاره حضرت هنده پروژه دا به تکرم بونمونه شورش این کردی بونمونه آواره بونا کردی سیده خالد بیتن پرتوکه گریدای تایبتی اما دی

0: برنامه کرد آواره بونه دیسان بحث انفالای هی بحث آواره بونه روزانه این چادرگی ها میره دینه یکش بابت این آنکو پرتوکین دیش پرتوکین میادش میا نخری بویاوی جاره اف بابت هنه او گریدانا تب وی چند هنه و چونکو جاره تو از بوچی وی بسیاره هم تکین چونکو تو توی ناو آواره بونه دا مازن بوی ناف شورا شدا گل هندی جیکو کره قارمانه کی و نوی قارمانه کی و خارزه قارمانه کی و کنمونه
1: از شورانزیه همی قناغت خزمت خو مالبات و طایبت یا باب خو گل پارت دیمقراطی کردستان که بلکه هندک جارا خیلی بیشتر مدیف او خزمت وکری او ماندی بونا و دای بلکه هندک جارا دست کفتید مروویت مادی یعنی قیاس گل خلکی
0: او بنا بیور هندک جارا جواب
1: بنا بیور من جا بخواه نکیدی بیور کاکه من پیگه او ناو بانگید وی بابتی دای بخواه کلیه پیگه اما مال دنیای بلکه مال دنیای شرین که چوال خود افتیم مال کش مال دنیای نظر نرابید دنیای خلیجی تا محیطی دا هابید مانا درسته که چوال بس ما بخواه نکلیه پیوه مسئله نویسین و دکومنت کرنی یعنی اوه مثلا برنامه و تشتک من لازمت بلکه یعنی اول نسیم نی اختصاصات ادم بن تمام آنها بس وی جانبی وی باری دا تشتکش می بیته خواستنه وقت پیش مرگی اک وقت کادر اک وقت خدمت کار اک خدمت او برنامه اک
0: جان گلک اف وقتی دیتا بحث کرد کو برای کتایل در وی ولاتی
1: بله
0: جاری اف قیناغن آواره بودن ملت کرد به حضرت دکتری کو بردام کرد آواره بوینه کرد بردامی وره واره یعنی بردامید آواره بوین
1: تو زنه بوچی یعنی کرد کسی کرد آواره بون حزا خونه هل بجاردیه خب برادر چوی اوروپا جی حزا خونه هل بجاردیه یعنی ظروفه که هندی تنگاف کری هندی تنگاف کس حسنان کد کس حسنان کد آخا خو او اسمان خو او جیارا خو او دیکو بابت خو خوشکو برایت خو بیلت قصد چاره نویسه که ندیار بکد یعنی خود توش پیخمتی چا آوروی چاره نویسی ندیاره یعنی بلکه خرک یکش پیخمتی قویت که باشتر درامت که باشتر جیان که باشتر بلکه سال نوتاجی یه قصد در وکری بلکه دنیا که پاریجی مزاختی تمامانه بلکه هندک شوان هدی هشت نارمان جا خو بلکه هندک شوان جی ات بحرادات ریکت آسی و برطنگ و چول و چیادا یعنی گیان خویش دزدائی خودشوان همی ها جی وکید بیشن راضی بود کس جی شنویان کردستان چول نکریه دجمن ها محاوله کری ها وی رخصار نیشا دنیای بدن یعنی تایبت نحزت گلی کرد که اوه ش دست حالات آخو میان ش آخ آخو نت رازینه به هنده قصد در وی کری بس چجارا او یعنی خو او گنج چوی بحره که داد او وکی دا خند قیجی که کبان دو توی دا پش راست پش راست به ظروف اکی جیانه یعنی تنگا بی جهلی اینا دی ها نشنویان کردستان چوی ها اف آخه اف آخه هندا پیروزه همان گنجه کو سالت نوتا سالت دو هزارا هنده کات گوت اف آخه نوید یه چوی دروی کردستانه همان گنج سالت دو هزارو سالت بونا یعنی امری کسش 25 سالی زیدتر نوی یعنی زاد چه گهیره کردستان و آخه کردستانه و آرمان جد کردستانه همی دما یل گلمه همیا یل گلمه همیا
0: یعنی بل... تا که گی کرد
1: ولی که جوان بلکه تصرف که تاک ایکیب آزرینت تمام پس نوتونه همان روحیت همان مرال بردامی خوشویستی وی ولاتی دن اف ولاته هجی هنده ام همی پتر قربانی بابدین ها نوکجی قربانی دانم خوب قناق بخو قناق قربان

0: بدان گور تا بلکی بیجاره با قربانی دان نوکت محتاجی خوینه نبه بلکی تو محتاجی بهن فرهیه به بهن فرهیش قربانی دان کات چه با
1: بهن فرهی
0: بهن فرهی قربان قربانی دان مفهوم می ده بهن فرهی بوی قناغ نوکم تعداد جین وکی پیشمرگاتی پیروزه وکی پیشمرگاتی به خدمت به حساب کرده بهن فرهی بوی قناغه بو قناغ کن نوکه امتداد جین کو خالق حست کرد همه پیروزیت کردستانه بده تر رخه که اوی ولاتی رش ببینن که چه با ولات ما ولات اکی منوونه بلکه رنگ رشیتی دا های تمام مانه پس کمتنین رنگ دوی ولاتی دا رنگ رش اف ولاته رنگ و رنگی که گلک جان های کس که سوریه که گلک جانت کردستان آمه دا های یعنی خلق گنج همیشه خود هندک جارا خود دان عمرجی محتاجی مرالی معنویاتانه
1: ما موسا زور جرات بیتن سردمید بوید و گلکش میوانید من بحث لندید کن کل دمی شورشه الهر دو شورشن ایلو نمازونو گلانا پیش کردن خواستی بحث لندید کر که جاره کودان توی دمید بیتن جدا بنش افرو که کودان هنگی اگرم بحث لان حتی برپرسی و حتی کمترین که هز بکین چه جدایی نابینوادانه بو جبر هنده جی مورالا پیشمرگی و ملتی همی گله گله که بلند بویا لی افروکت بیتن تکرم کر که سردمی هات یا گوهاردن اف سردمی هنه جی راست چکنینه و لان بجنی امناهی سپاس بخوده بس لان دی اف بین فرهی هنه پیام اکا جانت تا اگه هنده خلکی که راستی جید بین فره بین بو اف گودانت نهید لان امنی هم بحث بکن چکو لان امنی بابت اکه و لان مادی و اف گودانت نخوشید خلکی اف بابت اکی دیب راستی جی
0: که که اول
1: بله
0: نتشتگی برای خوبش
1: بله
0: یعنی دوزان از کادر پارتی منو که متحد پارتی بکم برکه پیش که گهدار را بیشن که اوه کادر پارتیه و وظیفیویه متحد پارتی بکرد مانه؟ بس قناقیهاتی خلکی خود وی موضوعی دا بده حکم خلکی خود امگل جارات بیشن حکمت حریما کردستانه که بینا نهی امد بیشن گفل سر آستنگ سر آلوزیا بوچید کن بلکه خلق بیشت که همه و پروپاگنده بود کن بس مزنترین بلگه پیش فتره که موه اکی کم او فیسا سروک وزیر تحریم کردستان خوب خوب تمام؟ یعنی وقتی بیت درون اشلای درون و بیت آرمانش کرنی با بلگش وی مستر چیه که کردستان و سروک وزیرت کردستانی بردوام یه بنچاف دریاد دشمناوه و گفه سر یعنی خوب خوب که حوال حنره همی دورمان دوره تا گرگ بن دویوان وکری بد و تو دوی ظروفی دا بیانه جورا خرده بش که موچه ند کردستانی دا بگاوه موچه و خدمات هفت تریفت ایک ریبت چد که که اوه چند روزن شهی با نهبوری مانه تباس رتبه هی باشت موچه هی باشت نهاتیه مانه حجم موچه هی باشتی برای یعنی موچه نهاتیه برنی گلوی پروژیت خزمت گزاری زبلا حیل وی ولاتی روید چند که که هی تو زنی چه تو قیاسا وی ولاتی که که که گل بغدا بکه که که تو قیاسا وی ولاتی گل بس راب که
1: شلوی آبادان که نه
0: بله شلوی آبادان که نه برای
1: امناهیه جی
0: که که شلوی امناهیه
1: بله که
0: که شلوی یعنی خدماتت بچی که مازن خدماتت بچی که مازن یک باجر کردستانه یک باجر کرد هریم و کردستانه مشکل آوه نی نه که که وار مشکل آوه آریشه آوه مازن ترین آریشه عراق همیان پروژه زبلاح آوا حول رهات یا چکرنه آوا دهوک آوا آمیدیه یعنی آوا آکر بردرش یعنی پروژه مازن بیولت هات چکرنه اف جاده تنده مازن یعنی حقیقت ازانه چه خواست نباشم که ماسی نیره نا چه که ماس که مروفه کشور که دی که ماسی جمع که که هوا

0: Bana
1: Bedu
0: kız.
1: Beguman Rasta. Se diyor Milleti Kurd ve ku tok cari çe mifo şura şevel girtiye. Piştingi ve ul avare bunici. Çünkü du babetin ek eke bu mehger bahsle bge ve ku Kurd.
0: Tamam şuraşı Kurdi mesela bu kötü bahsi yani şuraşı Eylül namazın bge, şuraşı Kulani bge, Kurd gandineyi. خلق یکل او پری زاخو او پری خانقینه گهاندنه ای الوی دوه که که که اول شهی زوراب خلق خانقینه بی
1: راست.
0: کسی دوه که نزان نوی بابی چی اصلا
1: راست
0: دوه که مدرسه او خلق خلق نوی عیال خو یه شهی زورابی ناف کری
1: راست
0: یه شهی زورابی ناف کری تمام آنه
1: ایکش بیش خلق نزان گل نزان جی هر نه خلق نزان که ایکی بیه
0: کسان خانقینه کسان خلق کسان چزن نویش نوی بابی زوراب چیه که که اول تمام بانه مرو به ایک خلکی زاخو مرو قایده که سندی چور کرکی که شرط کرد
1: راست
0: چور کرکی که شرط کرد گروه دو که چو سلیمانی و هفلی رو شرط کرد
1: و یه شهید جی بود یه
0: وکید بیشن شهید جی بود یعنی مزنتنین فضل مزنتنین فضل یه شورشا یعنی دو او گیان عشایری نهیلا شورشا ایو که هر ایک ایلت بن سیبری عشیرا خوبه بد منطقا خوبه بد دو نه همین چوند بن پره پار دیدیم قرآتی کردستان و بن فرمودت ریبازا پیروزا بارزانی مزان برد
2: پارتی مهر سر کفتی من

0: اوه يعني دو خلقه شعورك بو چه بي كل كرد هف برگل نتوه ديتره ظلم الكرداته تكرنه يعني مازنترين بر همه شعوراش او بيكو ريگيري كره او برنامه بعصيه او عربه او حلاندنا نتوه كرد نتوه عربي دا او پروژه بي ويگا ويجي سر شعورت ين ويگا ويجي سر شعورت ويگا ويجي ويگا ويجي اصلا کمک عربا نه فدرالی کردستانی به هضم نابید که اف آخیاته که که بود او و آخی پشککا ولات عربی زانون که نکو هریمات نه سیستمیت فدرالی احتره دادان پینا کن او بیشن اصلا اف آخیامه وانا یا باکید بیشن داگیر کرد
1: بگو من بابت آربونه جاره کردا مگوتی کو بردام آواره بوین و هر سردمی و سال 75 برف ایرانی و چون دکرم کر اگر این چونا ایرانی جی بشتی انگیل الانفال و انفال رش برف سنورین ترکیه جی چون دیسان جاری اف آواره بونو هنه هندک دیمن هنه بونمونه تو حتی نوتو ای که از باورم هین مانه ایرانه
0: بله نوتو ای که زوری
1: هین زوری نوه جاره توی گنج چه دی من چه جاره پیش چا فتنا چنه ایرانه تقویناغن نخوشین ویوالاتی ده هگر
0: ایک نخوشترین دی من که حتی نو که البیرامن
1: بله
0: وقت ادریس جوانا ملک وفات کری یعنی او زلزال اگبی به خلک آواره ایرانه کتی یعنی تشتک
1: کده کرم کر کوهین همی دی ریبازه چونو اوی چون او چنکی ول کیر آواره بن ملد دیچته ویره اجبر هندی جهین همی وکید بیجن دیف اوان چون
0: یعنی هفته و پنجی بیرامنایت وقت بارزانی مزن سال هفته و نه وفات کری
1: بله
0: او چل بیرامنی نه چکامل من اینکه چهار پین سال بو
1: بله
0: یعنی بلکه او یعنی اخباره که زیده نخوشا جرگ بر بیه بس بله. یاکو بیرامتید یا ادریس جهانمک وفات کری یعنی خلق ایرانه
1: ببوره جبلی کو کردت ایرانی و ملت ایرانی بخوشی بس این وکو اوید الویره چون جمارک بردسته ته هی اگه این زانن این چند بون ایرانه چه رضایه چه نغدل
0: خود جمارک نه والله جمارک بله. بردسته من نه جمارک بله. بردسته من بس پتریا کردا پتریا گله کرد کو خلق باشور کردستان آواره بی نغده بون اردیگاه زیوه بون رضایه بون کرش بون
1: خویم بله
0: القزوین بون یزد بون خوی ویدمایی که سال هشتی وشتی
1: بشتی
0: بله هشتی وشتی کم پکل ویره وکر
1: بله
0: خوی باجه را که گلک انصوری آزری ها بود یعنی بله بله آزریت خوی آزریت گلک خراب بود یعنی آزری پا هر طور کرد یعنی خو رفتار کرنا وانا گل کرداشی رفتار کرنا که رق بود یعنی ایرانی ها برکی اسلو بیوان تامل کرنا وان گل کردا گلک ها نرمتر بوش آزری ها تامل ها گلک ها رق گلک ها نخوش گل کرداد کرد از بیره ولی که انفال ها بود برای خوب بشم
1: بله
0: وقتی انفال چه بوین طبعا بابه من اجازه بود انفال چه بود شر خاکر که حتا کرنه شر خاکر که جناب سرو که جا با بابه من فرکر رحمت بود گوتی دی چیه منطقه رزگار کرد یعنی سی کشک حدیدی گلی ساته که بتا و احتمالتا جناب تنبو یه گلی
1: بله بله
0: یعنی بابه مجی گوتا جناب سرو که حسد کن یعنی اندامه که قیادی پارتی گل مدابد گوتا ما تو اندام قیادا پارتی تو دی چه منطقه حتی برادرک بشتی هنگه بید خلکی گلکا گوتا بابه من گوتی دی جناب سرو که گازی تکت که تو پشتی انفال بچه قیادا منطقه بکی انفال بچه قیادا منطقه بکی گود بلکی گود بطه هندک خلکی دیتری هندکا هجت گرته بن نه چو بن
1: بریتا
0: هجت گرته بن نه چو بن تو جی بخو هجتا که بگیره گود نه بابی
1: من خب انیه که خوبر بگیره کده
0: خب کبی منه بگیره چه جرال بیر نابجه ناف در من پاراستی نه خلک هبویا بلکی بری هنگی گود بی هجت گرته بین طبعاً گل خلکی شهاده نو کشی هندک خلکی دو کشدی به شهده که دید اوه کاگی نیچیروان احمد بارزگر برای دهو که کاج عمر وری نو که مسئول لقا زاخ و یا لقا هشت زاخ و کمکا برادر نو که محمد سلیمان کادر که پیشکفتی پارتی هنگیل انفالا گل بابه مبون گل اکجار برادر مشد زارده بون یک گلی بگود یا روشت انفالا وقتی من گل فتح گلی گوت لازم او هر روزه که 20 ساله به تنه وسینه و خلق جی وقت به جنوی شهده که دت نکو اسمت حکی با باب خوب کم گوتی وقتی فتح گولی گهشتا ما مش نیکا همیا هستب هبونه کر ما هستب آرامی و تنهایی کر
1: بو چی؟
0: هندک زیده تر جی چون گوت وقتی فتح گولی گهشتا ما گوت ما حسیب کر دوابا گهشتا ما یعنی باب من نز بیجم باب من هیزکا دیبو بو پیش مرگا بجا گوتن باب من تو جی هیجه تکی بگیره با گوتا سروکی گوتا بابم حال و حواله و بابم گوتا جناب سروکی من اکر حای اوی روحی دیگوری کردستانی و مسعود بارزانی که
1: ماشاءالله
0: اوی از بود تاریخی فید بیشم یعنی نکو رادیو و بینر و کمکا خلک ساخ جیس شد و شهدکی بدد یعنی ما و اراده و هزی بو وی ولاتی بو وی حزبی بو گلی کرد خدمت آکری که که والدال گل برای خوی راز گوشی بب من یعنی اف خدمت آمه کری که رای جارده پسیار را کر خلکه کت خو چل ما بید ام باهی ملی مکی نه پشیمانین نه ام لوی خدمت پاشگزد بین و صبحی جی اف شوله بیت دوباره کرنی ده دهقاتی بکن یعنی بزفرنی وقتی ده دهقاتی بکن
1: بگمان هنیش وقتی تاکید بشن باید بکرن دمه ما از بشم برف دیما هی وش برنده جمعنا چاری هندک پسیرت گلکیت کرد و اگر لای برسیت بله. کرد جیهبن گلک باشه جاره رحمتی بابتا برپرسیل جنا نوچا دهو بود و دمیدا تو جی تا برپرسیت اگر الجنا کری دیمایی که لجنه آزادی بریوی کماتا و بر خودان و پناهی یعنی جاره اف هسته هنی بوده چند خوشه باب دمه که دما بر پرسه نوچه بیتن از پشتی چندین سال از جی اوان بر پرساتی ور بگیرم جاره اوان هنی بابی چه ها پرورده کری چه ها تو فیر کری پشتین گف هسته هنی اگه ما بیجی اف بر پرساتی ها حزبی اگر هم بحثلی بگین تو چه ها تخینی به چند هنه
0: بابه من شوراشا گلان اداکاش هوان
1: بله
0: ایکم کادره
1: بله
0: هشتیه حتی هشتی و هشتی مانه پشتی هشتی و هشتی یعنی اکید بشن خباتا چکداری منطقه نما بله. پشتی هشتی و پشتی هم خالا تمام مانه برای عزیز
1: بله
0: یعنی خلال دوان هشت سالا دا بر پرساتی ها نوچا دوک آمیدی زاخو شیخانی آور گردی بس بابی من
1: گیلش نه
0: نوچه بین
1: هنگه
0: نوچه بین
1: برانبری لقا بویند
0: بابی مش نوچه لقایی که پینش نوچه هبون
1: بله
0: وی لقی همیه پینش نوچه هبون بس مسئولیت نوچه آکری نکریه هر چار نوچه دی بابی مسئولیت آلی کری زاخو شیخان آکری دوک بس پتریتیلی مسئولیت آخو سر چار بینا چار سال و پین سالا بس برپرس ناوچا دوگ بی یعنی اف ناوی با بابه من وی منطقه چه بوی یعنی دور سرین ناوچا دوگ پترترین ناوی تا گود بوتا هستا که چوانه ولی با من دشتاکی هند جه سر بلندیه که پشتی بابه خو مال باتا خو بشیم بردامی وی ربازی دم از تمنایت که من وی منبری یعنی حزبا من دوان چند سالت خدمت یکم خدمت مسئولیت ناوچت لقای کری از جهی باری حزب خوبم اگر جا را کجی مخصصیت واجب خدا کربت یعنی از دخواز آلی بورین همش قیاده پارتی دیمقراطی کردستان همش سروک پارتی جید کم
1: بله همونستا برنامه ما کرد و آواره بون گریدایوان کسایه پتر اوین قویناغین شراش در باز کرین و آواره بوین البرامه هنی بیتن اونو که وکو رادیو یو وکو تومار کرنو دنگیه بیتن صباحی ترایدا ببیتن پرتو که جای تو او برنامه تنی دیکیومنت کرنا آوارابون شوراشی تو چه تلسنگینی اوی برنامه هنی بتایبتی
0: از پنگوه که جلک باشت بینم بس یعنی قناق یا هنده یعنی هر کسی کش مبدلی خونه آخوه تش درست که که بول
1: نه آخ وید آن نه آخ وید
0: نه هرش مب کیف آخو تشتی نبیشتون آخوه یعنی تو زنه چه
1: کیف آخو
0: یعنی هفتشتی کتی تا گوتنه که که بول محتاجی دیکومنت آنه محتاجی دیدوان آنه
1: بلگانه
0: محتاجی کمک برادرانه یعنی تو زنه چه برا تاریخ ها مجیواره نید افید دشمن ها بو من نویسی نه راستی علمه کرین
1: راسته
0: صبحی دیکومنت ها که اجی بخوییم از بجم خودی برام فلانه صفحه فلانه لا پریان فلانه برگیدا مبالغه هادی کرن یعنی حق کافشت دیتا دیکومنت کرنی خمکا مازن مسئولیتا که زورا مازنه تمام آنه یعنی قارمانت مازن میتین تمام آنه بلا او قارمان سنگ و قیمت وان بیتا پاراستنه تزانه نچبت من همه خلق قارمان بده تمام آنه نچبت همه خلق مناظر بده همه خلق زحمت دیده بده خو همه گلی کرد آواره نبویه پشکه که گلی کرد یا آواره بود پشکه که گلی کرد یا شهید یعنی میگه به شهیده که سنگر تو قیاساوی گل ایکدی بکی یعنی به تر ایکی وکید بیشن حق خزمت و زحمت و ماندی بونوی بیت دانه گرک جاراجی خلقه که هی یعنی وک جندی مجهوله اف جندی مجهوله جی یعنی حقی وی برنامه هین لیب گرم پیدا کن نه همه خلق خوب بیتن وی برنامه ها بگرد دوید هین بشنه بنا مهوانت خلقی
1: جان اگلک جاره اف برنامه تنی دی چند خزمت ها نفشه نی کتن برنامه دی ویرنگی جن کو اف نفشه تکنولوژی سوشاله ای آی و حدا دیمای جاره اف برنامه دی ویرنگی دی چه خزمت ها خلقی کن
0: نفشینی بردام پیتوی پیشار کرنه چار دورید ما دجمنن دو یعنی پیتویت جیارید خوشگزرانی جیانی یت مشه بون یعنی جحیل جی حسد کت پیتویت خوشگزرانی بردام دوره ها بن بس گل دابین کرنه هم پیتویت خوشگزرانی دوید اف تاریخات تجی خبات و برخودان و خو و خویندان و روندگجی با نفشینی بیتا شروع وکنید ات خلال برنامه وی رنگی و نویسین و دیکومنت کرن و ارشیف کرن یعنی جیان آوارهی جیان پیشمرگاتی خزمت گلی کرد نفشینی جیده پترتر وکید بشن بگه
1: زوزو سپاس بودم و مستمد تو مادی گیری تو خلک آداش برنامه کرده آواره بون شما زین پاتینا جنبه وی با برنامه کرده آواره بون خوشحال زانین راستیجی افرکت میوان بوی دو خلکش برنامه اگر دی ماهیک آخفتنا جنبه تا هبیتن با گهدارین رادیو دهوکو اف گهدارینو که آنو که گهداری برنامه کرده آواره بون کن دی ماهیک آخفتنا جنبه تا
0: یس سپاسی برنامه مد کن سپاسی رادیو دهوک و بری رادیو همی کارمند رادیو کن اوا کو هات یا دست تاریخ ها گبرونی ها گل کرد تشتکی سانهی نبویه بر همه صدها سال یا خباتا صدان سال یا خباتا گل کرد بویه نوکجی هگر آریش بچیک مشاکلت بچیک کهربه یت پانزینه یت سوتمنی یت جیارا روشانه یا سویک خلکی هبن دیسا جیست تمنایت یا مهمی ایک دست و ایک دل گل حکمت خوبین هاری کاری حکمت خوب بکین قناق تنگاف دا قناق گرق تنگاف درش وی واس گل کردی دیتی وی تی پراندیه یه درباس کری ام وی آستی دانین که همشنی واند به هم فرهی و خوراگیری بدمه خلق پارزگی ها دو کن خلق کردستانی خلق پارزگی ها دو که کردستانی ام بچی که توانا یه فیری خوراگیری و به هم فرهی کنید وی قناق دا تاک مم همیل مالت خو الکولان گل درو جیرانت خو محتاج هندی نکود که قناقه دا هم زیدترش جاران به هم فرهتر بین و زیدترش جاران خوراگیر بین و گوه مل حکمت آمه و قیاد سیاسی کردستان بید و او گوه کو پروپاگنده و دعای دشمناتید همی گوهی بکرید
1: زور سپاس بوده ما مستای زور برای سندیار فتح گلی اگر که تو میوان برنامه کرده آره بون بوین ما تو ماندی کری زور سپاس بوده
0: دست خوش سپاس جد باش
1: حسابی ولی گوه دارین قدر گرام به چنده خلق افجارش برنامه کرده آره بون دیمه کاس لاوارز انستاف برنامه ما مستا خالد احمد بادی جه آمده کرنیم حوال سپید

0: 라디오 #.fant#.net.
1: رادیو دهوک گردیندن گو باسا دهنه پیشکش کرن.

آدم باش. سروک بارزانیل پیامک داراگان دگل هاتنا دماهیک روژا ارکه هزن هپ پیمانان لعراقی و هریما کردستانه به گره رکبتنا دنا برا هر دولایان حکومت هریما کردستانه و حولاتیان دلنیاد گدن کب همه هنگی ها تمام دگل بغداو و پیش بستن به هزا پولاین پیشمرگی و هزن عراقی ده برف هر مترسی و هرشک بیتن. بریارل صبحیل روژا پنجشنبه نیچیوان بارزانی سرکه هریما کردستانه بو بجداری کرنه لره و رسما دمائی کاتنا ارکه سربازی هیزن امریکا و هب پیمانا لعراق سردانا بغدا بگدن. سرکه حکومت هریما کردستانه دا خازج هیزن سیاسی کدن لزه بکن ده کاراکنا پرلمانی و بکاتنا کابینانی حکومت دا و را گهانده بکاتنا حکومت گلک درنگ کفتیه. سرک وزیرن هریما کردستان مسرور بارزانی دوپاتیل سر گرنگی ها کرد تایبت با رخصاندن و درفت کارید کردن. خودان کمپانیا کورک تلیکوم سیروان بارزانی را گهاند. کمپانیا کورک تلیکوم همی کارنوی ده یاسایی نه و ده یا بردوان بیدن لسر کار خو. ابرو علی باپیر سرک کمالا دادگری ها کردستان پیامک دار را گهاند. بارودوخ سیاسی و آلوزی جهان و روشحلات ناوراست و اوناکوی عراق گهشتی آستک مترسیدار و کاریگری آوان تبای جهان و دبره گرتیه. و علی زیدی سرک وزیر عراق را گهاند کار هب پیمان نیب دولتی به سرکفتیانه به دماهی کاتیه لعبه رامانه هندینینه که دماهی شر دیجی تیروریه نابی چچک لدروی قانون دا و چه حس لدروی سازی دولت دا هبن. مقتدا صدر ریبر روتا صدر را گهاند پیتویه سپای امریکا همی زیانن بر آخا عراق کفتین قربو بکدن. گوتیادن گباسانج را دیادو کاتا پیش کش کرم. بمینم خیر.

زنگلن ژیانه. برنامه که روزانه تداوم داشته نوب. اشلای خلیل کمال. زنگلن ژیانه برنامه که اکثر ده تبجیه ناشلای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا سیهات دهوکی. سلام دارم، بودارن عزیز لحظه جای کلیبن، افدم و همیده متاب خیر و خوشی بن، هم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بون، دا کو خرک یکا نیجوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن، ایویا ما کو دمک خوش و ایپ مفاد گلک دار باز کن. بله، امریکا هم ده چینا بابتا که کو پراستیم، ایک شوان بابتا نا چید بیتن اگر برینو که اتناف والات مداد ناف جواک مداد ما اف یک گهل بابا یعنی جواک همی تک شو باگو با چوات شکی خوصا هیا مثلا بونمونه بابت ما چه یعنی تندو تیجی ها بران بر ظلامی هم شلای خیزان هایی با هفجین هایی با شلای عیال هایی با یلک جارا تندو تیجی بران بر تیتا کرن و اف رجه هنه الگوره هندک داتا هنجی تو دبینی نسال و سال هیو و هیوه یا زیده تلیه تیتن هندک داتا دستمه کردن یعنی پراستیجی برهان علی وکو سروکی کرد یا پیاوین کردستانی یا ظلامین کردستانی بحث کردن بیشتن تنید حیوه هفت دا حیوه هفت دا یا اف سال دا بیشتن روزانه سه حتی پنج سکالان

واسه دیار کرد که آماره تو دیفان آماره 383 سکالا بس تایب حب دا گهشی نبرد است. اول رجه که گلک گلک بلنده برای تکه تو بچید گل سالت هم بجین یه پیشیه ساله همیه مهند کامادی تن حتی گلک گلک 6 ساله چون اول بس تایب که دا نیزی که 400 سکالا چون این پراستی جین بیتا جهنده که مروف به نکل سر باق بیتون به حضب کت آیا اف تندو تیجی ها دیجی ظلامی اگرچه نکو زیدت بتن یان بردام هیا ناب جبا که خود هم دی به نکل صحبت سر کن که او اگر رو بود زورینن هر واسا دوی اماره اجدا صحبت اکادی هبا یعنی اماره جماره اکادی ها به 33 ظلام ها بس دوی ای بیدا یعنی خوکشتی نه و چنده که دیجی 12 ظلام دی دستین خیزان خو هاتی نکشت به جا اف تندو تیجا امده که به حسله که این بارا برانبر ظلام تیتا کنن گلک باران خوبت گریتن گدارن عزیز این تندو تیجی یا درونه یعنی گلک جاران صفکاتی پی کرن به ظلامی یعنی قصه گوتن یت نخوشت سردر یکا نخوش کرن ادگل ظلامی و کش آلی درونی و هم بحث بکنیم ش آلیه که دی و هم بحث آلیه جسته بکنیم یعنی تندو تیجی ها جسته یعنی و کل دان یا هم کشتن یا حتی هاندان که او خیزان یا هم بدد او بچیتن خوب کشیتن اوشش آلیه که دی و اوش چیتت چارچوبه تندو تیجی ده هر واسه تندو تیجی ها آبوریش یعنی بنامونه گلک جارا دست سردا گرتن ها موچه ایوی یعنی فشار دان نه چی نه کار چلید کن و چند کشتن و چد کن و چنا کن و دریو نه بحث بینا کن امدل اگر را گریم اره اگر چه نه یعنی براستی جی تندو تیجی برام بر ظلامی تیده کرن ام مبسیار اکال سربی بابتی های اینجی ده بجدارید گلمه داب کن و که هر تاکه که جواکی ام را یا و بزانید سربی بابتی بجدارید گلمه داب کن سر هر دو ایلن 751-401-743 751-401-942 دیسان جی پریاد تیک تو گیجده پیوندی تو هین آور گرتن و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر آچیه تندو تیجی دیجی ظلامان زیده بونه دایم.

0: بله دماتم دست پرگیتنا پیوان دیاب کن سر وی بابتی زانین او حوالین بجدابن گلمه داد بارا وی بابتی دا وانچا خوفتن هیم ایک شوان بابتی ها کبراستی همید بینین سال و سال حریم و کردستان هم بینین تون دو تیجی بنابرای ظلامی ها زیدت بتن لای خیزان آوی و کمک بودی جا چه هفجینه چه حیالم افیقا هنیم اگر چنه یعنی افیقا چید بیتن دیتن آتا اگر چنه یکم پیواندید گلمه دا ریگر برواریت گلمه ریگر دمیتا باش بتن فرما
1: دم باش ما مستقلی حساب سلاو رز دم باش با همی اوالا
0: سلاو سر چوان
1: باش و ساخو سلامت بن
0: گلکس پاست و خیر به سر چوان
1: ممنون حسابی ما مستخلیل از دل دست پیگه بیشم و بینی زواجه پیدوی اختیار امروی درست بید حل بجاردن امروی بو اوالا جیان امروی ویدیا درست بیدن و دشتا دست پیگ بینی که بگید مرحله قطانه
0: نهاره
1: وقتی تو چی ایگید خوزی ده همه دان عمر دی بیشن همه تدید دیکا کچکی آخه بابی کچکی دیکور الویره او دیکا یا مسایداره بابی یا تاپس سره او کچاوشی دی مسایداره مروفی بید
0: احا احا
1: او مزن ود بیشن او ایک وقتی دم خو ایگا باش اینا و بشتی هنگی ظروف چه بونو او لیکتی نگی هشتین چه بو و جا دی بینی دی دست بیده مرحله نخوشیه همه مسایطاری مروفی بو جنگ مسایطار بو او تا زیده ریک دایه احترام بو همی دیگو خشکا هنده گید به معرفتت هن اوه دی جا دی بیده نخوشیه اما دی بیده طلاق اما بجا دی تحویت ظلام تحمل نخوشیه بگید
0: ریگر
1: هنده جا را گتیک جی جنگ جی هر وصا جنگ جی تیتا قدام نه بس بجا من دل
0: دیف درسته او بابت اکی دیه خود حس که پاش دویجی که اینا بابت اک چنینه رگر امشین بجین یعنی تا گوتی حل بجاتنا هفجینش دست بی که خلط بویا لا ما بیتا اگرک باشه پانه بجین ویگاوه بجین ویگاوه هر کسی که آزاده یعنی بخو سحکت حوال جیانه خو ما نویم افریقی ها دای بدی نوکت بشین بدی نوکت شلای دیکو بابان و اف کچک بو کرید تا تحل بجاتون و او اف تندو تیجی ها دی بشین نبو یعنی هر بحث نبو هکه هر بوشی گل گل گیم یا چه گوسا باشه پا گل هنده اف آزادی ها دای گنجان بو حل بجاتون آوان یا خلطه
1: ماموستا وقتی با هلبجاردان فیسبوک و تیک توک ده بردان بیده اینستگرام
0: احا زور باش
1: اوه دکتر غیاث‌الدین نقشبندی کانال اگر آگاندنت گود روژا پاسورد تلفن در کردی باگ سالاری ظالم سالاری نمال اوخنوی ساده ساد اد گلم
0: زور باست باشه سعداتا خوش بتن رای گل برواری ام گل گل اکس پاسیاتت که این بو بس جایی تاو چون گلم
1: سر چوا ام نقطه دینا بشی بنا بو حوالا جی میرن
0: باش باش
1: اگه گل اکس خالی سعید
0: ما گل اکس پیواندی تن لبودین خوزم سر چوا
1: رز و حرمت رز و حرمت با همی حوالا برادر گل اکس
0: پاس تو گل اکس خیراتی رای گل سپاس بو بس جایی تا سعید برواریت گل مکاک سعید دمتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش تو که یکی خلیل سلاو رز بتا و
0: سلاو
2: برنامه
0: و سر چابا گلکس فاز بتا فرم
2: عزیزی که یکی خلیل که یکی خلیل خودی در باره برنامه بسیاره و حکود بین آزران دین گلک بوچونه تن که یکی خلیل
0: بله
2: یایی که از خود پا و اخنت بجم یعنی نه ایلا جنک یا خرابه بجا بوچه یعنی مفده جنگه که هل بجریدن مفده فتره که گلک جیدن یعنی جیانه که گلک خوش ده در باز که تو به مشکله و به همی حتی زارو که مفده مازند بند بگو بده لای را ده یعنی مشکله مفده پتر لین یعنی ده دخواز پتش مفده نکنه بجا گوه اف دخواز دی وی عیالی آن اف پکاتی وی عیالی همی پکنه هاتن بگو بده دجاتی ده بو با به چه بیتن گوه دجاتی چه بو و دیک نشته سر تای عیالی دیگه بس خود تسلیم عیالی نگردن چون که وی بابی او عیال نه واسب سانایی مازن کرده و پرورده کرده و
0: یعنی که سعید مبست تا تل ویر خمساری ها ظلامی یا آن شیان گیمت ظلامی نه مبست تا کیش که
2: نه بس مبست هم نه خمساری ها ظلامی ظلام از خو پاوت بجم یعنی صدا ایک بلکی دو سه خم سال هبی ظلم هکی ظلم همی وقتا هست کرد همی بارا دا مالایی و سر کرد دیدن
0: بس شیانه توی هندن بس شیانه توی هندن
2: بس شیانه توی هندن شیانه توی هندن بجال گلوان شیانه و گوه دی که هکه بو پشتوان و زاروک و او داخوز و او حز زاروک و پی نه ایناندن تیم دو تیجی که را سر ظلم می گوه ظلم ده کیش آقاری داشید ده پی آقاری داشید بعض خبری حال نفسی بود چه بیدن آن نخوشهی بود چه آن یعنی محال و زار بکیب کردن خو شناف ببتن یعنی اول جایی که که خبید
0: بله زور
2: آسان بجال ویره گله که هگود بجون بود چونه تین منه بند هم وقتی بگیرین و دست خوشی التتیم بود برنامه و ساخوش و
0: گل لک سپاس زور زور سپاس بود بجال یه تش جان گلمه دار که سعید برواری تو بخیر به سر جوان کاک ولید کردید گلمه ولید دمت عباش بتن فرما کاک ولید ولید همی گوال جل جهه که واسه پراستی آدیشا یا انترنت های یعنی کشا انترنت های دفعه انترنت یا باش نی نه هم داشتیم پیوندی ها محمد ورگیرین که محمد دمیتا باش بتم فرما
3: دم باشتر ما مستا باشی
0: والا باشم گلک سپاس بخیر بی
3: برزی ما مستا با هر گلک پیوندی با متحاطن من درست بابتی نگشت اگه بود از اخمن نبود دوباره
0: ده بیجی نبا واندی ماهی که ما گوله بوه یعنی ایکش تندوتیجی یا دیجی ظلامان یعنی زیده بونه دارم مدوی ها بزانیم دیده ناتا اگر چنه یعنی اف تندو تیجی ها بنابرای ظلامی زیده بطن بعد این که هندی ما گله بول گوتی تندو تیجی ها دیجی آفرت آن نوه یا بدیم های که یا ظلامان یا زیده بود مسئله چیه تود بشین
3: راست ما مست ایک شگر آن او راستی من لانی حکومی یعنی گلک پشتوان آفرت دیه و از خوی اگر اگر سرکی از وید دانم یعنی لانی سرکی حکومت حکومت ماف دافرت ما نزلا بیش مافکی هی زارو که مافی هی جای هر کسی که مافی هی سر وقت بیش آجلا مافی هر جایی که مرف لیبید
0: باشه هم ده باشه هم دیر محمد محمد که هم دار ویده پراستین اکتش بینین یاسا حکومت تو چه جد زانی گوتی اجنه چه بکر چه ماف در اجنه گوتی هنی ظلامی بقطب ایشی نه والا و چه گوتی تو چه جد زانی کابومه بیجه زمانه بله
3: آه دست خوش ما مستا یاسا حکومتی یعنی گلک جانا ما واقعی دیتی یعنی همه جن جلخه که لشه خوب کرد چلی شا حکومت خلی ظلامی ور کرد یعنی ما یاسا دوان نخواند دینه الحق نا بشمت بس وی که هم دینی یعنی همه رگه ظلامک بیشتش اینکه اهم چی دعوی سروت کرد والا ورامن مثلا صنده که داره کلمه دای اسکی ها قطعی می حکمت سر ظلامی ستیل کرد یعنی وی دمی دا جن بخواب دریوت بین مسایته بی سر ظلامی و اگه دیجه هنده ظلامی تایی خود جرد خود ترسن اما
0: یعنی بونو منا بونو منا چید بیتن بونو منا محمد چید بی ویگو بشن اگه بیجیتن بیجیتن کابوم بلگه که بینا اما محمد بیجیتن راسته تو چه جد زانی کو جل خیکل خو کر بیتن آنتش تکر بیتن باره ظلامی چوا گران کریه بونو منا
3: باور که ما مستا من واقعی دیتی
0: بله
3: یعنی ظلامی همیش جنو من همیش شرات کن مشکل که قرآن با هر دست خوی بلن کنی بس جنه هنده چل خوی کنی جرکت بر خدا دران دی پیس داره بری وچوه تندو تیجیه خلی هم ظلامی ور کنی ما مستا دست خدا رو سر قرآن من چاوه خوی ها دیتی یعنی ظلامی بی دوسته شقه گلی دابر او یا چو جرکت خوی دران دین و پرچا خوی کجاوش کنی پیس داره بری وچوه شارعی تکسی سیار بوی چه تو نتیجه دعوار سر ظلامی فکری ما مثلا بلا حکمت مافی بود اما هم کنه نو که از ظلام از کوری دایی که کمه از صبایی دیمه بابی که چه که برای خیش که بس ما مثلا جوید او حکمت او یاسا داناتن راست هم حکمت دیمه هم باره ظلامی تماما دیگه خواری بس گله که دایی جنه جن یعنی جنی در نظر جنی جنی چه دیت ظلام یعنی ظلام خوبت او دید کت خوبت شولت کت خوبت حالین خوبت کت همی تمام دم داجه جن هر پت پت پت پت پت یعنی اگر از خود او اگرش خلاقی او اگر نباب خودت از ظلام هر مسایی تر بیتن او دفعه رئیس گرتن بلای بی جن همی دهی که خیش کد من هم خود جنه که نم خیش کد برای خیش کد گنه بس از خوی اگری بینش خراب دیتر اگر گلک سبب او اگر
0: دست خوش دستیتا خوش من که محمد پراسی هم زوز سپاسیتت کن محمد بیشتن ایک جا اگر حکومت ها گلک سر دو اجنیش بر هنده جی پراستی افتون دو تیجیت ناو بینا ظلامی و جنی دو یعنی ناو بینا لای جنی و خیزانی و بنابرای ظلامی پیدا بود و نمونه جی بوم گوتن زوز و سپاس بودن معنی ها دید گل که نیهاد دمیتا باش بتن فرما
2: السلام عليكم واش كاك خليل.
0: عليكم السلام سر جواد تو چاوي
2: يلا صاحبي ان شاء الله دست خوشين داد كان بوفي بابا دي گلا گلا كي گرنگا
0: گلاك سپاس بو تاني هات خير بي
2: عزيزي برا
0: اگر چنا
2: خدا اگر گلا كان بس اگر سركي ي سركي سركي بخو زالم بخويا
0: آها گلاك باشه
2: پوش دي حكمت ما بيديا ما گتي تو الجاكي في الدولة ده كان محكمة تنجنجي بينو ده بميسال تو حكمة ناينة ترزا أوليكو ده باو يأوليكو ظلومة
0: ايه چاو ظلوم خويا؟ اها
2: ظلوم خويا في ظلوم خود چرا سريع بجاري دن ناچي تباني بدا ده حكمة يون مولا خزير يون بوبي اب خوبه چرا سريع بجاري خود ده بميسال طلاق حلال كري وقت ده جنگه تون ده تجد گل كر يود گل خراب بيت حوش يو بمعرفات بيت تنه تسا چرایکو خدای حلال کلی طلاق یعنی تو شویژن که با محکمه خوش خلاص کی چی لګری بګاری کی جدای بابا بیتن نه بینت یو گیری ده حتا حتا و جدل خلکی میدپتا ده او دل عیلدم میدپتا ده چاره سری تنه دسته ظالم خود نه دسته حکومت ده نه دسته نو که کس بکزه چنا گردن خدای نه برو نه باب نه خو حکومت مجموعه چلتا گردن نه حکومت به دار برده و نه راولب کنه و تو خو سگه چاره سریه کی مولانا گهدار که دای گوبت خو گهدار که خاصی خازیر خو گهدار که بیج حلو مثلا و نه گلمن یو سایا حاشا یعنی بیا معرفت
0: یعنی اری نی هات اری تو بینی هند گشن زوت هار نو ظلم یمسکین لو را افیکا چیت بیت مثلا اوه تو بیجی
2: طبعا اگه ظلمی خمرون برژین که خوبیدن که ارسال خلا اف نحقی البنو بریزی تاکرن در روش برج درشتر لیکتن به جو فید ظلم خوب بدنگ نکتن
0: بله باش سعادتا خوش بتنم زوزو سپاسی تشکین گکی نیهاد نیهاد دید بشتن ظلم خو اگره اگر نه ما دی چوال سرخو قبیل بکتن خود رکه که گله که یا درستال بروکیلی و یا شرعی چیت صافی بکت زوزو سپاس بتن نیهاد جمالت گلمه جمال نهلی دمیتا باش بتن فرما جمال اگر دنگی تا بهتمه باشه سلوی باباتی کنه تا چه بشی فرما باشه حتی جمال آمدد بتن ام ده پیوندی اکادی و ارگینی سعید مسعود بازر که دیگل من که مسعود دمه تا باش بتن فرما کنه تا چه سلوی باباتی فرما
4: دم باشه رو خوشتر که که خلیل رزو سلام بوتا بو همی حوالا
0: گلک سپاس خیلی
4: گلک خوش بو هل بجار تنابی بو بطی خیلی دار بی تر ساق و ایشالله ممنون
0: زو سپاس فرما
4: خوش خلیل اگر بریار کفت دست جنه دی گوه ظلامی گیری تو دی زورین تل همی دنه
0: آها ای باشه دی بیتا گشتی ها دی گشت اکی کن آخرا با
4: بس ماره هم جیاد گل
0: اره اره گشته که ببرا اره اره
4: اره اره گشته
0: که اره اره ایدی کرم که
4: خدای مازن جن یا دای عطف اکا زیده یا دف اکود بجن حجی کرنو ویان اکو رحم اکا مازن یا دف جن همی دای کت منه خش کت منه کچت منه یعنی هم نه تاوه جنه بس خدای او سایا دای زینه تک بید بو زوامی او تشتید بو آزاد کرین و سنوردار کرین اد دیارن قرآن پیروز دا یعنی جن ناچی بید بریار بخنه دستید جنه جن هنده اک تشتا دا او تشتید تابعی وید ناو مال دا بتنه اما بریار کفت دستید وی باور بکه دماسترین آرشت شدید او جید زنی چه های که که خلیل بگاوه مدوید بیجم جنه که اکو مگوتی یا با عفه یا با رحمه چه که بچیک تو دلی پیری تشته که بچیک تو بجیه ده هد دلی خدا مازن کرد مازن کرد مازن کرد نه چی کرد و بجه هکه بریار جید دسته ایدا بید ده اکیب سر ظلام اینید ظلام ده دنیای بر برزه کرد
0: یعنی تو بجی مسعود تو بجی کیش بریارن ناچه بید کفته دسته جنه حتی تندوتیشی بران بر ظلامی بهتر کن او کیش بریارن مثلا کیش کن که مهنم اونا بجن
4: همی به دست ظلامی داوید تنه یا جنه اوه بجید بوم وی تشتی بینه وی بینه وی بینه ناچی بید مای خود همی کارا بکرد بگاه به ظلامه که دید گل ظلامه که دی آوید بونمونه کاش کاره که کدی مثلا معامله که یا کدی تهندید جنه دست خود داد تلفون هاوی جیستان صد خبر گود نوی ظلامی اره ما چید بید مای وجنه زلام جدی سر خوش شور کن مالا خو خونه بشت جنی پن اوه نه خطی تن اوه نه کاری ته کتوی پل خمامن تس اینا مخاره تس کیم کرم افتشته هم یه هیکه که خلیل بری دا وقتی گوتی اولا زلام جن کت خود قطن هم وگاوی جیو بری چه دکت ماینه حیری اره چه ها زلامی دل دا جنی پتی تن که خلیل خودی اوت عقل بون خودی اوت زانا بون خودی اوت شرزا بون سهم خود کرد سری دا داکو پیل و بریارا ندنید او زلام تاویجیدن نه او زلام افگاوی گل عطف بو زلامی جیا خرابه اگر زلامی گل رحم ها بیتن نشتن دک بریار در رقانه بدد او یا پیتویه جن دک بریار در رقانه بینه هاویتن داکو بابت اکی گل اکی مازن و مشکلت آرشت مازن بینه گردن
0: باش سعدا
4: قفش
0: دست دیتا خوبه زوز و سپاس بودا که مسعود بو بجاریتش یا جوان گل مدام هین کی ببن هین یه رادیو دوک و پروگرام زنگلین جیانه هم هر گاف بابت اکیت آز رینین و هم لدیف چین که اگرت بیه که چنه لدیفان داتاین ما گاله بوینن به دیمایی که جیمه دست بیه که گوتن نوکه اجده پیدا چونه که که تدابه مخواد یعنی سروک اکیت یا ظلامن کردستان بحثی و اکیت کتن بیشتن تنت هیو هفت با هفت دا یا هفت سالن بیشتن سه روزانه سه حتی پنج ظلامان شکایت کرین است که الا تومار کرینه الهمی الهمی بجین پاریزگاه الهرمه و گود یجین 383 سکالا بسد به حیوه داهات بانه تومار کن من بستم حیوه هفت ها بش 33 ظلامان جی خوب کشتین و 12 ظلام جیش اگر این کشن خزانی هاتی نکشتن اوید خوب کشتین جدا اوید هاتی نکشتن جدا و جا افتن دوتی جهانی جدو بینین گرک باران داشت آلی درانی وش آلی جستهی وش آلی آباری و در کرنج ماله و حتی دیمار که مجی گوت راست اگر چنه یعنی اگر چنه یعنی اف تندوتی جیا برام بر ظلامی دسته دبونه داده کینگ دیگل من کینگ دمتا باش بدم فرما
5: دم باشتر و خوشتر رز و صلاف بوده و همی اوالا
0: تو بخیر بسر چه واس فاز بوده
5: پرندار بی ساق بی سیدا خودی سیدا اما ایت اگری سرکی او ظلام بخویه اگری دوی دا پس سید داد بیرام نه چی فاز بشم بو ارتشتال بیرد کم خودی بیچک زی سید اگر دوی مالا یعنی دایکا کچکی و مالا باب کچکی اگر سی شی مازن او جی اف مافی آفرت آتیا مالا ظلام آخراب کر اره خودی کلام مافی ظلام آخراب کر دیاجا سیده کرم کتتا
0: یا ایکی پراسی امن گوته تا بود تا گوته اگر ظلام خویه که اوه ظلام خوب بومه بی بیشه اوه مافی آفرت ها اگر از بیشمه تهندک یا سایت بی بومه بیشه رین ما که چنه چید بیتن تو نزانی تو زانی کین که رین مایت وان چنه
5: خوده سایده رین ماییوی اکی از
0: چی گوله بیه
5: اویدی بی سایده ما جی بیه یعنی دیوی آفرتی دیستا دفانه دی دا خو هیلن نابنه چه دایکه چه بابه نایلی تا و اوه نقطه ای که سیده نایلن ببینن که اسو خارنه و خارنه جایی که خوش وکی آغا خاطی ناده خوشی تلوه ده اوه از وی نقطه ای منه
0: اویدی باشه از دسته بیجی آخوان باشه اگر بیجه که ظلام بود چی ظلام خو اگره
5: دایده ظلام یعنی خودی وصایه چی کلی ظلام قواتری جنکیه اوه همی زانن بس هم دک ظلام خو ضعیفتری جنکا ایلی کرین رزم بو ظلام آیای بس

0: ظلاما ناف ظلامي داشنا من الحق وانا يكو درسو كي تاسري وانو بچنا القل شنكا ظلامني ننا بتوصى وسيدا نقطي دي شافيدي يعني مال بابا كتشكي او يعني نابشن كتشامن رينا خاري داي كامن رينا خاري تات كامن دفعنا عادية بيش بلا لذا چل ظلامي كيوا لبكا هر شكياتي لبكا هر باري لبكا هر زيرا لبكا
1: تو بيجي تو بيجي بسات هل دونك بيتن وكي طول وكيني كو بلي گلک جنگ تا تون قطان ویگو وید لازم
0: آره آره خودی آره خودی سعید دوین تایش آت ویج باز وش بید کر خودی اوه طول وکره نه سعید چکی بری بابیت ما خری اوزا هر دیکت ما می ناف بیستان و ترش تابی نوکش اوه طولا خول ما بد کن سعید اوه انقلاب کل سر ظلام را کرین ایوید که ما فی ظلامانه تخارن ظلام بیتا پارسن راسی هم گلکیت بندست حقی ما گلکتی تخارن سعید
1: تو خیل بسر جواز روز و سپاس بود جریتا جیر جوان گل مدام بلی از چند پیواندی دیوار بگیم براستیش منویتن از پیش غیبه بلی یا برهنگاری تندو تیجی دیجی آفرتان پیشوان و باغ ون براستیم بس از گره چتشت آخوان گره ویی که کوک و روشنامه وانک چندین جارا مسردان آقای غیبه بلیه کریا و گل راستا اگر هندک جارا جنکی جی پارزن دفق و هر بانده لگوره وان گفین که ظلامی و مالا ظلامی و خیزان آوانا لیکرین بانده بهتا پارستن حتی دیگه نره کفته نکیم اما که یاسا اک هبیتن بشتن او تو سری تینی ده او جوال تکرد بار که افیه که مگوله نبویا و نینه جی و حتی ما مستایت آینی ما مستایی که آینی جلوی کارت کرد من گلک جارا اف پسیاره یا لیکری من یا لیکی کانی چه وانا پیکتین و چت کن و چه بود گوتی آرمان جا میا سرکی چیت وی روی بریه دا بس دلخوشی اف خیزانه جا را کادی لیک زبران روی و هز تندی را بکن اوی خیزانه که آواد کن او نه جبهک داد جین او دجیوی پراسید او دجیوی پراسید آرمان جا ما بس اوه چمکی ما مستاید آینی توی لجنه دا هنه و شیرت کاری کارچت بشن مامستان دروناس یا جواکناس یا بارین جدا جدا تیاساناس همی توی ریدا کارت کن همی ریخستنکا یا اگیتی چیت کن خشته که یا هنده کاموشگاری دن که بله وی خیزانه به جوانی پره ببن اوه کاروانه چی یاسای که نینه چی بنده که تیاسای تواندان نینه بشته او ظلامت گل تکیدی تو جهراویت گل بکن نینه پش راز بن تمام ام دوشینا پیوندی یا هشت تا هرگیرین ماموستا سالم رکانیت گلمه که اکی سالم دمیت عباش بتون فرمو
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاب خیر بی
2: دمی دمیت عباش سیده خلیل
1: دستش چا بابا
2: بابت گره گرنگ سیده بابت یعنی
1: گرنگ است باز بتون
2: بله او ماموستا مسعود از بیم دیر اکاش شعرو یا کیم بو سیده
1: یا ای
2: مانه اکا شلکت ندست آفرت دی گیتونو ولی همه دنیا نزده چلی کرد و جا شاکو پیج ده چنه سیده
1: یا
2: او جا کیم
1: بله بله
2: سیده همین زبریتن وقتی آفرت و ظلام اش مفاهیم دینی دیر کفن نظن ده چه و رفتار الگل ظلام نظن ده چه و رفتار الگل هفجین خوب کرد و آفراد جی نظن کارمان جای جیان داد هفجینی داد چنه و وقتی اف رفتارت هنه ده پیدا بم بو چیم ای دهید بجیتن بابو ما فی آفرات اوه اکو ظلام چجا نبیش توی خلطی نبی اتلین حیتینید مثلا هنده جارا تهدید علیه نکرد اول چه اینا بید تقال آفراد جی دی دیو زانی نخودی دی بیجه اولا دویر اول تشتکی راستا بوچی چو کچش آینی نزانی سیده رب العالمین و پیغمبری ما صلی اللہ علیه وسلم وقتی حدود ما دانا دی گوت یا ما خیرکم لأهلی و قطانت ایشان اول چه اینا بند اسلاماتی دا مثلا بیجه وقتی خلاف چید بید اسلاماتی چی گوتی؟ گوتی نصیحت که
1: وقتی خلاف قطان و ایشان ظلامی یا جنه یا هر دو که
2: هر دو پیش از نتیجه جدت کردن سیده چون که در وقتی تعامل ظلام یا درست نبید آفراد جی رد فعلا یا درست نبیدن
1: راسته
2: هر دو پیش وقتی ظلام جی شرازا بید سیده و آفراد نازکن نفسیان گلگ نازکن عاطفینه ظلام شیطن وکی خولیب که تیاشمن ولی حکی شرازا بید یا الا ایک نبی سیده که همه سنور بوران بن افه جی مچ پیاندی بگلوینین هم گل کمالگه ها خود تاخوین بله وقتی پیغمبری من صلی اللہ علیہ وسلم بومه دیار کری بجید هکر خلاف چی بود تو دی خلی سل که هکر هشتا دی نصیحت که هکر نبود دی جی خلی جدا که هکر نه دی ایکش مالا بابه و ایکش مالا بابه کشنکه و ایکش مالا بابه ظالمی گینه کورن چکو کسی وکی ظالمی گاشمن وره مصلحت مالا خونه وید و آفرت جهر وصاب بس سیده

0: من وقتی شول کم ندسته آفرت بلکو فهم و بوتشتی خارجی مال غیر عاطفه تربیت ها بچی که مثلا بیش شوله وی تایبت بلکو وکی ظلام خودان هزرو خودان فکر نینه هم در مسایتر نینه سر همی شولا ظلام درد که بی تکلا مازنات کد تکلا شرازات کد تکلا خودانشیانات کدن بلکو بو سیاست آماله دست ظلامی داد و دست ظلامی دابید وقتی دست کم دست آفرت آفرت عاطفیه و خیلی توشی مشکلات بی سیده
1: ما مستسالم وکو بسپورک همشین بشین بار آینی دا از بسیارکش جنابه تکم گلک جاران آفرتت بیجن ظلام آینی گلک جاران برجوانده خود بکارتینن یعنی بمثل حتی خوب کارتینن اره ما باشه بس بوم دیار که ات آین ما دا آین مسلمانان دا چه بنده یک دیجی آفرت هاتی ها وکو تپسر کردن وکو ایشاندن وکو اوی که اوی بیجن حتی که آفرت گلک آفرت ها بیجن
0: اوازی سیداد بلکو کلتوری مدا بلکو ظلامی جهنده تش خلط وگرتیده
1: هزرت کرد
0: وقتی تشتا که خلط بخصید کرد داریویل دستی را بیدر خواب زبریتن آنا خونه سقط بیشتی آنی آنا وی نیب کرد از همین دیجی دینی نه دین ولا بیشتی دین پیغمبر باشترین مرو و شی ظلام اوی باشتر بی با افرادتا بوی حفظین خو یعنی اف دین و نصیح پیغمبر من نیشان بیشتی دین همین نصیحتا و جا انده جا را اوی اف رفتارت خلط ظلام در حق افرادتا کریه بلکو بالعکس رد فعلا که زیده حد جیهات یکرن انده قانون و یاسا دیجی ظلام جهافتین اف نتیجه چی برد کبن وقتی ظلام شرازا بید صحکی پیغمبری مثلا اصلا فرموده که در حق جنو داد بیجی بیجی اذا صلت المرأة خموسه ها اگر پیش نویجید خون کرن و صامت شهرها و حافظت نفسها و اطاعت زوجها هر درگاهی که بحشتی وی بفنده چی تا بحشتی اگر اف کارک کرد نویجید خود درست نایی بکن سیدا و مثلا بیشن روژید خوب بگیرید و خوب پاری زیدن خوب پاری زید عیب نبیتن خلطی ها و گوی خوب تا ظلام خو کش درگاه بحشتی بفنده چی تا بحشتی ظلام جی پیغمبر سالسان بیشتی او ظلامی هند باشترش خرا اوی باشتر بیتن که ریاری تو گل هف جیناوی احترام های بگیرید پاری زیدن بتا سیواج بوی اوی آفرتی توجیه که آینی بکتن رزیل بگید نرز گرتن در حقیق اکی بیانی چیلا بی چا هف جینا مروی الگل مروی عیان مروی خدا که چا از بیرزی الگل بکن مثلا بشه چا از خبر ها بشمه اکی بیان دشمه قبیل که از خبره که بشمه سیدا چا ما ده هف جینا خواه از خبره که بشمه خبره که وسه که که ماسی بید مثلا خبره تو سابید که از سرخو قبیل نکه مخته اکی بیانی بشتمه چا از بشمه عیان خو مثلا مولا خو پیش عیان خو اف تصرفات تنه دیجی دینی ده جبر هنده سیدا ویت ام زفرین مفاهیم درست مفاهیم درس دینی درس ورگیریم و تربیت که جوان ورگیریم در امی شین رفتاری گل عایل خوم والا خوب کن اف افرادش یه روسا هکر هد و به او بون یعنی مثلا بشین به توشی وان مشکل آمد و جا رخی دیجی سیدا ده هنده پشتا افرادا گرن بلکو بدل که حل کن مشکل مستر لید کن گره جرا و شکر زیده تر مستر لیاتی سیدا ایمان
1: دست تا خوش ما مستسالم رکانی پاس کم گره گل اکسپاسیاتت که این بو بشاری تاجوان گلمه دا او نمونت آینی جید تا بوم اینا راستی گلگ گلگ سپاسیتات کن تو بخیر بسر شبا اشتا ما پیواندیه تنکه که گیزی برگاره ای حوالا که جوی پیجید گلمده دمیتا باش بتن ورما
2: دمیتا باش که خلیل هر سال خسلانت بی انشالله
1: تو بخیر بسر شبا
2: تشتا راضی بت
1: گلگ سپاس فرما
2: تشتا راضی بی که خلیل خالی بابت که گله گلیوانه از خود بینم از که ما آله هر دو که چه جنگی جیب چه ظلامی جیب هکه جنگ و ظلام پیگ و جیان خوب شوه که جوان روی و بنکنو که آریشه نیند مالا دا چه نبیدن بس نگه نوی حدیش داری غرفاتب در کبید توت مالا خود دا حل که چه آریشه بوده چه نابن اکه وی گاوی آریشه مازن لحاد شنو تو به رخه تندو تیجی نه گازی مثلا پبید گازی بابه بب که گازی برای تو که بشه اف خلطی هال دفت میشه هال دفت جای وره من هر دکا پیگ بینه پس حکم من برای تندو تیجیه و که حتی ده چید بلکه بیتا بردان بلکه عیال من مینتا مثلا ایتی موسیوید عیال مینتا حکت بیشیتن بیده اگ مغزم بیتن افتشتا گلکی هی ویجا هندی که امرو و سکت حل اول حکت نشال دفت خو حل که دی بابتا نشان بوتا حل کن گهینا مولا بابی کچکی و دیگو کچکی حکت تا چه حل ندیدن تا حق طلاقی هی دی طلاقی دی بردی افتشتا گلک جوانه بس هست از بیجم حکت آریشا نابین آتا دا چه بون هندیش تا بیش داری غرفه خونه
1: بله که گیزی دنگی چو باش
2: حل کر آن تاد مثلا تنهلوش داری غرفات هم در که بیتن یا شوید آریشت هم شوید که جوان تر هیتا آریشت هم دید اگه بچاره سر بیتن
1: باشه اگه بسیاره که بکم دیتن آتا اگه از ظلم اکس کلاه که بی رنگی تومار بکتن جواک به چه چاف سحت که نوی ظلمی
2: تو وکی گلکی کم سحت که نوی ظلمی گاگه خلیل هر چجنک سکالب که چیز چش نیک سکالب کرد چه ظالم سکالب کرد نیک من جوه که گل اکی که من چون که سنگی که که خلید هنده کسانی تن 20 سالا یل گل جین که خوب مثلا پیک ود جین اری هکه مثلا تو 20 سالا تو نشی یا یعنی هر دو تفاهم ها ایک و دو نکن اری دت روش اگه در تفاهم ها تکتن آن در حکمت روش تن دوش روش اگه در دو اگه این تک نه وی تو مالا خود رو حل کرد هندیش مالا تا ندر که بیتن گلک باشه چون که تشتی های وکی تشتی که دی توش حلالی بخو حل کرد مالا خود رو اشخانی ندر اخی از خود بینم او کسانی چش سکالت کن او درگه بو گله کسی دیوت کنه که مثلا دی بشم خسی همه بشته بشته بچی که هر شکایت لیب که مولاتا ما خونه ظالم نمونه نزا چه نمونه نه اوی رکه بو نوه که رین خال ده بشه او بابه ایالته حکت تو گلوی پیک نهی صبحی تو گل کسی دیجی پیک نهی از خون ریامون رو درست اوی راستی
1: سعداتا خوش بتن هم گلک سپاسیتت که این حوال مش پیج گیزی برگاره تو بخیر بسرش جواز زوز سپاس بتن مهشت پیواندی تن هین کی و بنجینی گوه خودن رادیو دوک حوالا که گلمه شپیج خوازا خوازا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش تر که خلیل توی باشی
1: تو بخیر به سر چوا مادم تو خوازای و تو بجی اما خال
3: هر گفت که بیتا سر من تو سببی خال
1: یا همش درسته تو سر چوا هاتی
3: هر سامی برا
1: بکنم که
3: خلیل سبارت بابت تا تندو تیجی برا از علام بابت اکی نینی نه یعنی نه نیاتیت
1: یعنی نی نه یعنی نی نه بس امید بجین هیو بو هیوی نه بو سال سو سال بو ساله یا زیدت بتن ما اوی آنیا روز بجین
3: تو دو دیجه برام برزالا ما بابت اکی گله که یعنی کم تراغی هندونه تیتا گوتن نه وکی آفرت آفرت اکی فلان چی ها تا قطان ها تا ایشاندن بله اکی سی زالامان بحث نایت اکی تراغی هندونه دو اگر دو بیتنش بری ده سال جی اف صحبت ها بیتن او بگله که بمشه هیجی لی زیدابونا تومر کنا حالتا نه تومر کنا حالتا بول چند اگر اگر ود گریتن یعنی اگر اگر شما نریت میت اوید میت جواکی نتنا بینامه دا عشایری و رووایدی و افتشتا یا دوی شرم یعنی چطش ظلامی جی زیبزیناش کن تا که شرم اکا او سامازم دفچه نبیتن اگر حالت یه تین زیده بونا حالت ها گل اکی ها هیلی کس بحث ناکتن
1: همشین بجین همشین بجین دزگه راگی هاندن بابت این تندوتیجی ها برانبر ظلام آنده یعنی وکو بجین بلایم بویا آنجی بلایم بویا چه کریا چه وای کریا
3: بچه ها کریا بابت تندوتیجی دیجی ظلام ها ناگه در راگی هاندنه
1: ناگه ایده
3: اگر دی بحث لیه تکرم یعنی اینو که برانبر بیت اکرن اشارم کم چون بجمه کنال اکیان ایکی برای تصویر که ازیادی مخطانه
1: هده
3: فشار او یاد دوی کار خرید فشار این آبوری و داره و قیران اوید بکاریه و که یعنی ناف مالیه او ایکش اگر را یک تندو تیجی چه بده نه تندو تیجی همه هر او قطانه یا لیدانه نه یلک جارا خوب زمان جستهی آخفنه تی نگوتن یا زمانی آخفنه بیده گوتن زمانی ظلامی پیشت کنتن
1: راسته ما چهار خال دست بگه گوته ما گوته تندو تیجی یا درونی یا جسته ای هر واسه ما بحثی آبوری که ما بحث درگرن جماله و همی تشتا اوان کرده ما دست بگه گوته گلکه بس گمه او باز بگه بحث اگر بگه
3: گریا وان تورد کمالاتی ملاواز علامه خدا رقه که یعنی هر دو لایانا بس پتر یا ظلامه
1: یعنی
3: جدی حتی نیو شوی ال پیش فیلم ترکیه به جنگ ظلام خود قطیتن یعنی اولی کاریگری از سر ظلامی هی بیتن جرعتا وی هندی بیتن دمه توندو تیجی برابر بر ظلامی کتن بیشتن ظلام من شرم کتن چن سکالای کتن یا شرم کت وی صحبت بدر خیتم
1: زور
3: یعنی افتشته ایت هی
1: دست خوش ساعت آتش خوش بتون خواهد زام گلک سپاسیت
3: کن گلک گلک سراتی
1: سر شبا عبد دیماهی که پیواندی ورگینش برکو وقتی مجی بلف دیماهی که ورچوه جمال نهلید گلمه جمال هیوی ما دنگی تب گهی کمه بجاره باش
4: بله اولا از جایی که دیرم از شوی من افت میشه داشت برنده اگر دنگ نهاد تو شی اگه بجمش مایی که بینی اخواره دست خوش بو بابا تتای جوان افریکا اکی دنگه هیتن
1: بله دنگه باست چکی
4: مایکی بجن وینه دن دفن راستی آیا خودی یاش همیان مهمتر او که افریکا بابا سرهنده یا که ظالم که تندو تیجه برام بری ظالم ها همی او ظالم هم برابتره اول جنیت که احمال کن خیزان احمالت کن برابتره راست پاره جی اک بجن وسیله اکید مال دا بس برابترش در وی والاتی وی دولتی وی دولت هنه یعنی اول جی جن جی نعب ده که بو ظالمی راستی لازم هم مروف ظالمی بو جنه بو عیالی یاش خرا او که بجن امریکت عشاری چه تشنوهی نه چهاره سر کن لازم حکومته مثلا گله جرا ده ظالم گفه که جنا خوی که ده رساله که بفریکت او نکرده چاوه تا این مده ده فشاری تسر بلا چه نبیشت خزیره خو بلا نبیشت تیه خو بلا نبیشت باب خو حکومت باب و برای الویره ده چهاره سری عبید روش بروش زیدت بد افتش که شهنه همی اون اوید که براب تری حق وانه مافی وانه بچتوی جهش سکاله سر هفجینه خوبی کرد و چه شرمش دیدانی نه چنکه ظلام که دی بیشتا جناخ خو تانده پرانه اینش دفده ای که خونه زم جی جی کار سرکن و دیوالی کن و کی واند بیتن سلاف رزید من
1: جمال.
4: بوده و دی سنبول عزیز خوش تیوی بجداری برنامه تد بن ای برکا خوش بله
1: اده تود بینی هندک جرا خیزان آجینه جید بیتا اگر که جن تندو تیشی بلان بر ظلامی بکد پشتوانی لید کن
4: تو زانی چه یا پشتوانی لید کن بس نامه متهم همی جید تو جیدی پشتوانی برای خوی که او جی های هم کسی مال کسی عویل خناویت یا کسی جگر خناویت یا یا مهم اگر جاره که دو جاره سه جاره مجبور نبد ناش دویجه هنه باور بکنه مجبوره لو ما چوی دست خوشی رو ناد که مویش کادی ظلام خود کن و ظلام اونا دیجی بز بود
1: باش سرچوا زوزو سپاس بوده جمال تو خیلی به سرچوا گلک سپاس بوده پتریا او اگر تاتی نگوتن دوی برنامه دا براستی شوان اگرانه کو تنه خزان لزبرین اکادی خود آب کردن یعنی بونمونه ظلام هنده که ماسیه دف او که ماسیه تنم اوید کو تا بوینه سبب کو خزان تندو تجیل برنامه بکردن لزبرین اکیت ادا بکردن گلوی کشی که براستی شی پیدا چون اکادی توی اکی دا بکن بله اوه بکنان خزان نه اوه کاری کیشه تا که دوی مال دا ظلام دشه تا هنجن دشه تا عیال دشه تا هر دوکا یا نو دشه نه نه افسان یک بیت ویا بیتا چه کردن کاچه و دعوی خزانه را گیرن حتاب که اینم اکو بجن پای جهت بلند یا امشین بجن آستا که گلکی باش ایو ما اکو او اگر تاتی نگوتنش او رو پیوم با هر ظلام که با هر خزانه که اوی دوی برنامه دا هاتی نگوتن ببنه بن چی نه اکو چه و دی سر در یک آدی ادوی باری دا کن دا که اف تندو تیجی ها امد وان سالان دا بینی وان مهان دا بینی بلا بلن بونی و چی تندو تیجی ظلامان که هم ببیتن پروگرام ابریگه جی زنگلین جیان حد دیمایی کاد حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل که همالو پشمای که لکنترول و بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیاسی ها دهو که بخو قبیل بکن و منشاد

0: دن باش سلوک برزانی ده پیامکی ده راگهاند گل هاتنا دو ماهی که روشا ارکی هزین هف پیمانان لعراق و حریما کردستانی لگورای را کفتنا اتناف برا هر دولان حکومت حریما کردستانی والاتیان دلنیاد کت که پمهنگی اکا تمام گل بغدا و پشت بستن پیزا پولاین یا پیش مرگی و هزین عراقی ده ریپری هر مترسی و هر اشاکی بن بریاره صبح روشا پیشنبینی چیوان بارزانی سرکه هریما کردستانی بو بجداری کرن لره و رسمی دو ماهی کاتن آرکی سربازی هزین امریکا و هفت پیمانان لعراق سردانا بغدا بکرد. سرکه حکومت هریما کردستانی داخل هزین سیاسی دکت لزه بکند کاراکرنا پرلمانی و پیکاتن کابینانو یا حکومت دام. سرک وزیرین هریما کردستانی مسرور بارزانی دو پاتیل سرگرنگی ها کرده تایبت با رخصاندنا در فتین کاری دیگت هفتن دیگل دو ماهی کاتنا ارکی هزین هفت پیمانال ایراقی دو پات دیگت هزین پیشمرگ و ایراقی آمادن بو ریپریبون هر مترسیه که بوشای امنیان نورا پیشمرگ و سپای ایراقی دال نفچه دابرین لحی جماره که آلنگار کاریان آنکو آریشان دروز دگتن بوشای امنی نو برا سنگرین هزا پیشمرگی کردستان و سپاه ایراق نو چین وقت یا ایدا وک ایک ج آلنگارین امنین آلوس ین پشتی رویدان سال 2007 مایم وزارت برگیری امریکا پیش بینید کت هزین امنین ایراق به هزین پیشمرگی و هزین امنین دین حریما کردستان و سرکرداتی هاولین بردوامین پاراستن آسایشا ایراق بکن علی زیدی سرک وزیرین ایراق راگهاند کاری هف پیمان نیو دولتی بسر کفتیان اب دو ماهی کات لی اوارامان هندینینه که دو ماهی شر دجه تیروره او نابی چچک لدورین قانونی دا و چه حس لدر ویسازین دولتی دا هبن. حکومت ایراقی هولین خواب و هلوشاندنا کارتا زانیاری و بگوهاستنا داتایان بو کارتا نشتیمانی چرد کرد.
1: گهداری ها برنامه و نیترین نوچه هان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

حسیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: Dhok Radio 88.5 88.9.
1: جيم دنگو باسان الستوديوين راديو دهوك دهنا پیش کش کرن سردير
2: سروک بارزانی راگهان هر کس ولانه که هزر بکد دیبیت هرشال سر کردستان دی پیشمرگه وی تکش کینید. صبحی نیچیروان بارزانی سروک هرمو کردستان دی سردانا بغدا کتن. سروک حکمت هرمو کردستان مسرور بارزانی راگهان پارتی پتر جهمی آلیان حزا کارگرن پارلمان کردستان هیا. سلاو و دمباش سروک بارزانی هشداری دادد شوی ایکه که هر کس و آلیک خیالا وی هبید که ببیت حرشه بلا بزانید که پیشمرگه و قهرمان و گیان فیدای انولاتی دیوان تکش کینن. افروسی ایلولا 2026 دیماهی که روژا دیماهی هاتنا ارکه هیزن هفت پیمانان لعراق و هرما کردستان بود. سروک بارزانی به وی هلکپته و جی پیامک بلاف کرد و راگهاند الدور هرم کردستان و گله کس جروی پروشیه و هندک جی جروی رق و کینه و لگدادان و لگدانوین ندرست بوده چند بو نمانا هزا هفت پیمانان ایدی هرم جی دیکوی تا جیر حراشه و دیماهیک پیکیدن. از آنکو مندوید بیجم کو کردستان جوی ای که دی پشتراز بیتن کو همه هنگیه که گلک باش ادگل حکومت عراق فیدرال هیا بو برسفدان هر جور حراشو مترسیه که کو او حراشا دجر ناو داعش دا بیت یان هر ناو کی دی.
3: بریار صبحی روژا پنجشنبه نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان بو پشتکداری کرنه در او رسمیم دمایه هاتنه ارکی لشکریه هزین امریکا و هفیمانیان لعراق سردانه بغدایب کد. پروسه و کشانه هزین بیانی ده چرچووه و رکفتنه ده هاتیب جه اینان او دناف برا بغدا واشنطنه ده هاتیه امزا کرن. لدوروه چند ده جی وزارت برگیری امریکا ده بیاننامه که ده اشکرا کر افرو امریکا و هفیمانه نوه ده هفیمانیانی و دولتی ها ده جیده عشب شوه که فرم مبدوماهی به اپراسیون ایراده پولاین لعراق اینا. وزارت برگیری امریکا رون کرنه جدتن اف بریاره دو چارچوه بیان نامه هف پشک یا ایلونا سال 2024 یاد نفبره امریکا و عراق دا هات یاد برشواندیان اجتیمانی امریکا دایا. هر وصاوه کشان هزو کلوپلین هف پیمانان جهولی ره وکو نیشانه کب دوماهی هاتنا سرکفتیانه یاوی ارکی لشکری بناف کر.
2: سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهان جبرچونا هیزن هف پیمانان لعراق سپاسی همی آلیه کید کن یه نهاری کاری هرم کردستان کرین.
4: رو ارکیم هیزانه بکوتایی دید لیر آدموی به نوی خلک کردستان و سپاسی همو هاو پیمانان امریکا و همو ولاتانی اوروپی و همو هاو پیمانان کم که یارمتی ایمه انده لربربو نوی داعش لشکست بهنان داعش و لحوکاری کردنی باشتر کردنی توانکانی هزی پیشمرگه پارستنی حریمی کردستان و پارستنی همو عراق ارکی که پیروز بوا که اوانه یارمتی ایمه انده و لیره و ایمه سپاس یانده که و پیزانین من هیا بو همو قربانیکانیان بو همو زحمت و من دوبونیان و همو او پال پشتیه که سالان رابردو پیشکش یمیان کردو و بگو من او هاو کاریه و او پال پشتی و او پشتیوانی من لبیر ناچه توا کتای هنانی ارکی هزی او پیمانان مانای کتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستان من بلکو شوازی پیوندی کن اچه تا باری که ترو بجاری که ترده پی هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندیکانی عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی او پیمان بجوری که تر بردوام دبه که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق دتواند و بجدار دبید لپرپیدانی امجور پیوندیانا لوانه از زول دجمنان و نحزان پیان وابی کتای هنانی ارکی او پیمانان مترسیه که زیاتر ده خاطر سر هرمی کردستان که بگوان هشتا مترسی تیرور ماوا و نیه بلای اما هیچ مترسیه که یعنی هیچ تحدهی که امنی نما بید بلام دل نیاشتان ده که اینو که هم هیزکانی عراقی استا توانکانیان باشتر لجاران هم هیزی پیشمرگه هیزی که تپمو آماده بر روبرو نوی هر جوره هی رشه که یعنی مترسیه که روبروی هرمی کردستان بیتوا
3: هر دیسان سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهانجی پارتی جهمی لایکی پتر خازیاره پارلمان بهت کارا کرن.
4: ارکی نشتیمانی خویان حل بستن و او بر پرسیارتیه که دکویت سرشانی اوان اوانش بجه بینن و زودتر پهنگاوی خیراتر به هاوی جنو بین با اوی که پارلمانی ایمه کارا بکرتا و چون که کارا کردنی پارلمان یکم هنگاو با پیکنانی حکومت که زور زور دوا کوتوا. خلق کردستان چاوری اویا حزب سیاسی کان زیاتر بیرلا برجواندی نشتیمانی خلق کردستان کنوا نک برجواندی تسکی حزبی و تاک کسی اما آماده این لروجی کمیشه و آماده بوین استاش داواکارین که همو حزب سیاسی کان بطیبت یوانی که توانی ویانا بشکل دنگی حوالاتیان بدست بینن و مطمئنه خلقیان پیدراوا استا برانبر بو خلقه برپز بن بین لپرلمان ارکی خوان ببینن پرلمان کاراب کنوا زور ارکی ترمان ماوا که پیوستی به هاوکاری و هماهنگی حکومت و پرلمان لدر کردنی یاساکان رخوش کردنی ایشو کارکان یارمتیدانی زیادتری خلق و باشتر کردنی کار خزمت گزاریکان با حرمی کردستان
2: افرو 55 سال بسر حولاش کستیا تیرور کرنا بارزانی نمر ری بره تفگر آرزگاری خازا گل کردا در باز بو. ما مراد باسی وی تیرور کرناش کستیا رژیما بریا عراقی کر به وی هلکفته و جی افیاده به چالاکی که حتا بیر اینان.
0: زمین او کاتی پیش مرکب بوم. لیرم. حالم زوری پی نخوش و نرحت بو براسی با موضوع اکی. بلا که زنیان سرک بارزانی در چو حالا مکه لجه خوصار بو بزوریان پی خوشحال بون باشته ما بس یان او با که سرک بارزانی تیرور کن شرشی بارزانی تیک چی کرد نمینی لسه سعی نمینی رج بی تو بلا خواهی هدایتی ندن پوچالی کنو سرک بارزانی سر کرد
5: او رو که یادی 55 ساله محاوله تیرور کندی بارزانی مستفاده که اینو قصه کردن لسر او پیلانا نام رویانا در حق و بارزانی مصطفی کرا پیلانه گودی جیب زودن و رزگاری خوازی کردستان و سرکداتی شورش بوا هر وکو یو بینیتان خلچیک امرو آماده بولیر کانا لکاتی تقینه و کدا لکاتی کارساته کدا حضوری هوا هل همان کاتیش دا

0: کرن گل سنوری دورداری سمیل پارچ زوی لسر فرمانبران به ندابش کرن لدوربیگر و برگشتی با جروانیان دیار بحری با رادیو دو گود جبر نبونا پارچ زوین آکنجیبون لسمیل دابش کرن زویان گیرو بویا
1: با سمیل گیرو بچون کل سمیل او عرد گوره ماسر پلانه اوی که امکین پارچن عردی ما عرد نبو که رگزی و نشتا جه بو تلویر پیدوی بگورینا رگزی بید تقریبا هشت هفته به حتی ساله که پیچو حتی گورینا رگزی و حاطی کردن چون که رکاری تیاساینه ماسر پلان تیتا گورین تو دید دو حیوادا بشتی همین وافقت دوی گرتن اما دم پیچید دو حیوادا تو دید اعلان که پیشنگی تو دی نقشی کرتی چه که تیبه که دو تو دی اعلان که اگر چه معارضه نبشلای خدانه تردی و وقتی معارضه بندش نداد یه دادگه دی پسند کن یعنی همه او دم پیچی
0: روی برگشتی با جروانیان دیار بحری گودجی گل ماوی حیوا بهتن پرسا پارچ زوین چاندن بو آکنجی بونه بهتا چاره سر کرن
1: تیتا چاپره کرن ماوی حیوا که دا بابتشی کتایی پی بهت و دل سمیری جی هیتا دابش کرن مسیری که دیتا دابش کرن گلی خلق سیار کده و جی تقریبا المرحله آخر
0: حکومت حریما کردستان لپشکش گرنا خزمت گزاریان پرگا پروژه دابش کرنا پارچ زویان یا بردامه و کاری بو پتر خزمت گرنا ولاتیان به بی جیوازی دیگدن چل گندان یا جی السنتر باجران رژین نهیلی رادیو دهوکه
2: رویبر شینواران لباجر آکره هیوا شمال راگان کوکا لسر نوجن کرنا مزگفتکا 1400 سالی تیتا کرن ولاتیجی دلخوشن لپاراسنا وان شینواران
3: دیرو که آوکنا وی آوائی بو نزیک 1400 سالان اوت کرده تبکو بو سردم اتا باکیان نزوری تبه ما اوکر رویبر شینوارو که لپورن آکره بفرزان که لسر نوجن کرنا وی آوائی بکن که بشه که حرفتی بو خوشحالی و حکومت حریم کردستان وزارت شهرمانی گشت گذار بودجک ترخان کردیه دست به کار نوجه کنه به هاتیه کردن قناقایی که دا
4: گلا که گرنگم میشوه خوب پورزی نفجین شینواری بهینه نیشن کردن یکم توش دا ناسنامه و ملتش ناف نچیدن و دویم توش تیش سرن جا گشتی ها را براکشیم بوان جین شینواری چون که مرکردستان گلا جین شینواری و کفنار و دیرو که گلا که کیر ماه
5: دا کفتنا بهای ماسیان لقضا بردارش لبینکا باش اخستی بازاری و فروشیار جید بیجن چه جاران وکی افسالا و نوکه بهای ماسیان دانه کفتیه
6: به خود ماسی چه سالا و هرزان نبیه او سالا که ماسی یک جار تخواری یک جار هرزان بیه یک خواه هرزان بیه و مشو تقریبا 15 سالی رنی هر کلو ماسی 12,000 13 14 15 ماسی خواه پاره که گشت 9,000 او سالا که ماسی ما هرزان کردیه کریار لآکری نای تیره لدوگ نای تیره لحولیر پیشیان که همین منطقه آکره دوگ لحولیر لمیسل لبغدا لهمی جهات نیره بسن که ما پاسینه که گران بیا
7: او تسار سالونی و یعنی به حیات ماسی اوها هرزان نبیه و سبب زور چون که ناتید بو عراق و افشتان های ماسی زور هرزان بیا لای مندانش لهمو زیک هرزان تره خلکه که زور است. پیشتر همه مریشک دفروشم استا کس نایت مریشک کم دینه مریشک و زور بی ماسیه چون که هرزان بیا یعنی بی مقابلات 7,000 و لگل برنج و غلاد و 8,000 یعنی
2: دیماهی پیام درینا برنج کردی لسنور باجر آکره دست بگیری و جوتیار جی دلخوشن لبرهمن افسالا
8: برنج ما افسالا مای چون دی تحالفه برنجا که گله که لوا اوف افسالا گله گذر بیا چون سالا من نکری حشکا سالی بی بس افسالا برنجا گله که ریکو پیکا گله که خوینا افسرو برا
9: افسالا برنج گله بوشن رجوی بوشن نسبت بریاری و چند سالا اوف نبین افسالا اوف زورا بوشن و ابا گنده هر توی نه برنج توتیا کرن ابا بری 20 سالا برنجا نو بینا کرن
10: افسالا برنج وی ویشی وکی گله که زورا تا چندن اوزی زوری تا بوی چنده کو باران و بفرکو هر زورا بو یان که همشین بشین آوکو گله که مشه بو
5: سپاس گودار ماین گلمه دا.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74